lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Sommaren 1666. Kastelholm i Sunds socken. Maj månad år 1666 är förödande torr. Grödorna får en dålig start. Men juni och juli för med sig omväxlande väder. Mest regnar det när det borde vara torrväder och tvärtom. Till vädret är sommaren inte hårdare än andra somrar. Men den är hård på andra sätt. Folk är skrämda halvt från vettet av pratet om den galna ondskan som har sluppit fri i världen. Girigheten som har passerat alla gränser, ingen kan skydda sig. Den nye häradshövdingen, Nils Psilander, har beställt moderna böcker från Tyskland och han läser i dem. Sedan talar han om för folk vad han läst, att vidskepelse är djävulens verk. Att det är oskyldiga vanor folk håller sig med för att skydda boskap och gård är djävulens verk det med. De arma människor som låtit sig lockas måste straffas och avtvingas fulla bekännelser på det att de kan få syndernas förlåtelse. Stackars människor som inte själva vet att det fallit, men som fallit ändå, nu har djävulen fått dem. Karin sitter i vaktmästarens kammare och ser ut på regnet som driver över gården och tänker att hon flyter omkring som regnvattnet. Hon samlar bossor och rester och dem ger hon till kyrkoherdarna och kapellanerna. Den ena efter den andra sitter framför henne och lyssnar andäktigt när hon berättar. Ge oss mera, ber de. Karin ger dem mera, bossor och rester. Det är en ström av människor till Kastelholm den sommaren. Alla vill de träffa trollkonan, hon som berättar allt det så länge undrat över, allt det där de bara läst om i böcker under studier i Dorpat eller Uppsala. Det andra kommer också, grannarna, folk Karin träffat på under sina vandringar i bygden. Det kommer för att be henne att inte ta med dem i sina vittnesmål. Inte för att det har något att dölja för överheten, men... Goda Karin, ni nämner mig väl inte? Eller min dotter för den delen? Minns ni, jag födde er i 4 dagar en sommar då ni var sjuk, goda Karin. Då svarar hon inte, utan ler bara. Möter stadigt den sökande blicken hos hustrun som frågar. Hon kan tro vad hon vill, hustrun. Nu har hon att fundera på i sitt högmod. Lisbeta har inte en tanke på att söka upp Karin hos vaktmästaren. Karin skulle väl kunna få för sig att säga onda saker om henne, men hon är säker på att ingen vettig människa skulle lyssna på en huskvinnas galna pladder om en rättfärdig bondhustru som hon själv. Skarpans i Sunds socken. När Lisbeta vaknar på morgonen anar hon solen i en ljus strimma över horisonten, över Näsängen och Verkslet. Och vet precis hur den dagen ska bli. Arbetet som måste göras innan det blir kväll igen har inte många glipor. Det är bra. Det gör en människa gott att arbeta. Sommarmorgnarna är tidiga och ljusa. Hon stiger upp med det första. När Olof väckte henne för morgonens första målmat, om inte annat, måste hon se till att Julia, pigan, kommer sig ur slafen. Korna ska sökas upp i skogen bakom gården och morgonmjölkas. Hon går längs med vägen ner mot Gloet och ropar. Kuddorna! Kuddorna, kom! Vägen är torr. Det är lätt att gå. Kuddorna ser henne på långt håll. De står samlade under en stor tall och väntar snällt på att hon ska komma fram och börja med mjölkningen. Deras ögon är brunnar av stilla lycka över att vara ute i ljuset efter vintern i det mörka fäxet. De välsignade korna. Inte bara för mjölken och kalvarna de ger som går till slakt och den oskattbara dyngan som körs ut på åkern till växtkraft i äringen. Nej, också för stillheten det sprider omkring sig och det stadiga i deras stora fläckiga kroppar. Det låter inte skyndas på, men får det lust så skenar det och hoppar. Egensinnigheten i en ko, allt det som hon kan känna igen sig i. Hon gör vad hon kan för att skydda dem. Hon har vält en kittel över en jordfast sten och läst på den så att inte rovdjuren ska hitta dem i skogen. Om hon lät bli att läsa och korna blev till vargmat skulle hon få stå med felet. Hon har gått många varv i skogen, sökt vargspår och slagna djur för att veta om besten lurar i närheten. Hon vet hur vargspår ser ut, spårstämplarna och skiten, resterna av vargens byten, groparna som långsamt reser sig i mossan och lukten i tunga stråk mellan träden där gråpälsen lufsat. Allt det vet hon och är rädd. Det finns andra vargar. Det går i människohamn, men man kan ana den gula vargblicken när det tror att man inte ser. Den sortens vargar är svårare att skydda sig mot, och hon är rädd för dem också. Hon kan höra dem yla och gny i fjärran. Vad Lisbeta vet har hon aldrig haft något otalt med Karin Persdotter i Emkarby. Hon vet vem Karin är. Det har råkats på marknader och ting. Karin drogs ju dit för att tigga när det samlades mycket folk. Lisbeta har gett henne en eller annan skärv om det råkat sig så att hon haft en passlig tillgänglig. Kanske har hon snärkt på näsan när hon fått Karin för ögonen, tyckt att hon är en ynklig stackare och att hon stinker. Men för fin för att ge huskvinnan en skärv, det har hon inte varit. När hon kommer till kyrkan för gudstjänsten sista söndagen i juli märker hon plötsligt hur kyrkoherden skärskådar henne med intresse som vore hon ett märkvärdigt djur. När hon stadigt möter kyrkoherdens blick viker han genast undan, vänder sig bort och börjar ivrigt tala med den som råkar stå närmast. Nej, aldrig har hon haft något otalt med Emkarbykärringen och därför vill hon inte tro först att det är sant det som det tasslas om. Att Karin har suttit i Kastelholm i väntan på sin avrättning och sladdrat om Lisbeta så att Lisbeta kommer att få följa henne i döden. Inte nu, men så fort häradshövdingen fått förhöra henne.
1: Jag har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

Klockan har blivit 5:07. Det är måndagen den 14 september och det här är morgonens första Ålandsnytt. God morgon. 17 nuvarande och tidigare överläkare och ST-läkare vid medicinkliniken på OHS varnar styrelsen för följden av den planerade minskningen av antalet vårdplatser. Enligt resultatet av samarbetsförhandlingarna ska medicinklinikens vårdplatser minska från 58 till 43, alltså med omkring 25%. Den palliativa avdelningen drabbas hårdast och får hälften så många platser. I en skrivelse skickad till styrelsen i fredagskväll framhåller läkarna att Åland bland annat saknar primärvårdsavdelning och hemsjukhusverksamhet. Dessutom är antalet övervakningsplatser på akuten litet och möjligheterna att skicka patienter till andra sjukhus begränsade. Läkarna befarar längre väntetider på akuten, tidigare utskrivningar, fler återinläggningar, överbeläggningar och ökade kostnader för extern vård. De varnar också för risker för patientsäkerheten och personalens arbetshälsa. Och så till Sverige. Det är fortfarande oklart.

0: klart hur det går i det svenska valet och det kan dröja ända till onsdag innan resultatet är klart. I den faktiska rösträkningen leder oppositionen på måndagsmorgonen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraterna backar men är det största partiet. Moderaterna är i nuläget näst störst och fick fler röster än SD som backade. Enligt SVT skiljer cirka 20 000 röster blocken åt och de röster som räknas på onsdag kan få stor betydelse. Då räknas de sena förhandsrösterna och en del av rösterna från utlandet. Efter 7:30-nyheterna gästar Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve god morgon för att kommentera det svenska valet. Vilka ska få vara med och avgöra regnbågsfyrens framtid? Ja, det råder oenighet om rösträtten inför tisdagens medlemsmöte där styrelsen föreslår att föreningen ska läggas ner. Styrelsen har beslutat att endast personer som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledare Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha kallats när ett så avgörande beslut ska fattas. Det är det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia, säger hon. Enros menar att föreningens princip tidigare varit att engagera så många som möjligt. Hon hade hellre sett ett brett informations- och diskussionsmöte inför beslutet där även tidigare medlemmar och andra engagerade kunde delta. Styrelseordförande Johan Börling Pomuel försvarar avgränsningen. När styrelsen gick igenom registret upptäckte man enligt honom att många stod kvar trots att de inte betalat medlemsavgift på flera år. Börling Pomuel säger att styrelsen därför behövde dra en tydlig gräns för vilka som är medlemmar och röstberättigade så att alla behandlas lika och beslutet inte kan ifrågasättas i efterhand. Imorgon tisdag den 15 september avgör medlemmarna om regnbågsfyren ska gå mot en upplösning vid årsskiftet. Och så ska vi till en händelse i lördags. En motorcykelförare fördes med ambulans efter kollision i Jomala på lördags eftermiddagen. Motorcykelföraren fördes alltså till sjukhus. Räddningsledare i beredskap Johan Söderberg berättade för Ålands Radio att motorcykeln krockade med en traktor i korsningen Önningebyvägen, Narmovägen. Och vägen var avstängd under räddnings- och bärgningsarbetet. Och så vädret. Idag får vi klart och solsken med en svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperaturen stiger till en 16-17 grader under dagen. Ikväll drar det in lite moln och natten blir halvklar. Temperaturen sjunker till en 8-9 grader. Tisdagen blir sedan mest mulen med uppehåll och temperatur runt 15 grader och vinden blir sydlig runt 5 meter per sekund. Sjövädret så är det nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Ikväll så är det vindar tillfälligt av varierande riktning. Det var morgonens första Ålandsnytt med mig Ove Sjöblom. Strax dags för god morgon, men först mer nyheter.
1: Det är mycket jämnt i det svenska valet. Rödgröna blocket leder med 3 mandat och spänningen kan hålla i sig ända till onsdag. Idag kan vi avslöja att flera taxichaufförer som begått sexualbrott i tjänst får fortsätta köra taxi. Vädret idag är soligt och varmt, bland annat det här i Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God måndagsmorgon. Jag inleder sändningen i Sverige där resultatet i gårdagens val ser ut att bli väldigt jämnt och små marginaler kan komma att avgöra. På plats i Stockholm har vi Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Det är alltså oerhört jämnt, Magnus, berätta.
2: Ja, det är alltså, ska vi säga, osannolikt jämnt. Folkpartierna fick helt enkelt gå och lägga sig i natt utan att veta om de har vunnit eller förlorat valet. Just nu leder vänsterblocket, som du sa, med 3 mandat i riksdagen, men det här kan ännu svänga.
1: Socialdemokraterna gör ett rekorddåligt val, men är trots det största partiet med 28% av rösterna. Partiet tappar 2 procentenheter. Vad berättar det här?
2: Ja, det säger väl oss att väljarna är missnöjda med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men ännu kan det här väl gå lite på två olika sätt. Om vänsterblocket nu då blir störst som det just nu ser ut, så kan kanske Socialdemokraterna leva med det här resultatet. Då får ju Magdalena Andersson bli statsminister, eller åtminstone får hon försöka bilda regering. Om det tvärtom går så att högern ännu kör om, då förlorar hon ju dubbelt, och då är nog hennes ställning i partiet hotad. Socialdemokraterna var väldigt försiktiga i den här valrörelsen. Man hade ganska otydliga löften, och det är nog så att väljarna straffar dem för det. Ett tecken på att det förhåller sig just så är att det istället gick bra för Vänsterpartiet, som kanske hade ett tydligare budskap till vänster.
1: Mm. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Varför tappar Sverigedemokraterna?
2: Ja, det är också historiskt. De har aldrig tidigare backat i riksdagsval. Jimmy Åkesson försökte igår kväll säga att de räddade liberalerna, som alltså tog sig in i riksdagen med stödröster från de andra borgerliga partierna. Men sanningen är väl att SD gjorde ett dåligt val själva. Kanske är det så att deras stora fråga, invandringen, inte var så viktig för väljarna i det här valet. Eller också var det många väljare som tycker att invandringspolitiken har gått för långt när man till exempel utvisar tonåringar. Men en katastrof är det här för SD, särskilt om högerblocken nu förlorar, för att ja, då förlorar ju Jimmy Åkesson dubbelt. Han blir inte minister, men han blir inte heller oppositionsledare.
1: Nå, vad händer nu, Magnus?
2: Ja, först och främst ska alla röster räknas. Ännu på onsdag kommer man att räkna utlandsröster och sena förtidsröster, så att det här är knappast klart innan dess. Sen om vänsterns seger håller i sig blir det regeringsförhandlingar, och de kan bli verkligt svåra. Magdalena Andersson har ingen riktigt klar majoritet bakom sig, åtminstone inte partier som vill sitta i samma regering. Både Centern och Vänsterpartiet kommer säkert att ställa verkligt höga krav. Igår kväll försökte Andersson igen sträcka ut en hand över blockgränsen, men åtminstone KD, som har sett som ett alternativ för en mittenregering, är svårflörtade, och mandaten ser inte heller ut att räcka till någon enkel koalition. Sen är det kanske värt att notera att Moderaternas Ulf Kristersson inte på något sätt heller har gett upp ännu. Han talade igår om den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen, dit han också räknar Centern. Men Centern har då igen väldigt tydligt sagt att de inte stöder en regering med Sverigedemokraterna, så att den vägen ser också stängd ut för tillfället. Men det kan bli en lång politisk höst.
1: Och vi fortsätter följa med läge. Tack för det här, Norden-korrespondent Magnus Svanjung. Polisen här hemma misslyckas med sin övervakning av taxichaufförers brottsliga bakgrund. Det här visar vår granskning. Det här kan leda till att chaufförer som begått sexualbrott mot sina passagerare får fortsätta köra taxi. Vi har undersökt ett fall där en taxichaufför dömdes till villkorligt fängelse för att sexuellt ha ofredat sin kvinnliga passagerare. Men 1,5 år efter domen har han fortfarande kvar sitt tillstånd att köra taxi. Polisen medger att det har gått fel.
3: Todetaan ihan suoraan, että poliisi siis ei tunnistanut tätä tilannetta. Asioita olisi siis tullut tehdä paremmin.
4: Vi missade att taxichauffören hade dömts, och vi borde ha skött oss bättre, säger kommissarie Matti Pitkänen vid polisinrättningen i östra Finland. Det gäller en taxichaufför i Kuopio som utsatte sin kvinnliga passagerare för sexuellt våld. Han dömdes till 3 månaders villkorligt fängelse för sexuellt ofredande. Men polisen märkte inte den slutliga domen, och mannen blev därför inte av med sitt tillstånd att köra taxi. Först när vi ställer frågor om fallet upptäcker polisen sin miss.
3: Näin selkeässä tilanteessa, jossa poliisi ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, niin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riski ilmeinen.
4: Det är klart att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras när polisen inte skrider till åtgärder i ett så här tydligt fall, säger kommissarie Matti Pitkänen. Grundproblemet är att polisen inte automatiskt får veta om nya domar. Och därför måste polisen i varje enskilt fall kolla med tingsrätter och hovrätter om en dom har kommit. I ett annat fall i Jyväskylä våldtog en manlig taxichaufför sin kvinnliga passagerare. Han dömdes till 1,5 års villkorligt fängelse men fortsatte ändå att köra taxi, visar vår granskning. Först 10 månader efter domen upptäckte polisen den och återkallade efter det hans taxitillstånd. Överkommissarie Mikko Porvali i Jyväskylä är självkritisk.
5: Voisi kuvitella, että 2020-luvulla tähän olisi olemassa joku tietojärjestelmä.
4: Man skulle tro att det på 2020-talet skulle finnas ett gemensamt IT-system där polisen har insyn i domstolarnas verksamhet. Men så är det inte, säger Mikko Porvali.
1: Reporter var Alexander Uggla. SDPs ordförande Antin Lindtman och tidigare statsminister Sanna Marin befann sig i närheten av den ryska drönarattacken vid gränsen mellan Ukraina och Polen igår. Det var igår eftermiddag som en rysk drönare träffade ett lok som stod parkerat i närheten av gränsövergången Dorohusk-Jahodyn. Enligt Lindtman passerade tåget han och Marin var ombord på stationen bara omkring en timme innan attacken. De hade deltagit i en säkerhetskonferens i Kiev. Strax innan drönaren träffade det stillastående loket evakuerades ett annat tåg på samma station med bland annat Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord. Ingen skadades i attacken. EU-ländernas ledare samlas idag i Rovaniemi till ett arktiskt toppmöte. Värd för mötet är statsminister Petteri Orpo. Målet är att stärka EUs gemensamma strategi för Arktis, ett område som blivit allt viktigare geopolitiskt. Mötet är informellt och inga officiella beslut fattas. En presskonferens hålls senare i eftermiddag. I Helsingfors tingsrätt ska man idag höra kaptenen och styrmannen som åtalas för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna utsattes den ryske kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbajdzjanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för de båda männen för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Och idag inleds höstens studentskrivningar. Först ut är modersmål och litteratur med provet i läskompetens. Nästan 48 000 examinander har anmält sig till höstens skrivningar, vilket är lite fler än förra hösten. Höstens skrivningar pågår fram till slutet av september. Och vädret idag, det är klart uppehållsväder i hela landet. Nu på morgonen lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst.

Ja, men god morgon hörni och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna måndags morgon den 14 september då Ida har namnsdag. Ja, eftersom att det är måndag kommer vi att få sportnyheter efter nästan varje lokal nyhetssändning. 8.45 får vi dessutom en försmak av hockeysäsongen som drog igång i helgen med träningsmatcher både på fredag och på lördag. Och 7.40, ja då pratar vi med de åländska partiordförandena Arsim Sekai, Socialdemokraterna, och Ville Valve, Moderaterna, för att höra deras tankar om resultatet från det svenska riksdagsvalet igår. I fokus efter 10 hör vi bland annat om den kommande skördefesten till helgen. Men vi ska ta och inleda den här morgonen och programmet med att höra David Jansson berätta mer om sin nya roll som vd för AB Lantbruk. Mer om det efter musiken med Eva Cassidy. Det här, det är Fields of Gold. Hjärtligt välkomna med i programmet denna måndag morgon.

0: Fields of Gold här med Eva Cassidy. AB Lantbruk har övergett sjötransporterna helt för att istället frakta spannmål via lastbil. Man har även öppnat en filial i Åbo under namnet AB Lantbruk Finland. Det här i hopp om att fånga upp de åländska kundernas nya inköpsmönster. Att fortsätta utveckla bolaget med en ännu större lyhördhet gentemot kunderna står högt i kurs hos David Jansson, som i somras lämnade jobbet som fastighetschef i Mariehamns stad för att istället bli AB Lantbruks nya vd.
1: Jag lockades av flera saker där. Dels tycker jag att bolaget är det har en bra position lokalt på Åland. Det är ett känt företag för de flesta ålänningar och även för besökare och stugägare. Det lockar mig att komma in och bidra med struktur, utveckling och förstås och vässa affären helt enkelt. Det finns alltid saker att utveckla. Så det ser jag fram emot att få vara med och bidra med.
2: AB Lantbruk har ju varit lite lyhörda tidigare också mot marknaden. Ändrade inköpsmönster från åländska kunder gjorde att ni valde att öppna upp en grossistfilial i Åbo. I korthet handlar det ju om att fler och fler gör större beställningar och kanske maskinköp från fastlandet för att kunna avvakta med momsen i upp till ett år. Det här var något ni fångade upp, hoppades kunna fånga upp genom den här filialen. Den har väl varit igång nu i ett år. Kan du säga någonting om hur det har gått?
1: När vi riktar oss till jordbrukare då, så vill vi ju vara en partner lokalt förankrad. Vi vill kunna erbjuda god service och goda möjligheter för jordbrukarna att anlita oss. Och filialen på fastlandet så är ju, precis som du nämner, i huvudsak så handlar det om momsen. Men det är klart att vi ser över möjligheten att få ner transportkostnader och annat och liksom ha gods med speditören båda vägar. Och det tror vi att gynnar både oss och jordbrukarna, så att det blir en win för alla inblandade egentligen.
2: Vad är slutsatsen? Har ålänningarna handlat via er filial eller handlar det om via andra företag i riket?
1: Nej, men det är både och det här känner vi till och är lyhörda för. Så att, där tänker jag att vi är förstås väldigt glada att vi har jordbrukare på Åland som använder sig av oss och de tjänster vi erbjuder. Men självklart så behöver vi ta reda på vad de som inte gör det. Vad är det som gör att de väljer en annan väg? Så att det handlar ju om kundrelationer det här och bygga upp ett förtroende ömsesidigt.
2: AB Lantbruk har sedan 2021 upplevt en vikande omsättning, men fjolåret var ett trendbrott. Däremot var resultatet på minus 99 000 euro. Ett minusresultat som kan kopplas till olyckan med lastfartyget MS Leoni som gick på grund med spannmål på väg från Godby till Nådendal den 1 september 2023. Där det rättsliga efterspelet landade i en kostsam förlikning med rederiet som bokfördes under fjolåret. Avtalet med rederiet är nu avslutat och AB Lantbruks spannmålstransporter har flyttat från sjö till land via lastbil istället. Så här ser David Jansson på den utvecklingen.
1: Tonnage som finns tillgängligt, så vi hittar inte riktigt det vi kanske anser oss behöva för att kunna sköta den här spannmålshanteringen, och det är ett litet problem. Det hänger också ihop med hur kajplatsen i Färgsundet ser ut.
2: Men finns det några fördelar då med lastbilstransport istället?
1: Ja, men det gör det. Det finns ju en smidighet att ha kontinuerliga transporter som går från Åland och som kan ta med sig gods tillbaka hit till ön. Om det är vi som vill ha godset transporterat eller något annat företag, så tänker jag att det är ju det gynnar det åländska näringslivet i stort på ett helt annat sätt än om en båt kommer hit och hämtar spannmål. Så att om man tänker lite utanför boxen av lantbruk så tror vi att det är bra för samhället också.
2: Men hur mycket spelar det in om det är ett bra år för jordbrukarna då? För de som odlar spannmål, om det är ett sämre år eller om det är ett bra år. Hur mycket märker ni av det?
1: Nej, men vi känner ju av det tydligt, precis som jordbrukaren. Jämför med förra året så var det ju en betydligt bättre säsong. Så det har ju mycket att göra med nederbördsmängder och väderleken i stort. Hur produkten jordbrukarna kan få ut, vad den håller för kvalitet och vilka mängder det handlar om.
2: Går det att säga någonting redan nu om det här året då?
1: Ja, jag kan väl säga att vi kommer inte att komma upp i de nivåer som vi gjorde förra året. Det är så det ser ut.
2: Med tanke på det här då, vilka möjligheter ser du att långsiktigt kunna vända den här trenden nu då? Ni hade ju en större omsättning som jag var inne på i fjol, men att få upp resultatet också lite.
1: Ja, men det är flera saker vi behöver vara inne och jobba med, men min syn på det här är att vi behöver vara en stark lokal partner både för företag, organisationer och privatpersoner, alltså B2B och B2C. Så att där ser vi att vi hela tiden behöver utveckla och jobba med vårt erbjudande. Vi vet att vi har bra varumärken och god personlig service, god erfarenhet och duktig personal. Men vi behöver såklart vara lyhörda för vad kunderna frågar efter och helt enkelt vad det finns efterfrågan på för produkter.
2: Även på hemmaplanen så poppar det ju upp nya aktörer som kanske gör att konkurrensen hårdnar. En av dem som är på kommande är ju Biltema. Jag vet inte, på vissa områden kanske det finns produkter där ni överlappar varandra. Hur ser du på den konkurrenten?
1: Men jag tänker, konkurrens har jag uttalat mig tidigare om att det driver utveckling. Så min grundsyn på det är att det är bra. Det är bra för konsumenterna och det är bra för näringsidkarna på Åland med konkurrens. Jag tänker mig att erbjudande från kedjor handlar mångt och mycket om att kunna erbjuda attraktiva priser. Sen är kvaliteten kanske lite si och så. Och det får man ju som konsument vara medveten om. Så att där vill vi tro att vi kan ha ett lite annat erbjudande än en sån etablering som Biltema till exempel. Sen om man tittar på bredden på kedjornas sortiment så är det någonting helt annat än vad vi tillhandahåller. Och jag tror inte att det är den vägen vi kommer att välja heller att liksom ta upp det spåret.
0: Det sa David Jansson, vd för AB Lantbruk. Reporter var Hasse Persson Bru.

Lys på mig här med Viktor Lexell. Klockan den närmar sig 7.30. Vi ska strax få lokala nyheter tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna, ja, då pratar vi med de åländska partiordförandena Arsim Sekai, Socialdemokraterna, och Ville Valve, Moderaterna, för att höra deras tankar om resultatet från det svenska riksdagsvalet igår. Innan det, musik med Louis Capaldi.

0: Before you go, Louis Capaldi. Nu ger jag ordet över till Ove Sjöblom.
1: Det finns sånt som behöver förändras i Ålands hållbarhetsarbete enligt ledande hållbarhetslotsen.
2: Det är rimligt att vi behöver utveckla oss i takt med de utmaningarna som kommer längre fram.
1: Imorgon tisdag avgörs regnbågsfyrens framtid, men det råder oenighet om vem som ska få rösta.
3: Det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år.
1: Och veckan inleds med solsken och en 16-17 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt. God morgon.
4: Ja, men vi ska börja med att 17 nuvarande och tidigare överläkare och ST-läkare vid medicinkliniken på HS varnar styrelsen för följden av den planerade minskningen av antalet vårdplatser. Enligt resultatet av samarbetsförhandlingarna ska medicinklinikens vårdplatser minska från 58 till 43, alltså med omkring 25%. Den palliativa avdelningen drabbas hårdast och får hälften så många platser. I en skrivelse skickad till styrelsen i fredagskväll framhåller läkarna att Åland bland annat saknar primärvårdsavdelning och hemsjukhusverksamhet. Dessutom är antalet övervakningsplatser på akuten litet och möjligheten att skicka patienter till andra sjukhus begränsade. Läkarna befarar längre väntetider på akuten, tidigare utskrivningar, fler återinläggningar, överbeläggningar och ökade kostnader för extern vård. De varnar också för risker för patientsäkerheten och personalens arbetshälsa. I våra sändningar senare idag så hör du geriatriker Christian Andersson som ansvarar för palliativa avdelningen och han beskriver sin syn på nedskärningarna. Den ledande hållbarhetslotsen Matilda Drejer vid föreningen Bärkraft försvarar värdet av Ålands hållbarhetsarbete men säger samtidigt att det finns sådant som måste förändras. Det här efter den svidande kritik som nyligen riktades mot arbetet i lagtinget.
2: I sak är det bra att det kommer upp, men givetvis så är det ju beklämmande att kritiken ens existerar. Det är ju inte det som sagt vi eftersträvar på det sättet.
5: Elitistiskt, svårt att komma med kritik, flummigt blomsterspråk och tystnadskultur var några av de beskrivningar som enligt finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg kommit fram under utskottets höranden om Ålands hållbarhetsarbete. För Matilda Drejer är kritiken bekant.
2: Uppenbarligen så behövs någonting ske. Men hur det kommer ske, det är ju någonting som vi får jobba fram tillsammans med medaktörerna. För om processerna bara funkar för lotsfunktionen eller för rådet och att det ska vara standardiserat, då har vi ju stolpe ut i resultaten. Och nätverket har ju existerat också i 10 år, så att det är rimligt att vi behöver utveckla oss i takt med de utmaningarna som kommer längre fram.
5: En väsentlig del av utskottets kritik gäller svårigheten med att visa konkreta resultat, trots att cirka 245 000 euro årligen lagts ner på arbetet. Drejer menar att mycket har gjorts, men att nätverket och dess aktörer inte har lyckats kommunicera resultaten tillräckligt tydligt. Och det ska man nu försöka ändra på.
2: Det finns en upplevelse att det inte har kommit några resultat. Ja, den upplevelsen existerar, men är det sanningen på det sättet att det inte har skett? Nej, det har hänt jättemycket, men vi har kollektivt varit bristfälliga i den kommunikationen allihopa.
1: Och det sa Matilda Drejer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft. Reporter Felicia Bredenberg. Så skärgårdstrafik. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö innebär att flera färgturer får längre restid den här hösten. För MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogöj eller Östern så förlängs resan med omkring 15 minuter när trafiken flyttas till det gamla färgfästet i Norrviken. Det här skriver Gilla Karlsson, Ålandstrafikens enhetschef, i ett mejl till Ålands Radio. Resan mellan Hummelvik och Torsholma väntas nu ta mellan 2 timmar och 45 minuter och 3 timmar och 5 minuter beroende på vilken tur man åker. Anslutande färjors tidtabeller har anpassats. Arbetet pågår från september fram till årsskiftet, och från och med den 14 september, alltså idag, stängs båda körfälten över vägbanken och färgfästet på Lilla Hummelholmen tas ur bruk. Och så ska vi till regnbågsfyren. Vilka ska få vara med och avgöra regnbågsfyrens framtid? Ja, det råder oenighet om rösträtten inför tisdagens medlemsmöte, där styrelsen föreslår att föreningen ska läggas ner. Styrelsen har beslutat att endast personer som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledare Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha kallats när ett så avgörande beslut ska fattas.
3: Målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betala i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske tusen saker som gör att, att man kanske missar att betala. Alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
6: Sofia Enros hade hellre sett ett brett informations- och diskussionsmöte inför beslutet, där även tidigare medlemmar och andra engagerade kunde delta. Men styrelseordförande Johan Börling Pomell försvarar avgränsningen.
7: Vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen, då vi började förbereda det här mötet, så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år, fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Så det ska vara väldigt noggrant och klart vem som kan rösta i det här fallet. Att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
1: Och det sa Johan Börling Pomell, styrelseordförande för Regnbågen. Reporter Axel Eriksson. Och så till det svenska valet. Ja, det är fortfarande oklart hur det går i det svenska valet, och det kan dröja ända till onsdag innan resultatet klarnar. I den faktiska rösträkningen så leder oppositionen på måndagsmorgonen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraterna backar men är fortfarande det största partiet. Moderaterna är i nuläget näst störst och fick fler röster än SD som backade. Enligt SVT så skiljer cirka 20 000 röster blocken åt, och de röster som räknas på onsdag kan få stor betydelse. Då räknas de sena förhandsrösterna och en del av rösterna från utlandet. Och nu här efter nyheterna så gästar Socialdemokraternas Arsim Sekai och Moderaternas Ville Valve god morgon för att kommentera det svenska valet. Och så till stan. Mariehamns stads VA-verk börjar förnya vatten- och avloppsledningarna på Södra gatan idag den 14 september. Arbetet beräknas pågå till årets slut, och eventuell asfaltering kan behöva slutföras våren 2027. Under byggtiden blir framkomligheten begränsad på Södra gatan mellan Ålandsvägen och Torggatan. Kortare störningar i vattentillförsel kan förekomma. Ett längre vattenavbrott planeras när den nya ledningen kopplas in vid Ålandsvägen. Och de berörda fastighetsägarna meddelas på förhand. Gatan kommer samtidigt att förnyas. Va-verket uppmanar fastighetsägare att se över sina egna vatten- och avloppsledningar i samband med arbetet. Och så vädret. Idag får vi solsken och klart med en svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperaturen stiger till en 16-17 grader under dagen. I kväll drar det sen in lite moln och natten blir halvklar och temperaturen sjunker till en 8-9 grader kommande natt. Tisdagen blir sedan mest mulen med uppehåll. En temperatur runt 15 grader och vinden blir sydlig runt 5 meter per sekund. Sjövädret nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen är vinden tillfälligt av varierande riktning och senare under kvällen och natten sydlig till sydostlig vind. Och avslutningsvis morgonens väderobservationer är klockan 7:20. Ute, nordlig vind 3 meter per sekund, 12 grader. Gustavsenskär, nordvästlig vind 6 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, nordlig vind 3 meter per sekund, 13 grader. Märket, nordlig vind 5 meter per sekund, 15 grader. Och i Mariehamn är det just nu 8 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:20 plus 26 cm enligt det nya mätsystemet, vilket alltså motsvarar 15 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Ja, det var nyheterna med mig Ove Sjöblom, och i Godmorgonstudion så ska det pratas svenskt val och mera.
0: Ja. Det ska det göras. Ove, tack ska du ha för nyheterna. Vi hör dig igen 8:30. Vi ska som sagt prata med de åländska partiordförandena Arsim Sekai, Socialdemokraterna, och Ville Valve, Moderaterna, för att höra deras tankar om resultatet från det svenska riksdagsvalet igår. Innan det, musik med Dolly Parton. Det här är Here You Come Again.

0: Here you come again med Dolly Parton. Ja, det svenska riksdagsvalet igår visade sig bli en riktig rysare. Under kvällen uppskattade SVT att det kanske bara skiljer 20 000 röster mellan blocken och ett enda mandat. Rösträkningen, ja, den pågår fram till och med onsdag, och det är kanske först då vi får veta det riktiga resultatet. Vi ska nu prata med två åländska politiker som vi hörde inför valet om hur de tänkte då. Nu vet vi ungefär, nu har vi ungefär ett svar. Jag säger god morgon till Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna.
1: God morgon, god morgon.
0: Med oss också per telefon. God morgon, Ville Valve, partiordförande för Moderaterna.
2: God morgon, god morgon.
0: Jaha, Arsim, du följde ju valet på distans.
1: Det gjorde jag.
0: Socialdemokraterna blev största partiet, men gjorde ett svagt val.
1: Så är det också. Jag var ju kampanja i Sverige här under helgen och märkte att det rödgröna gänget höll på att förbereda sig inför för en ny regering. Men så visade sig att resultatet här blev något sämre än förväntat. Så att det här behöver man givetvis analysera nu efter valet. Och det valresultat som Socialdemokraterna ändå fick. Men i det stora hela så ser vi ju framför oss en rödgrön regering. Även om den får ett något svagare mandat än vad som hade varit bra. Det vill säga att det här, ett sånt här jämnt val som det nu blir gör ju förhandlingsläget oerhört svårt.
0: Och med det i baktanke, vad hade du för känsla då när du gick och la dig i natt?
1: Jag somnade, så vaknade jag igen och sen somnade jag igen och sen kollade jag igen. Men känslan är ju nu naturligtvis att det är ju preliminära resultat, men att Tidöpartierna skulle kunna hämta hem det här känns ju väldigt, väldigt svårt. Så att det blir högst sannolikt en rödgrön regering. Det hade jag, den känslan har jag ju haft hela tiden. Men förhandlingsläget kommer bli svårare än vad jag hade trott.
0: Mm. Ville, du är på plats i Sverige. Berätta för oss, hur var gårdagskvällen?
2: Ja, det var elektrisk stämning. Moderaterna som parti ökar sitt understöd. Man var väldigt nöjd med slutrakan. Just nu väntar alla på onsdagsrösterna. Och jag håller inte med om att det här valet skulle vara avgjort åt något håll redan, om man kan tro på något resultat. På onsdag räknas utlandsrösterna och de sena förhandsrösterna. Det är det som kommer att avgöra. I tidigare val så hade kastat rent av tre mandat när de rösterna har räknats. Det man också kan konstatera, vilket folk var väldigt glada över igår, det är det att riksdagen har en väldigt tydlig icke-socialistisk majoritet. Det har betydelse givetvis för regeringsbildningen, som Arsim var inne på. Men det har också betydelse för vilken budget det är som ska styra Sverige i framtiden. Så summa kardemumma, väldigt positiva stämningar igår. Och framförallt så var man väldigt nöjd över den här slutspurten sista veckan som Moderaterna gjorde kampanj då. Man minskade gapet och till och med på sina håll gick om.
0: Ja, otroligt jämnt mellan regering och opposition. Vad tror ni, varför skiljer det så lite?
1: Ja, det som har varit väldigt spännande ändå, Liberalernas återkomst, att de återuppstod kan man väl säga. Sen måste man fråga sig vad det är för typ av röster, det behöver man analysera. Är det är inte traditionella liberala röster troligen. Så det har ju haft jättestor betydelse. Moderaterna gör ju också ett mycket bättre val än förväntat. Och naturligtvis att Sverigedemokraterna gör en sån här flopp. Det kanske inte var, det har väl kanske avgjort det här valutgången. Det är många faktorer som avgör den saken. Men att det blev så här jämnt har ju också att göra med att Socialdemokraterna också gör ett sämre val.
0: Socialdemokraterna, flopp nämnde du. Vad beror det på?
1: Ja, det blir ju väldigt intressant att se här om det har något att göra med stödröstande eller inte. Det har ju gått ganska mycket stödröster till Liberalerna naturligtvis, och det behöver man ju också titta på om det har med det att göra. Den saken är lite för tidig att analysera ännu, utan det här kommer väl partierna att sätta sig ner nu, och vi kommer få mycket, mycket djupare analyser hur rösterna har rört sig mellan olika partier men också mellan blocken.
0: Ville, vad säger du om det?
2: Jag tycker man ser en tydlig vändpunkt i valrörelsen, och det är när bilden lades ut där Magdalena Andersson röstar rött i riksdagen, och det handlar alltså om mejlrabatten. Och direkt efter det så såg man en väldigt stark skiftning i opinionen när Socialdemokraterna minskade och Liberalerna ökar. Givetvis får man analysera i efterhand lite mer exakt vad det är. Men jag ser åtminstone den kopplingen till den bilden. Sen är det ju så oerhört jämnt och spännande nu att det kan ju bli Åland som avgör. Alltså det är utlandsrösterna som ska räknas på onsdag. Åland är en av de ska vi säga, största tillströmningarna av utlandsröster som svenska beskickningar har. Och vi har slagit rekord i utlandsröster på Åland, och det är en rätt kittlande tanke.
0: Arsim, även om oppositionen nu skulle få flest röster sen när alla röster är räknade, hur tror du det ska gå till nu när Vänsterpartiet ser ut att bli näst störst parti på den sidan?
1: Och det är klart att det här har ju varit lite grann mellan Centerpartiet

0: ju skapa bekymmer här i en kommande förhandlingssituation gentemot Centern, eftersom marginalerna är så pass små som de är och det är så pass jämnt, så kommer det krävas ganska mycket eftergifter gentemot Centern. Men i slutändan så kommer det högst troligt bli en rödgrön regering, och jag tror att jag hör nu lite vad Wille säger också, att jag tror att han sträcker sig efter ett halmstrå som kanske ligger, ja, det är ganska långsökt, men det kan hända, men det är nog, det skulle krävas ganska mycket för en sån förändring, om man säger så, även om utlandsrösterna tenderar att vara något blåare, så kommer inte det att avgöra valet. Det är svårt att se.
1: Wille, finns det något som talar för att Tidöpartierna kommer att få chansen att bilda en regering på nytt?
2: Ja, det gör det. Det är inte avgjort det här valet. Och precis som Arsim nämnde så tenderar utlandsrösterna att vara lite mera blåfärgade. Men en sak som man kan göra ibland när det pågår val i världen av olika slag, och titta att vad ser spelbolagen? Och jag kollade igår på förmiddagen och det var ganska underhållande, för att det var ett väldigt motstridigt resultat. Å ena sidan så trodde spelbolagen på att nästa statsminister heter Magdalena Andersson. Å andra sidan så var det mest troliga regeringsalternativet ett borgerligt regeringsalternativ. Och sen följde en räcka socialdemokratiska eller mera blandade efter. Och varför, det kan man fråga. Ja, det beror ju på dynamiken i det rödgröna blocket. Alltså det här som Arsim var inne på till slut, att det blir en ganska så här skumpig regeringsbildning den här gången.
1: Mm. Skumpig regeringsbildning, Arsim.
0: Ja, det kommer bli en svår regeringsbildning, men som sagt, det är ju till fördel just nu för oppositionspartierna, och jag känner mig ganska säker på att man kommer hitta en väg framåt. Jag tror att Moderaterna och Ulf Kristersson behöver kanske komma till underfund med här att man har förlorat det här valet, och det är också ganska stort att ja, man behöver göra det också. Och förr eller senare så kommer ju säkert Ulf Kristersson också komma till den slutsatsen.
1: Vill du kommentera det, Wille?
0: Och Wille också.
2: Nej,
0: för
2: den. Nej, jag konstaterar bara att det är inte klart ännu. Vi vet med säkerhet hur det gick på onsdag. Och till dess så avhåller jag mig från allt för kategoriska kommentarer. Men det som man nog kan se är att vi har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, vilket vi har haft några mandatperioder. Alltså där partier med utpräglat borgerliga värderingar har en majoritet. Och det kommer nog att sätta sin prägel på den kommande processen.
1: Det säger Wille Valve, partiordförande för Moderaterna. Med oss här också Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna. Ja, vi väntar då med spänning till onsdag.
0: Det gör vi.
1: Tack ska du ha, Wille, för att du var med oss denna morgon. Tack även Arsim.
0: Ha det bra, Wille.
2: Ha det bra.
1: Ja, med det tackar vi de åländska partiordförandena. Vi ska snart få riksnyheter från Helsingfors, och efter nyheterna i nästa timme av programmet så kommer vi också få en försmak av hockeysäsongen som drog igång i helgen med träningsmatcher både på fredag och på lördag. Innan nyheterna, musik av First Aid Kit.

0: mycket jämnt i det svenska valet. Rödgröna blocket leder med 3 mandat och spänningen kan hålla i sig ända till onsdag. Finländska politiker befann sig nära en rysk drönarattack nära gränsen till Polen igår. Och i den här sändningen avslöjar vi också att flera taxichaufförer som begått sexualbrott i tjänst får fortsätta köra taxi. Vädret idag är soligt och varmt, bland annat det här i Nyheterna 8 med mig, Milli Lindberg. God måndagsmorgon. Jag inleder sändningen i Sverige där resultatet i gårdagens val ser ut att bli väldigt jämnt och små marginaler kan komma att avgöra. I den faktiska rösträkningen leder oppositionen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraterna ser ut att bli största parti med 28% av rösterna, men resultatet är rekorddåligt. Nordenkorrespondent Magnus Svanjung förklarar vad det här innebär.
1: Ja, det säger väl oss att väljarna är missnöjda med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men ännu kan det här väl gå lite på 2 olika sätt. Om vänsterblocket nu då blir störst som det just nu ser ut, så kan kanske Socialdemokraterna leva med det här resultatet. Då får ju Magdalena Andersson bli statsminister, eller åtminstone får hon försöka bilda regering. Om det tvärtom går så att högern ännu kör om, då förlorar hon ju dubbelt och då är nog hennes ställning i partiet hotad. Socialdemokraterna var väldigt försiktiga i den här valrörelsen. Man hade ganska otydliga löften och det är nog så att väljarna straffar dem för det. Ett tecken på att det förhåller sig just så är att det istället gick bra för Vänsterpartiet som kanske hade ett tydligare budskap till vänster.
0: Mm. Moderaterna går om Sverigedemokraterna och är näst störst. Varför tappar Sverigedemokraterna?
1: Ja, det är också historiskt. De har aldrig tidigare backat i riksdagsval. Jimmy Åkesson försökte igår kväll säga att de räddade liberalerna som alltså tog sig in i riksdagen med stödröster från de andra borgerliga partierna. Men sanningen är väl att SD gjorde ett dåligt val själva. Kanske är det så att deras stora fråga, invandringen, inte var så viktig för väljarna i det här valet. Eller också var det många väljare som tycker att invandringspolitiken har gått för långt när man till exempel utvisar tonåringar. Men en katastrof är det här för SD, särskilt om högerblocken nu förlorar, för att ja, då förlorar ju Jimmy Åkesson dubbelt. Han blir inte minister, men han blir inte heller oppositionsledare.
0: Nå, vad händer nu, Magnus?
1: Ja, först och främst ska alla röster räknas. Ännu på onsdag kommer man att räkna utlandsröster och sena förtidsröster, så att det här är knappast klart innan dess. Sen om vänsterns seger håller i sig blir det regeringsförhandlingar och de kan bli verkligt svåra. Magdalena Andersson har ingen riktigt klar majoritet bakom sig, åtminstone inte partier som vill sitta i samma regering. Både Centern och Vänsterpartiet kommer säkert att ställa verkligt höga krav. Igår kväll försökte Andersson igen sträcka ut en hand över blockgränsen, men åtminstone KD som har sett som ett alternativ för en mittenregering är svårflörtade och mandaten ser inte heller ut att räcka till någon enkel koalition. Sen är det kanske värt att notera att Moderaternas Ulf Kristersson inte på något sätt heller har gett upp ännu. Han talade igår om den icke-socialistiska majoriteten i riksdagen dit han också räknar Centern. Men Centern har då igen väldigt tydligt sagt att de inte stöder en regering med Sverigedemokraterna, så att den vägen ser också stängd ut för tillfället. Men det kan bli en lång politisk höst.
0: Det sa Nordenkorrespondent Magnus Svanjung. Jag vill också passa på att tipsa om att Slaget idag summerar det svenska riksdagsvalet med Heidi Avellan, kolumnist på Sydsvenska Dagbladet, och Marianne Sundholm från Huvudstadsbladet. Slaget som bekant efter nyheterna 12. Nu lämnar jag det svenska valet för den här sändningen och istället ska det handla om den dåliga bakgrundskollen på våra taxichaufförer. Det har visat sig i Svenska Yles granskning att polisen misslyckas med sin övervakning av taxichaufförers brottsliga bakgrund. Det här kan leda till att chaufförer som begått sexualbrott mot sina passagerare får fortsätta köra taxi. Vi har undersökt ett fall där en taxichaufför dömdes till villkorligt fängelse för att sexuellt ha ofredat sin kvinnliga passagerare. Men ett och ett halvt år efter domen har han fortfarande kvar sitt tillstånd att köra taxi. Polisen medger att det har gått fel.
2: Todetaan ihan suoraan, että poliisi siis ei tunnistanut tätä tilannetta. Siis kyse on poliisin toiminnan poikkeamasta. Asioita olisi siis tullut tehdä paremmin.
3: Vi missade att taxichauffören hade dömts och vi borde ha skött oss bättre, säger kommissarie Matti Pitkänen vid polisinrättningen i östra Finland. Det gäller en taxichaufför i Kuopio som utsatte sin kvinnliga passagerare för sexuellt våld. Han dömdes till 3 månaders villkorligt fängelse för sexuellt ofredande. Men polisen märkte inte den slutliga domen och mannen blev därför inte av med sitt tillstånd att köra taxi. Först när vi ställer frågor om fallet upptäcker polisen sin miss.
2: Näin selkeässä tilanteessa, jossa poliisi ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin, niin on yleisen järjestyksen ja turvallisuuden riski ilmeinen.
3: Det är klart att den allmänna ordningen och säkerheten äventyras när polisen inte skrider till åtgärder i ett så här tydligt fall, säger kommissarie Matti Pitkänen. Grundproblemet är att polisen inte automatiskt får veta om nya domar. Och därför måste polisen i varje enskilt fall kolla med tingsrätter och hovrätter om en dom har kommit. Och då händer det lätt att polisen missar dömda taxichaufförer. I ett annat fall i Jyväskylä våldtog en manlig taxichaufför sin kvinnliga passagerare. Han dömdes till 1,5 års villkorligt fängelse men fortsatte ändå att köra taxi, visar vår granskning. Först 10 månader efter domen upptäckte polisen den och återkallade efter det hans taxitillstånd. Överkommissarie Mikko Porvali i Jyväskylä är självkritisk.
4: Voisi kuvitella, että 2020-luvulla tähän olisi olemassa joku tietojärjestelmä, mutta suomalaisten viranomaisten tietojärjestelmät on pitkälti erillisiä, eikä niihin ole mitään suoraa kyselyoikeutta tältä poliisin puolelta, jotta niitä voitaisiin tarkistaa.
3: Man skulle tro att det på 2020-talet skulle finnas ett gemensamt IT-system där polisen har insyn i domstolarnas verksamhet, men så är det inte, säger Mikko Porvali. Vi har också vänt oss till polisstyrelsen med kritiken. Där säger man att man är medveten om problemen och att man försöker åtgärda dem, men att inga konkreta beslut är fattade.
0: Det rapporterade Alexander Uggla. Socialdemokraternas ordförande Antti Lindtman och tidigare statsminister Sanna Marin befann sig i närheten av den ryska drönarattacken vid gränsen mellan Ukraina och Polen igår. Det var igår eftermiddag som en rysk drönare träffade ett lok som stod parkerat i närheten av gränsövergången Dorohusk-Jahodyn. Enligt Lindtman passerade tåget han och Marin var ombord på stationen bara omkring en timme innan attacken. De hade deltagit i en säkerhetskonferens i Kiev. Strax innan drönaren träffade det stillastående loket evakuerades ett annat tåg på samma station med bland annat Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ombord. Ingen skadades i attacken. Så en liten koll på vad som händer idag. I Helsingfors tingsrätt ska man höra kaptenen och styrmannen som åtalats för att ha skadat sjökablar i Finska viken. Enligt åklagarna utsatte den ryske kaptenen på fartyget Fitbury och fartygets azerbajdzjanske styrman energiförsörjningen i Finland för allvarlig fara. Åklagarna yrkar på minst 2,5 års fängelse för de båda männen för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik. Både kaptenen och styrmannen bestrider åtalet. Idag inleds höstens studentskrivningar. Först ut är modersmål och litteratur med provet i läskompetens. Nästan 48 000 examinander har anmält sig till höstens skrivningar, vilket är lite fler än förra hösten. Höstens skrivningar pågår fram till slutet av september. Och EU-ländernas ledare samlas idag i Rovaniemi till ett arktiskt toppmöte. Inför mötet har vi talat med Estlands premiärminister Kristen Mihal som säger att Ryssland väntas intensifiera sina hybridattacker mot flera länder i Europa. Mihal tror däremot inte att Ryssland kommer att gå så långt att testa NATOs artikel 5, men nog genom olika former av sabotage och hybridattacker fortsätta försöken att splittra Europa.
5: Right now I would say that Ukraine has done much better this year in warfare than it has done before. So probably this is why Putin is becoming more erratic and managing this kind of hybrid operation more and more.
6: Ukraina har stärkt sin position, därför är Putin pressad och driver den här typen av hybridkrigföring, säger Estlands premiärminister Kristen Mihal. På frågan om det här innebär att vi redan befinner oss i krig med Ryssland ger den estniska premiärministern ett diplomatiskt svar.
5: I have said that the question usually is that is hybrid car a car? You can answer that. The same with hybrid warfare.
6: En hybridbil, en bil. Detsamma kan man fråga sig gällande hybridkrigföring. Estlands premiärminister tror ändå inte att Ryssland kommer att testa grundbulten i NATO artikel 5. Däremot menar han att Kreml-sponsrad sabotage kan ta nya former. Han tror också att den elektroniska krigföringen kan öka och att det kräver nya investeringar och ny kunskap. Men trots de ryska provokationerna anser premiärministern att försvarsalliansen NATO står stark.
5: NATO and our responses have been quite robust and good, but Russia still will be stepping and testing in our borders, but not in Baltics and Nordics countries only.
6: Because NATO har lyckats svara på dessa hybridattacker, men de kommer att fortsätta, inte bara på Östersjön utan runt om i Europa. Det är ett sätt för Ryssland att försöka splittra Europa gällande Ukraina, säger den estniska premiärministern Kristen Mihal. Där är Daniel Olin på det arktiska toppmötet i Rovaniemi.
0: Priset på råolja stiger nu snabbt. Priset på Nordsjöoljan har klättrat till över $107 per fat. Och den amerikanska WTI-oljan närmar sig $103. Det här beror främst på att Saudiarabien på veckoslutet meddelar att de tillfälligt stängt ner en oljeledning som går tvärs över landet. Det här på grund av Houthi-rebellernas attacker i Jemen. Israels kulturminister Miki Tsohar vill frånta medborgarskapet från två filmskapare som producerat en dokumentärfilm om Israels agerande i Gaza. Tsohar skriver i ett inlägg på meddelandetjänsten X på söndagen att filmskaparna har gjort sig skyldiga till landsförräderi. Under helgen belönades dokumentärfilmen NASA med juryns specialpris vid filmfestivalen i Venedig. I filmen intervjuades över 20 israeliska soldater som berättade om bombandet av Gaza. Så kan jag rapportera att stresshormonet kortisol trendar på sociala medier. Det finns hundratusentals videoklipp på till exempel TikTok. Kortisol presenteras som lösningen på allt från trötthet och sömnbrist till finnar och sötsug. Milla Rosengård Bärlund, specialistläkare i endokrinologi och internmedicin vid Helsingfors universitet, säger att många vill ha en snabb och enkel förklaring till att man är trött och inte mår så bra.
7: Jag för sig som läkare förstår jag att man vill ha en förklaring till att man är trött och inte mår bra. När sköldkörtelns underfunktion kan göra människan trött och det finns lång covid, det finns järnbrist. Det finns olika orsaker som man kan göra att man är trött. Och det går kanske lite så här i trender att lite, vissa saker lyfts upp lite mer inom sociala medier alltid nu och då.
8: Och nu är det då alltså kortisolens tur. Man brukar kalla kortisol kroppens eget stresshormon. Det hjälper oss bland annat att klara av stressiga situationer och gör så att vi hålls pigga och fokuserade. Rosengård Bärlund säger att sjukdomar som beror på för mycket eller för lite kortisol är mycket ovanliga. Och hon råder alla att förhålla sig kritiska till hälsotrender och att absolut inte köpa receptfria produkter på nätet som påstår sig kunna balansera, höja eller sänka kortisolnivåerna eller tester för att mäta sitt eget kortisolvärde.
7: Så den här diagnostiken är rent svår för en långt utbildad läkare, så att det där, jag kan inte tro att det skulle liksom bli pålitliga resultat av att man beställer något på nätet och sen inte ens riktigt kanske vet hur man ska göra det.
8: Så vad kan vi göra själva då för att påverka och ta hand om våra kortisolnivåer på bästa sätt?
7: Nu låter det jättetråkigt, men man ska leva möjligast hälsosamt och sova tillräckligt och inte utsätta sig för mycket för sociala medier och äta hälsosamt och röra på sig.
0: Reporter var Susanna Ström Wilkinson. I VM-serien i rally tog Sami Pajari en fjärde plats i Chile och är fortsättningsvis med i kampen om VM-titeln. Pajari slog bland annat VM-ledaren Elfyn Evans som var femma och knappade in på Evans ledning i sammandraget. Med två deltävlingar kvar leder nu Evans med 17 poäng före Pajari. Också Oliver Solberg som vann i Chile har fortfarande chanser till VM-guldet. Tysklands Alexander Zverev har vunnit herrsingeln i tennisens US Open. Zverev besegrade USAs Ben Shelton i finalen med 3-1 i set. Grand Slam-titeln är den 29-årige Zverevs andra i karriären efter segern i Franska öppna i sommar. Och i damernas VM-final i basket vann USA över Frankrike med 97-79. För USA var det här redan det femte mästerskapet i rad. I VM-turneringen i Tyskland vann USA alla sina matcher. Vädret idag, det är klart uppehållsväder i hela landet. Nu på morgonen lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 17 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och väst. Till havs inga varningar. Det här var nyheterna med mig, Milli Lindberg.
9: Och här fortsätter Ålands Radio, där du får den lokala väderprognosen.
10: Ja, idag får vi solsken och klart väder med en svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperaturen stiger till 16-17 grader under dagen. Ikväll drar det in lite moln och natten blir halvklar. Temperaturen sjunker till 8-9 grader. Tisdagen blir sedan mest mulen med uppehåll, en temperatur runt 15 grader och vinden blir sydlig runt 5 meter per sekund. Sjövädret för Ålandshav, Skärgårdshavet, Södra Bottenhavet och Norra Östersjön. Nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen är vinden tillfälligt av varierande riktning och senare under kvällen och natten sydlig till sydostlig vind.

Ja, god morgon heter programmet du lyssnar på här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig sällskap denna måndagsmorgon den 14 september som vi har idag. Ida firar namnsdag. Grattis! Här till nästa i programmet så ska ni få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Jag vill gärna ge er en förvarning redan nu om att det kommer att handla om skräckfilmsmusik. Ja, vi får se vad det är. Men innan vi lyssnar till vad som händer klockan 11 i kanalen blir det musik av Tears for Fears. Ingen skräckfilmsmusik det här hör ni. Det här är Everybody Wants to Rule the World.

0: Everybody wants to rule the world, tears for fears. Ja, hörni, idag klockan 11 så är det dags för Mästarverken här i Ålands Radio. Programmet är från Sveriges Radio P2 och är en del i vårt Nordvision-samarbete. Och dagens avsnitt handlar om följande kompositör och verk.
1: Här är det mycket så att det understryker accenter liksom så, och man får precis, sådär helt enkelt.
2: Levande illustration.
3: Levande illustration. Det här är ett slagverk, det är en mikrofon och jag ska nu visa
2: vad
3: er hur det
2: känns. Vad är den för perkussiva element?
3: Ja, det låter för jävligt.
4: Åh, vilket mästerverk!
2: Nu ska vi prata om musik som har skrämt slag på väldigt många.
1: Ja, jäklar. Det här är läskiga grejer.
2: Alla som har sett The Shining-filmen kommer att känna igen den, eller hur?
1: Ja, det här är, jag tycker det här är bland det otäckaste musik som har skrivits. Helt ärligt faktiskt.
2: Det här är musikpodden Mästerverken med mig, Klara Törnvall. Hej Johan Korsell.
1: Tjena, tjena.
2: Det är alltså Béla Bartóks musik för stränginstrument, slagverk och Celesta som vi pratar om.
1: Stämmer.
2: Varför är det ett sånt mästerverk?
1: Det finns så många mästerverk av Bartók, men det här summerar på något sätt hela Bartók. Intresset för folkmusik finns där, det rytmiska elementet och så den här suggestiva atmosfären som är helt haunting verkligen.

Läskigt värre. Nå, mästerverken tillsammans med Klara Törnvall och Johan Korsell. Idag då klockan 11 och 18.00 här i Ålands Radio. Skräckfilmer, det hör inte till en av mina favoritgenrer när jag väljer film. Det brukar oftast bli någon romantisk komedi istället. Nåväl, vi går vidare här nu i programmet. Vi ska strax få en nyhetsuppdatering tillsammans med Ove Sjöblom. Och efter nyheterna så kommer ni att få morgonens första sportnytt. Och 8.45 efter sportnytt då så får vi också vi får ett litet försmak av hockey. Säsongen som då drog igång i helgen med träningsmatcher både på fredag och på lördag. Vi ska se, IFK hade bjudit in Nynäshamn IF och Solna SK till Åland. Det får vi alltså då höra mera om efter nyheterna och sportnytt. Nu, Nick Cave and the Bad Seeds, Into My Arms.

0: Into My Arms här med Nick Cave and The Bad Seeds. Nu, lokala nyheter.
1: Det finns sånt som behöver förändras i Ålands hållbarhetsarbete enligt ledande hållbarhetslotsen.
2: Det är rimligt att vi behöver utveckla oss i takt med de utmaningarna som kommer längre fram.
1: Imorgon tisdag avgörs regnbågsfyrens framtid, men det råder oenighet om vem som ska få rösta.
3: Det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år.
1: Och veckan inleds med solsken och en 16-17 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt. God morgon!
4: Ja, vilka ska få vara med och avgöra regnbågsfyrens framtid? Det råder oenighet om rösträtten inför tisdagens medlemsmöte där styrelsen föreslår att föreningen ska läggas ner. Styrelsen har beslutat att endast personer som betalat årets medlemsavgifter senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledare Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha kallats när ett så avgörande beslut ska fattas.
3: Målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betala i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske tusen saker som gör att man kanske missar att betala. Alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
5: Sofia Enros hade hellre sett ett brett informations- och diskussionsmöte inför beslutet där även tidigare medlemmar och andra engagerade kunde delta. Men styrelseordförande Johan Börling Pomell försvarar avgränsningen.
6: Vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen då vi började förbereda det här mötet så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Så det ska vara väldigt noggrant och klart vem som kan rösta i det här fallet. Att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
4: Och det sa Johan Börling Pomell, styrelseordförande för Regnbågsfyren, reporter Axel Eriksson. 17 nuvarande och tidigare överläkare och ST-läkare vid medicinkliniken på HS varnar styrelsen för följden av den planerade minskningen av antalet vårdplatser. Enligt resultatet av samarbetsförhandlingarna ska medicinklinikens vårdplatser minska från 58 till 43, alltså med omkring 25%. Den palliativa avdelningen drabbas hårdast och får hälften så många platser. I en skrivelse skickad till styrelsen i fredags kväll framhåller läkarna att Åland bland annat saknar primärvårdsavdelning och hemsjukhusverksamhet. Dessutom är antalet övervakningsplatser på akuten litet och möjligheten att skicka patienter till andra sjukhus begränsade. Läkarna befarar längre väntetider på akuten, tidigare utskrivningar, fler återinläggningar, överbeläggningar och ökade kostnader för extern vård. De varnar också för risken för patientsäkerheten och personalens arbetshälsa. Och i våra sändningar senare idag så hör du geriatriker Christian Andersson som ansvarar för palliativa avdelningen och han beskriver sin syn på nedskärningarna. Den ledande hållbarhetslotsen Matilda Drejer vid föreningen Bärkraft försvarar värdet av Ålands hållbarhetsarbete men säger samtidigt att det finns sådant som måste förändras. Det här efter den svidande kritik som nyligen riktades mot arbetet i lagtinget.
2: I sak är det bra att det kommer upp, men givetvis så är det ju beklämmande att kritiken ens existerar. Det är ju inte det som sagt vi eftersträvar på det sättet.
7: Elitistiskt, svårt att komma med kritik, flummigt blomsterspråk och tystnadskultur var några av de beskrivningar som enligt finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg kommit fram under utskottets höranden om Ålands hållbarhetsarbete. För Matilda Drejer är kritiken bekant.
2: Uppenbarligen så behövs någonting ske. Men hur det kommer ske, det är ju någonting som vi får jobba fram tillsammans med medaktörerna. För om processerna bara funkar för lotsfunktionen eller för rådet och att det ska vara standardiserat, då har vi ju stolpe ut i resultaten. Och nätverket har ju existerat också i 10 år, så att det är rimligt att vi behöver utveckla oss i takt med de utmaningarna som kommer längre fram.
7: En väsentlig del av utskottets kritik gäller svårigheten med att visa konkreta resultat, trots att cirka 245 000 euro årligen lagts ner på arbetet. Drejer menar att mycket har gjorts, men att nätverket och dess aktörer inte har lyckats kommunicera resultaten tillräckligt tydligt. Och det ska man nu försöka ändra på.
2: Det finns en upplevelse att det inte har kommit några resultat. Ja, den upplevelsen existerar, men är det sanningen på det sättet att det inte har skett? Nej, det har hänt jättemycket, men vi har kollektivt varit bristfälliga i den kommunikationen allihopa.
4: Och det sa Matilda Drejer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft. Reporter Felicia Bredenberg. Skärgårdstrafik. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö innebär att flera färgturer får längre restid den här hösten. För MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogöj och Östern förlängs resan med omkring 15 minuter när trafiken flyttas till det gamla färgfästet i Norrviken. Det här skriver Gilla Karlsson, Ålandstrafikens enhetschef, i ett mejl till Ålands Radio. Resan mellan Hummelvik och Torsholma väntas nu ta mellan 2 timmar och 45 minuter och 3 timmar och 5 minuter beroende på vilken tur man åker. Anslutande färjors tidtabeller har anpassats och arbetet pågår från september fram till årsskiftet. Och från och med idag, den 14 september, stängs båda körfälten över vägbanken och färjfästet på Lilla Hummelholm tas ur bruk. Och vi håller oss kvar i skärgården. Kumlinge kommun är intresserad av att samarbeta med andra skärgårdskommuner när det gäller en gemensam teknisk förvaltning och kommuntekniker, en gemensam byggnadsinspektion och en gemensam äldreomsorgschef. Det svaret ger kommunstyrelsen till Föglö som genom en skrivelse bett Kumlinge ta ställning i frågan. Kumlinge är beredd att agera huvudman för en eventuell gemensam teknisk förvaltning och kommuntekniker, och man utesluter inte heller möjligheten att fungera som huvudman för en gemensam byggnadsinspektion och en gemensam äldreomsorgschef, förutsatt att de fortsatta utredningarna visar att det är en ändamålsenlig och ekonomisk hållbar lösning. Och vädret, idag får vi solsken och klart med en svag till måttlig nordnordvästlig vind. Temperaturen stiger till en 16-17 grader framåt dagen. I kväll drar det sen in lite moln och natten blir halvklar. Temperaturen sjunker till just under 10 graders sträcket. Tisdagen blir sedan mest mulen med uppehåll. Temperatur runt 15 grader och vinden blir sydlig 5 meter per sekund. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Ikväll så är det tillfälligt vindar av varierande riktning, och senare under kvällen och natten så är vinden mestadels sydlig till sydostlig. Och till sist morgonens väderobservationer klockan 7:20. Ute, nordlig vind 2 meter per sekund, 13 grader. Gustav Sehnskär, nordvästlig vind 5 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, nordlig vind 3 meter per sekund, 13 grader. Märket, nordlig vind 5 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 20:08 plus 26 centimeter enligt det nya mätsystemet, vilket motsvarar 15 centimeter enligt det gamla systemet. Och det var Ålandsnytt tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Då lämnar jag över till Broder och Sportnytt.
8: Det här är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll, för de åländska ligalagen spelade bägge på hemmaplan i helgen. IFK Mariehamn slog TPS med 1-0 i lördags och lämnade därmed jumboplatsen i ligan för första gången på flera månader. Matchens enda målskytt blev 17-åringen Arvid Bergvik och IFK vann därmed sin fjärde ligamatch av de fem senaste. Vi hör mittfältaren Jonathan Svedberg beskriva vad skillnaden är mellan IFK nu och för några månader sedan.
9: Ja, jättestor skillnad får man väl säga. På alla spelare presterar ju på ett vis som vi inte gjort innan, och jag tycker att vi har sammansvetsat laget väldigt bra på ett sätt att bygga de här relationerna på planen, så man vet var man är någonstans liksom. Och jag tycker vi har gjort det väldigt snabbt, även fast det har tagit lite tid, så tycker jag att nu känner vi oss väldigt bekväma med vårt spel både defensivt och offensivt.
10: Så det låter på dig som att det är bara att fortsätta?
9: Ja, absolut. Varför ska man klaga när man vinner matcher?
8: Senare på lördagskvällen spelade FF Jaro och SJK oavgjort, vilket innebär att IFK alltså nu ligger på kvalplats med 17 poäng. FF Jaro är nu sist i ligan med 16 poäng och upp till säker mark har IFK just nu 4 poäng där SJK ligger på 21 poäng. Och de lagen möts på fredag. Och så över till Åland United som åkte på en svidande förlust på hemmaplan i söndags. Kops kom till Åland och vann med 2-0. Åland United var klart bättre i den första halvleken men lyckades inte göra mål. I inledningen av den andra halvleken satte Kops 1-0 genom Selja Leivo och utökade på straff genom Gentanja Rocci. Åland United-tränaren Daniel Normén erkänner att det var frustrerat efter matchen.
11: Jag tycker vi framförallt i första halvlek, men vi gör en jättebra insats, men vi får inte in bollen. Vi har inte liksom skottskorna på, jag vet inte, så det är väldigt frustrerande. Och sen gör de mål på egentligen sitt första vettiga anfall, första vettiga målchans, och sätter de dit den, och sen är det svårt.
8: Och vi fortsätter med fotboll. IFK Mariehamns damer förlorade den viktiga toppmatchen i division 3 mot Tampere United på bortaplan i lördags med 4-1. Förlusten innebär att chansen till serieseger nu är mikroskopisk. Tampere United har 41 poäng och en match kvar att spela. IFK har 35 poäng med två matcher kvar att spela och kan maximalt nå 41 poäng. Därtill ligger Paloirot på samma poäng som IFK, men med tre matcher återstående. Och herrarna i IFK Mariehamn Akademi tappade dyrbara poäng i kampen om seriesegern i division 3 när laget i lördags förlorade på bortaplan mot Peymare United med 2-1. Laget ligger kvar som tvåa i tabellen, men nu 4 poäng bakom serieledarna ÖPA som slog VG 62 med 3-2 i lördags. Tre matcher återstår och IFK ska ännu möta ÖPA på bortaplan i den näst sista omgången. Och nu ishockey. IFK Mariehamns hockeyherrar inledde i helgen träningsmatchandet inför säsongen, och det rejält. Inom loppet av ett dygn spelade man 4 matcher. Och så här kommenterar lagkaptenen Jesse Kaupinsalo hur det var att spela så många matcher på kort tid.
12: Så det här kanske är bra träning, liksom mental träning också inför säsongen. Att vi spelar varje helg 2 matcher liksom borta och hemma. Det blir långa resor, långa dagar. Det kanske hjälper oss sen under säsongen också att vi har haft en sån här helg bakom oss. Att vi har fått göra allt vi bara kan. Vi är trötta och hur vi reagerar, hur vi spelar då när alla är trötta.
8: Under helgen så slog IFK Mariehamn Nynäshamn 2 gånger om. Först med 2-1 efter straffar och sedan med 6-1. Mot Solna blev det en inledande förlust med 6-4 innan IFK vann det andra mötet med 4-3 efter straffar. Och så hagelskytte. Niklas Rehn sköt i lördags hem en ny inteckning i pokalen i den traditionella skyttetävlingen Hagelmästaren. Rehn vann tävlingen 3 år i rad under åren 2022 till 2024 innan Aron Lundström tog hem titeln förra året. Niklas Rehn vann på totalt 72 träffar. Tvåa kom Mattias Sundström med 68 träffar och fjolårsvinnaren Aron Lundström kom trea på 65 träffar. Totalt deltog 14 hagelskyttar i årets tävling. Mer sportnyheter det hittar ni på vår hemsida ålandsradio.ax och i appen ORTV Play. Det var måndagens sportnyheter. I studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Ja, tack till bröderna Ove Sjöblom och Dan Sjöblom Svensson för de lokala nyheterna och sportnytt. Här i programmet så ska vi då strax få höra mer om hur det gick i helgen när IFK Mariehamns hockeyherrar inledde hockeysäsongen med träningsmatcher både på fredag och lördag. Innan det, musik av Coldplay. Det här är A Sky Full of Stars.

0: A Sky Full of Stars här med Coldplay. Ja, det var full fart i Islandia under fredagen och lördagen när IFK Mariehamns hockeyherrar inledde träningsmatchandet inför den stundande Division 2-säsongen. IFK hade bjudit in Nynäshamns IF och Solna SK till Åland där IFK spelade inte mindre än 4 matcher under i princip 1 dygn. Kalle Juslin Nykvist är tränare för IFK och han berättar här om helgens upplägg.
1: Vi hade planerat på 4 lag egentligen vara med här och hade ett litet... tänkte att vi skulle köra 2x20 och så här, men sen föll ett lag bort där på slutet och ja, då blev vi 3 lag och då fick vi hitta en annan variant.
2: Hur lägger ni upp det då med 4 matcher? Ni kan inte kanske matcha alla fullt i fulla 60 minuter?
1: Nej, det gör vi inte. Vi har lite skador dock, men vi rullar på truppen lite grann, vi rullar på målvakterna, försöker hitta lite nya formationer, så vi gör.
2: Nu när vi står och pratar så är ni 3 matcher in, 2 på fredag, 1 på lördag. Ni har en kvar. Tycker du att det började märkas i benen?
1: Det gör det nog för alla. Men jag ska säga till att få en bra prestation här nu sista matchen också.
2: Är du nöjd med det du har sett hittills då?
1: Nej, men absolut. Jag tycker jättemycket om vårt lag som det är just nu. Jättebra personligheter och sånt. Som vill jobba för laget, så det är jätteskoj.
2: Som brukligt är, det blir ju alltid lite ändringar i en trupp från en säsong till en annan. Men många spelare kvar. Ja, vad säger de om truppdynamiken i år?
1: Ja, den är jättebra. Vi har spelare här som är jättebra personer allra främst. Och det märks sen också i omklädningsrummet. Alla trivs jättebra.
2: Blir det lättare då när ni ändå har så pass många kvar från förra säsongen liksom, att bygga vidare på spel, att du inte behöver börja om från noll så att säga, och lära ut din hockey?
1: Ja, men så är det. Även fast vi repeterar allting liksom, i början på säsongen, så märks det allra främst här liksom, hur vi träningsmatchar den här säsongen. Förra säsongen spelade vi lite fler matcher och så här när vi hade ny trupp och sånt på försäsongen. Så nu känner vi att vi inte behöver ha lika många som förra säsongen och det här laddar oss till serien sen istället.
2: Ja, hur ser det ut resten av försäsongen med matchande?
1: Ja, vi har ju som...

0: det ska stämma.
1: Just den här helgen då, hur viktigt är resultatet? Eller vill du se rätt prestationer på isen?
0: Ja, nej, resultatet spelar inte så stor roll. Såklart det är kul att få resultat med sig, men mest så letar vi efter kemi i truppen liksom, med nya formationer och lite att vårt spelsätt också sitter. Liksom. Det är mest det som vi tittar på.
2: Och det sa IFK Mariehamns hockeytränare Kalle Juslin Nyqvist. Under helgen så slog IFK Nynäshamn två gånger om. Först med 2-1 efter straffar och sedan med 6-1. Mot Solna blev det en inledande förlust med 6-4 innan IFK vann det andra mötet med 4-3 efter straffar. Många matcher alltså, och lagkaptenen Jesse Kaupinsalo erkänner att han fick fundera länge på om han hade spelat så här många matcher under så kort tid.
3: Försökte tänka igår kväll att har jag någonsin spelat så här många matcher? Eller så här länge, nu har vi 3x20 i alla matcher. Inte när jag var junior, så jag tror att då hade vi kortare matcher. Så jag tror att det är mer speltid blir det den här helgen än någonsin.
1: Nu när vi pratar, då ni är tre matcher in, ni har en match kvar. Ja, hur börjar det kännas i kroppen?
3: Det börjar kännas i kroppen. Och jag själv vilade första matchen igår, kom från jobbet så sent. Och jag hann inte första, men det finns spelare där inne som har spelat alla tre matcher vi har haft hittills. Så det börjar kännas i kroppen, i huvudet. Alla börjar bli lite trötta. Så enda vi kan göra att det blir enkelt, så att spela enkelt. Att nu är det inte dags att försöka svåra grejer när alla är lite trötta. Spela enkelt, framåt, tillsammans, bra passningar från blad till blad.
1: Ja, det blir väl lite det här mentala, just när man är trött, att ja, huvudet fortfarande hänger med.
3: Exakt, exakt. Och jag tycker att det, just som sagt, det känns tufft, kroppen är trött. Så det här kanske är bra träning, liksom mental träning också inför säsongen. Att vi spelar varje helg två matcher liksom borta och hemma. Det blir långa resor, långa dagar. Det kanske hjälper oss sen under säsongen också att vi har haft en sån här helg bakom oss. Att vi har fått göra allt vi bara kan. Vi är trötta. Och hur vi reagerar, hur vi spelar då när alla är trötta.
1: Hjälper det er i truppen också lite? Ja, men det blir ju en helg där ni hänger ihop hela helgen och det är ju nästan lite så det blir under säsongen också.
3: Så är det. Och det här är liksom bra början för säsongen tycker jag. Många matcher, alla är här på plats och vi har fyra nya spelare. De har kommit in i laget väldigt bra. Så det här är också bra på det sättet att alla blir bekanta med varann, lär sig att spela med varann. Hur de andra rör sig på isen till exempel. Väldigt, väldigt bra helg tycker jag har det haft hittills.
1: Är det någon skillnad mellan trupperna? Ja, såklart det är några som har fallit bort, några som har kommit till. Men ja, inne i omklädningsrummet, hur är skillnaden från förra året till den här säsongen?
3: Nu är det ganska tidigt att säga på det sättet. Om man jämför, vi spelade hela säsongen med den truppen vi hade. Och nu har vi tränat tillsammans. Några veckor, en månad kanske. Men hittills har det varit väldigt bra. Här i omklädningsrummet också. Liksom, ingen börjar känna varandra, de där nya. Och största delen av laget stannade kvar från fjolårets trupp. Så det är bra stämning där, tycker jag.
1: Vad kan man sätta för målsättningar på er i år?
3: Vi har inte pratat om det liksom, inom laget. Men jag själv tycker att såklart vill vi ta plats, playoff-plats. För mig spelar det ingen roll personligt att om vi vinner hela grundserien eller om vi får sista playoff-platsen. Det är enda målet jag vill, att vi skulle lyckas att få playoff-plats, för att det är helt annan grej sen att spela playoff. Man måste vinna 2 eller 3 matcher och gå vidare. Det är helt annan grej än grundserien. Så det räcker för mig att få playoff-plats.
4: Det sa IFK hockeyherrars Jesse Kaupinsalo. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. Vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik med Hanna Färm.

0: Ekot måndag morgon med reaktioner och analys efter valet. Det väger så jämnt mellan blocken att det inte går att säga säkert hur valet kommer sluta. Just nu har de rödgröna ett övertag med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Och så här lät det när Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson mötte sina valarbetare i natt.
1: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
2: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
3: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
2: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
4: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
2: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
5: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
6: Den blågula comebacken är ett faktum.
5: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
7: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
5: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
8: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
0: Reportrar Siv Holmgren och Jonas Fredén. Med nu Fredrik Furtenbach, Ekots politikkommentator. Fredrik, vilka partier är det som sticker ut mest?
9: Ja, Socialdemokraterna får ju den lägsta siffran sedan rösträtten infördes och dessutom i opposition. Men det är klart, får de regera då kan de leva med det. Sverigedemokraterna gör ju ett stort tapp och det är första riksdagsvalet som de minskar, så att där tror jag att besvikelsen är stor. De som det däremot har gått riktigt bra för, det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet och också Liberalerna. De gör inte någon jättestor ökning sedan förra valet, men de hade ju usla opinionssiffror fram tills helt nyligen.
0: Vi ska återkomma till Liberalerna, men först, det är ju väldigt jämnt. Vad är det som kommer hända nu den närmsta tiden?
9: På onsdag får vi veta om det här står sig. Skulle det vara så att det rödgröna övertaget finns kvar, då kommer Ulf Kristersson sannolikt röstas bort om 2 veckor. Sen väntar väl en förhandling som kan bli svår och väldigt utdragen. Skulle det däremot vara så att istället blir en blå övervikt, då blir det lätt, då vet vi vilka partier som kommer ingå, men det blir säkert en tuff förhandling om både politik och ministerposter, eftersom Sverigedemokraterna är ganska stora och ska in i den här regeringen i så fall.
0: Fredrik, du stannar kvar. Vi ska fokusera på Liberalerna nu, som klarar sig över riksdagsspärren och ser ut att hamna över 5%. Så här lät det i natt.
10: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
5: Ja, Mohamsson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4%-spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Mohamsson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i indikator opinionsundersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Moansson.
11: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
5: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny Tidö-regering.
12: 4 år till! Tack så mycket!
0: Reporter Jonas Fredén. Ja, Fredrik Furtenbach, vår politikkommentator. Vad säger du om detta? Vad är det som gör att Liberalerna klarar sig?
9: Ja, alltså mycket här lär handla om taktikröster, och det som talar för det är till exempel att det var väldigt sena röster, ett sent lyft. Mycket kom från moderater. Dessutom så kan man se att Simona Moanssons personliga popularitet, den har nog vuxit, men den ser inte ut att vara tillräcklig. Hon är på femte plats när man ser på vilka partiledare som har betytt, vad de har betytt för sina partier. Men det kan finnas annat också. De verkar ha stärkt sin position i skolfrågan, till exempel att döma av SVTs vallokalsundersökning.
0: Det säger Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska talesperson. Nej, kommentator är det ju.
9: Så är det.
0: Talmannen Andreas Norlén säger till SVT att valresultatet inte är klart, att regeringsbildningen ser ut att bli komplicerad. Norlén säger att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Och vi hör talman Andreas Norlén i P1 morgon om en stund. Vi ska in kort med lite väder, för idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, i Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Och här sen ökar molnigheten. Norra Norrland får en solig dag, i söder mellan 15 och 20 grader, i norr mellan 10 och 15.
13: Ska vi säga, Julia Brynolfsson, att du är Ekots talesperson då? Kanske denna morgon.
14: Ja, vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och är nu tillbaka i studion på Ålandsvägen 24, där jag, Amira Bogdiri, håller dig sällskap fram till klockan 10 denna morgon. Vi ska väl snart ta oss en titt på dagens händelser i historien, men innan det, hörni, musik av Elton John och Kikiri. Det här är Don't Go Breaking My Heart.

Don't go breaking my heart här med Elton John och Kikidi. Och ni, något som jag har nämnt flera gånger under denna morgon är ju att det är den 14 september idag. Det här är årets 257 dag. Det betyder då alltså att det är 108 dagar kvar av året. Och precis som varje dag så har även den 14 september en hel del historia bakom sig. Men något som har stuckit ut en hel del, för min del i alla fall, är att men i september så händer det generellt väldigt mycket runt omkring i världen. Jag vet inte vad det är, men det är liksom det massvis av händelser långt, långt bak som har just hänt under september. Så här starkt har jag nog aldrig reagerat på att det skulle vara någon annan månad. Visst, vissa specifika dagar vet vi att det har hänt en hel del. Om vi tar då till exempel förra veckan 11 september, 9/11, alltså den här terrorattacken i USA. Men det är inte bara det som sticker ut under september, det är massa annat. Och jag har en känsla av att det kommer att hända mycket mer här under dessa dagar när vi går igenom liksom vad som har hänt i september. Ja, september sticker ut av alla månader, av alla dessa 12 månader i året, så sticker september ut för min del i alla fall. Nåväl, vi börjar med dagens namnsdag. Idag har Ida namnsdag. Och namnet Ida, det är ju ett gammalt namn som brukar kopplas till det fornnordiska namnet Idun. Och Idun var enligt den nordiska mytologin gudinnan som hade hand om, ja men, de äpplen som gav gudarna deras ungdom. Så namnet Ida brukar också förklaras med betydelser som flitig eller den som arbetar. Så har du ett namn nu som, eller har du ett namn, heter du Ida? Kan du alltså säga att ditt namn har riktigt gamla rötter och dessutom en koppling också till den nordiska mytologin? Det är du. Värt att notera här också, Ida har haft namnsdags, eller 14 september har varit Idas namnsdagsdag. Inga ändringar har gjorts i den finlandssvenska almanackan sedan 1929. Och i den svenska almanackan så är det även Ida, men också Ronja som har namnsdag idag. Nu går vi vidare till några andra saker som har hänt just den här dagen. Vi börjar ganska långt bak i tiden. Börjar väldigt långt bak i tiden. Närmare bestämt 1752. Då införde det brittiska imperiet den gregorianska kalendern. Alltså den kalendern som vi använder idag. Anledningen var att den gamla kalendern, alltså den julianska kalendern, hade hamnat lite fel i förhållande till årets riktiga längd. Och därför så behövde man ändra hur man, ja, man behövde ändra på sättet hur man räknade dagarna. Det här kanske låter som en väldigt liten förändring, men det här ledde ju faktiskt till att flera dagar helt enkelt hoppades över när kalendern sen sist och slutligen hade bytts. Intressant. Nu hoppar vi fram till år 1814 och vi hoppar över Atlanten. Vi far till USA. För den här dagen, den 14 september, då, så skrevs texten till det som senare kom att bli USAs nationalsång. Jag pratar såklart om The Star Spangled Banner. Texten, den skrevs av Francis Scott Key. Det här efter att han hade sett den amerikanska flaggan fortfarande vaja efter ett brittiskt anfall mot Fort McHenry. Ja, intressant. Från nationalsång så går vi nu vidare till något helt annat. Nämligen en rätt så speciell flygning. 1984 är året då Joseph Kittinger blev den första personen att ensam flyga över Atlanten inte i ett flygplan, utan i en gasballong. Han startade från USA och tog sig sen hela vägen till Italien faktiskt. Att korsa Atlanten med ett flygplan
är en sak. Men att göra det här ensam i en luftballong, det är något helt annat. Därför är det värt att nämna i dagens händelser i historien. Kittingers resa tog ungefär 4 dagar. Och det här visar ju verkligen hur långt människan kunde ta sig med ganska enkla medel. Jag tänker, så länge man har mod, kunskap och en rätt så stor ballong också, kan jag tänka mig att behövs för att ta sig över Atlanten. Mm. 5 år senare sen då, 1985, så invigdes Penangbron i Malaysia. Den här bron förbinder ön Penang med det malaysiska fastlandet. Den här bron är ungefär 13,5 kilometer. Det är alltså en väldigt lång bro. Tänk er att gå över en bro i över en timme. Då börjar man ju faktiskt förstå hur långt 13,5 kilometer är. Nu ska vi faktiskt förflytta oss från, 1985 var det där. Vi förflyttar oss fram till 14 september 1994. Jag vet, lite drastiskt hopp där, men så är det nu. Då ska vi se. Vad hände den 14 september? Jo, då kom det fram uppgifter om att MS Estonia skulle ha använts för att transportera hemlig militär utrustning. Det här var då alltså 1994, 2004, 14 september, så kom denna information fram för första gången. Vi vet ju att Estonia kom ju sen senare att bli en av de mest uppmärksammade färjekatastroferna i modern tid. Nåväl, vi går vidare här nu till USA. 2001 faktiskt, året 2001. Bara några dagar efter terrorattackerna den 11 september så besökte dåvarande presidenten George W. Bush Ground Zero i New York. Där höll han ett tal till räddningsarbetarna och alla människor som hade samlats på platsen. En av de mest kända bilderna från besöket är kanske när Bush står tillsammans med människor vid platsen och så pratar han genom en högtalare. Det här besöket var ju också en viktig symbol för USA, eller USAs reaktion efter attackerna. Samma dag så hölls också en stor nationell bönestund i Washington National Cathedral för alla offren efter attackerna. Och även i Kanada, Ottawa faktiskt, så hölls en liknande ceremoni på Parliament Hill. Alltså en bönesstund då. Och från denna dramatiska period i USA så går vi vidare nu till Europa och Sverige. 2003 så höll Sverige en folkomröstning om euron. Frågan var då alltså om Sverige skulle byta ut den svenska kronan mot euro. Vi vet ju att det blev ju ett nej på den. De har inte bytt ut den svenska kronan mot euron. Sveriges valuta är fortfarande kronan. Det var ungefär 56% som röstade nej och omkring 42% som röstade ja. Samma dag, 14 september 2003, samma dag och samma år då alltså, så höll Estland en folkomröstning om att gå med i Europeiska unionen. Och där blev resultatet det motsatta. Ja-sidan vann och Estland tog helt enkelt ett steg närmare medlemskap i EU. Och sist och slutligen så kommer vi fram till en av de sista händelserna här nu som jag tänker nämna. 2007 så passerade svenskspråkiga Wikipedia 250 000 artiklar. Det här gjorde den svenska Wikipedian till den 10:e språkversion som då nådde den nivån. Och det kan låta ganska mycket, 250 000 artiklar, men alltså tänk er
Wikipedia har vuxit en hel del efter det. Finns fler artiklar där idag än vad det fanns 2007. Men hörni, 14 september handlar ju faktiskt inte bara om historiska händelser, utan det är ju också födelsedag för flera kända personer. En av dem, det är Mårten Harket som föddes, ursäkta uttalet, blev kanske fel där. Men Mårten, han föddes 1959 och han är mest känd som sångare i den norska popgruppen A-ha. Gruppen den slog ju igenom stort på 1980-talet, framförallt då med låten Take On Me. Så tänker, Mårten har alltså varit en del av pophistorien i över 40 år. En annan person som fyller år idag är Amy Winehouse. Hon blev ju en av Storbritanniens kanske mest kända sångare under 2000-talet. Hennes speciella röst och en blandning av soul, jazz och pop gjorde att hon stack ut, och det var också väldigt lätt att känna igen henne. Hon hade stora framgångar under sitt korta liv och blev då bland annat belönad med flera Grammy-priser. Och sist, men absolut inte minst, så har vi en svensk artist här som fyller år idag. Han föddes 1997, är en del av en familj som man endera gillar, eller sen så gillar man dem inte alls. Det där är liksom, smaken är som baken. Men den här artisten, han heter Benjamin Ingrosso. Kommer ju då från den väldigt kända familjen som vi många känner igen som Wahlgren Ingrosso. Han slog ju igenom redan som ung. Och han har ju hållit på med sång. Han har stått på... Han har varit med i musikaler, alltså helt enkelt, han har sjungit sedan han var liten, han har skrivit musik och då uppträtt på stora scener. Han hade väl någon musikalroll med sin mamma också, om jag inte missminner mig helt fel här. Vad har den här familjen inte gjort? Lite så är det ju ibland, man tänker om dem. Nå, han har ju också representerat Sverige i Eurovision sammanhang. Måste jag ta och kolla upp. För jag minns den här dagen så väl. Jag råkar ju faktiskt vara på plats själv i Stockholm när Benjamin Ingrosso då vann Melodifestivalen och fick sedan representera det här Sverige i Eurovision Song Contest. Det gick ju inte hela vägen då det året för Sverige. Det var 2018. Det var då han tävlade med låten Dance You Off och tog sig då sen vidare till Eurovision Song Contest i Lissabon. Och där tog han sig vidare från andra semifinal till final. Men det slutade med en sjunde plats för honom det året. Nåväl, sen har han börjat, efter det så har han ju börjat skriva musik eller låtar då också på svenska. Så det är inte bara det här engelska han sjunger på, utan även svenska. Jaha, det var det hörni om dagens händelser i historien. Där har vi nu då alltså 14 september, en dag med allt från kalenderbyten och nationalsånger. Just den här dagen då alltså skrevs USA:s nationalsång. Och så, för att inte glömma, ballongflygningar, långa broar, politiska beslut, ja eller nej till euron, ja eller nej till euro i Sverige, ja eller nej till ett EU-medlemskap i Estland. Lite förändringar, lite politiska beslut alltså då, och även rätt så mycket musik blev det ju här till slutet. Nu tänker jag ta och söka upp en låt av A-ha. Vi ska se vad vi hittar här i vårt arkiv. Jag tänker det här för att Mårten Harket då från A-ha fyller år idag den 14 september. Ja, hör ni här. Fanns det ju en hel del faktiskt med A-ha. Valet blev ju inte så lätt just nu, känner jag. Men ska vi då kanske ta en av deras kändaste
låtar. Bara jag skulle ha tekniken med mig så skulle vi få det att funka så att jag får in den här låten i listan här. Ja, det blir Take On Me här nu. Den låt som gruppen slog igenom stort med på 1980-talet.

0: Take on me här med A. Nu ger vi ordet över till Ove Sjöblom och nyheterna.
1: Det finns sånt som behöver förändras i Ålands hållbarhetsarbete enligt ledande hållbarhetslotsen.
2: Det är rimligt att vi behöver utveckla oss i takt med de utmaningarna som kommer längre fram.
1: Imorgon tisdag avgörs regnbågsfyrens framtid, men det råder oenighet om vem som ska få rösta.
3: Det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år.
1: Och veckan inleds med solsken och en 16-17 grader. Det här är några av rubrikerna i Ålands nytt. God morgon!
4: Ja, men vi ska börja med att 17 nuvarande och tidigare överläkare och ST-läkare vid medicinkliniken på HS varnar styrelsen för följden av den planerade minskningen av antalet vårdplatser. Enligt resultatet av samarbetsförhandlingarna ska medicinklinikens vårdplatser minska från 58 till 43, alltså med omkring 25%. Den palliativa avdelningen drabbas hårdast och får hälften så många platser. I en skrivelse skickad till styrelsen i fredagskväll framhåller läkarna att Åland bland annat saknar primärvårdsavdelning och hemsjukhusverksamhet. Dessutom är antalet övervakningsplatser på akuten litet och möjligheten att skicka patienter till andra sjukhus begränsade. Läkarna befarar längre väntetider på akuten, tidigare utskrivningar, fler återinläggningar, överbeläggningar och ökade kostnader för extern vård. De varnar också för risker för patientsäkerheten och personalens arbetshälsa. I våra sändningar senare idag så hör du geriatriker Christian Andersson som ansvarar för palliativa avdelningen och han beskriver sin syn på nedskärningarna. Den ledande hållbarhetslotsen Matilda Drejer vid föreningen Bärkraft försvarar värdet av Ålands hållbarhetsarbete men säger samtidigt att det finns sådant som måste förändras. Det här efter den svidande kritik som nyligen riktades mot arbetet i lagtinget.
2: I sak är det bra att det kommer upp, men givetvis så är det ju beklämmande att kritiken ens existerar. Det är ju inte det som sagt vi eftersträvar på det sättet.
5: Elitistiskt, svårt att komma med kritik, flummigt blomsterspråk och tystnadskultur var några av de beskrivningar som enligt finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg kommit fram under utskottets höranden om Ålands hållbarhetsarbete. För Matilda Drejer är kritiken bekant.
2: Uppenbarligen så behövs någonting ske. Men hur det kommer ske, det är ju någonting som vi får jobba fram tillsammans med medaktörerna. För om processerna bara funkar för lotsfunktionen eller för rådet och att det ska vara standardiserat, då har vi ju stolpe ut i resultaten. Och nätverket har ju existerat också i 10 år, så att det är rimligt att vi behöver utveckla oss i takt med de utmaningarna som kommer längre fram.
5: En väsentlig del av utskottets kritik gäller svårigheten med att visa konkreta resultat, trots att cirka 245 000 euro årligen lagts ner på arbetet. Drejer menar att mycket har gjorts, men att nätverket och dess aktörer inte har lyckats kommunicera resultaten tillräckligt tydligt. Och det ska man nu försöka ändra på.
2: Det finns en upplevelse att det inte har kommit några resultat. Ja, den upplevelsen existerar, men är det sanningen på det sättet att det inte har skett? Nej, det har hänt jättemycket, men vi har kollektivt varit bristfälliga i den kommunikationen allihopa.
1: Och det sa Matilda Drejer, ledande hållbarhetslots vid föreningen Bärkraft. Reporter Felicia Bredenberg. Så skärgårdstrafik. Arbetet med att förstärka Torsholma vägbank på Brändö innebär att flera färgturer får längre restid den här hösten. För MS Alfågen, MS Knipan och MS Bogöj eller Östern så förlängs resan med omkring 15 minuter när trafiken flyttas till det gamla färgfästet i Norrviken. Det här skriver Gilla Karlsson, Ålandstrafikens enhetschef, i ett mejl till Ålands Radio. Resan mellan Hummelvik och Torsholma väntas nu ta mellan 2 timmar och 45 minuter och 3 timmar och 5 minuter beroende på vilken tur man åker. Anslutande färjors tidtabeller har anpassats.
4: Arbetet pågår från september fram till årsskiftet, och från och med den 14 september, alltså idag, stängs båda körfälten över vägbanken och färgfästet på Lilla Hummelholmen tas ur bruk. Och så ska vi till regnbågsfyren. Vilka ska få vara med och avgöra regnbågsfyrens framtid? Ja, det råder oenighet om rösträtten inför tisdagens medlemsmöte, där styrelsen föreslår att föreningen ska läggas ner. Styrelsen har beslutat att endast personer som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledare Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha kallats när ett så avgörande beslut ska fattas.
3: Målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betala i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske tusen saker som gör att, att man kanske missat att betala. Och, alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
6: Sofia Enros hade hellre sett ett brett informations- och diskussionsmöte inför beslutet, där även tidigare medlemmar och andra engagerade kunde delta. Men styrelseordförande Johan Börling Pomell försvarar avgränsningen.
7: Vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen, då vi började förbereda det här mötet, så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år, fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Så det ska vara väldigt noggrant och klart vem som kan rösta i det här fallet. Att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
4: Och det sa Johan Börling Pomell, styrelseordförande för Regnbågen. Reporter Axel Eriksson. Och så till stan. Mariehamns stads VA-verk börjar förnya vatten- och avloppsledningarna på Södra gatan idag den 14 september. Arbetet beräknas pågå till årets slut och eventuell asfaltering kan behöva slutföras våren 2027. Under byggtiden blir framkomligheten begränsad på Södra gatan mellan Ålandsvägen och Torggatan. Kortare störningar i vattentillförsel kan förekomma. Ett längre vattenavbrott planeras när den nya ledningen kopplas in vid Ålandsvägen. Och de berörda fastighetsägarna meddelas på förhand. Gatan kommer samtidigt att förnyas. VA-verket uppmanar fastighetsägare att se över sina egna vatten- och avloppsledningar i samband med arbetet. Och så vädret. Idag får vi solsken och klart med en svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperaturen stiger till en 16-17 grader under dagen. I kväll drar det sen in lite moln och natten blir halvklar och temperaturen sjunker till en 8-9 grader kommande natt. Tisdagen blir sedan mest mulen med uppehåll. En temperatur runt 15 grader och vinden blir sydlig runt 5 meter per sekund. Sjövädret nordlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. På kvällen är vinden tillfälligt av varierande riktning och senare under kvällen och natten sydlig till sydostlig vind. Och det var Ålandsnytt tillsammans med mig Ove Sjöblom, och då lämnar jag över till sporten med Dan Sjöblom Svensson.
8: Det här är måndagens sportnyheter och vi börjar med fotboll, för de åländska ligalagen spelade bägge på hemmaplan i helgen. IFK Mariehamn slog TPS med 1-0 i lördags och lämnade därmed jumboplatsen i ligan för första gången på flera månader. Matchens enda målskytt blev 17-åringen Arvid Bergvik och IFK vann därmed sin fjärde ligamatch av de fem senaste. Vi hör mittfältaren Jonathan Svedberg beskriva vad skillnaden är mellan IFK nu och för några månader sedan.
9: Ja, jättestor skillnad får man väl säga. På alla spelare presterar ju på ett vis som vi inte gjort innan, och jag tycker att vi har sammansvetsat laget väldigt bra på ett sätt att bygga de här relationerna på planen så man vet var man är någonstans liksom. Och jag tycker vi har gjort det väldigt snabbt, även fast det har tagit lite tid, så tycker jag att nu känner vi oss väldigt bekväma med vårt spel både defensivt och offensivt.
10: Så det låter på dig som att det är bara att fortsätta?
9: Ja, absolut. Varför ska man klaga när man vinner matcher?
8: Senare på lördagskvällen spelade FF Jaro och SJK oavgjort, vilket innebär att IFK alltså nu ligger på kvalplats med 17 poäng. FF Jaro är nu sist i ligan med 16 poäng och upp till säker mark har IFK just nu 4 poäng där SJK ligger på 21 poäng. Och de lagen möts på fredag. Och så över till Åland United som åkte på en svidande förlust på hemmaplan i söndags. Kops kom till Åland och vann med 2-0. Åland United var klart bättre i den första halvleken men lyckades inte göra mål. I inledningen av den andra halvleken satte Kops 1-0 genom Selja Leivo och utökade på straff genom Gentanja Rocci. Åland United-tränaren Daniel Normén erkänner att det var frustrerat efter matchen.
11: Jag tycker vi framförallt i första halvlek, men vi gör en jättebra insats, men vi får inte in bollen. Vi har inte liksom skottskorna på, jag vet inte, så det är väldigt frustrerande. Och sen gör de mål på egentligen sitt första vettiga anfall, första vettiga målchans, så sätter de dit den och sen är det svårt.
8: Och vi fortsätter med fotboll. IFK Mariehamns damer förlorade den viktiga toppmatchen i division 3 mot Tampere United på bortaplan i lördags med 4-1. Förlusten innebär att chansen till serieseger nu är mikroskopisk. Tampere United har 41 poäng och en match kvar att spela. IFK har 35 poäng med 2 matcher kvar att spela och kan maximalt nå 41 poäng. Därtill ligger Paloirot på samma poäng som IFK men med 3 matcher återstående. Och herrarna i IFK Mariehamn Akademi tappade dyrbara poäng i kampen om seriesegern i division 3 när laget i lördags förlorade på bortaplan mot Peymare United med 2-1. Laget ligger kvar som tvåa i tabellen men nu 4 poäng bakom serieledarna Öpa som slog VG 62 med 3-2 i lördags. 3 matcher återstår och IFK ska ännu möta Öpa på bortaplan i den näst sista omgången. Och nu ishockey. IFK Mariehamns hockeyherrar inledde i helgen träningsmatchandet inför säsongen och det rejält. Inom loppet av 1 dygn spelade man 4 matcher. Och så här kommenterar lagkaptenen Jesse Kaupinsalo hur det var att spela så många matcher på kort tid.
12: Så det här kanske är bra träning, liksom mental träning också inför säsongen. Att vi spelar varje helg 2 matcher liksom borta och hemma. Det blir långa resor, långa dagar. Det kanske hjälper oss sen under säsongen också att vi har haft en sån här helg bakom oss. Att vi har fått göra allt vi bara kan. Vi är trötta och hur vi reagerar, hur vi spelar då när alla är trötta.
8: Under helgen så slog IFK Mariehamn Nynäshamn 2 gånger om. Först med 2-1 efter straffar och sedan med 6-1. Mot Solna blev det en inledande förlust med 6-4 innan IFK vann det andra mötet med 4-3 efter straffar. Och så hagelskytte. Niklas Rehn sköt i lördags hem en ny inteckning i pokalen i den traditionella skyttetävlingen Hagelmästaren. Rehn vann tävlingen 3 år i rad under åren 2022-2024 innan Aron Lundström tog hem titeln förra året. Niklas Rehn vann på totalt 72 träffar. Tvåa kom Mattias Sundström med 68 träffar och fjolårsvinnaren Aron Lundström kom trea på 65 träffar. Totalt deltog 14 hagelskyttar i årets tävling. Mer sportnyheter det hittar ni på vår hemsida ålandsradio.axe och i appen OR TV Play. Det var måndagens sportnyheter. I studion Dan Sjöblom Svensson.
0: Tack till Ove Sjöblom för lokala nyheter och till Dan Sjöblom Svensson för sportnytt. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11:55.

0: Rebels här med Ingrid. I studion nu Rasmus Karlsson och Fredrik Sonck. God morgon på er.
1: Morgon, morgon.
2: God morgon, Amir.
0: Ja, hur sent blev det igår kväll? Jag antar att ni har följt Sveriges riksdagsval.
2: Mm, klockan 2 blev det för min del. Jag måste säga alla partiledare det här säga några ord.
0: Du ser ändå väldigt fräsch och pigg ut. Ja. Du har gått och lagt dig klockan 2.
2: Ja, nej, men det här, jag har ju inte behövt nerva på det sättet som de där partiledarna det här har
0: nej,
2: behövt.
0: Så. Det är sant.
2: Ja. Ja. Nej, men det är alltid kul med val. Jag tycker att det är intressant att höra de där resultaten just efter. Att som när resultatet börjar klarna, nu har vi inte ett 100% klart resultat ännu, men vilka så att säga nyanser man eventuellt kan då uppfatta i vad de säger som eventuellt kan vara som de första signalerna att kanske skiftar man lite fokus efter valrörelsen när resultatet var, det här började vara klart, att vilka samarbeten vill man inte i alla fall stänga dörren för eller vice versa då, vilka samarbeten fortsätter man att hålla dörren stängt till.
0: Ville Valve sa ju i morse att valet inte ännu är över. Han greppar på något sätt i något halmstrå ännu och hoppas på att Tidöpartierna kanske skulle kunna vända på det här. Vad tror ni?
2: Dagens Nyheter har ju lite räknat på det här i morse. Och deras slutsats är att det verkligen är ett halmstrå. Att även om de hämtar in lite så i alla fall Dagens Nyheter inte att det kommer att räcka. Men osvuret är kanske bäst då ändå. Men att det är väl en osedvanligt stor inhämtning som ska till på ändå förhållandevis få röster.
0: Ja. Rasmus, blev det sent för dig också?
1: Det blev väl vid 1-tiden ungefär, skulle jag säga för min del.
0: Helt otroligt.
1: Sen så jag tittade inte jätteaktivt. Jag försökte lyssna lite. Så att säga, vila ögonen kanske lite där mot slutet innan jag gick och la mig sen. Inte lika sent som Fredrik.
0: Nej, precis. Själv har jag somnat tidigt.
1: Ja.
0: Men det behövde jag också eftersom att man ska vara här tidigt på måndag morgon. Nåväl, om vi tar och kollar lite vad som händer i programmen idag då, hörni. Rasmus, vill du börja? Du är först ut.
1: Ja, men så är det. Klockan 13.03 ungefär så drar ju eftermiddag igång och det är ju måndag.
0: Ja.
1: Och det betyder att det ska vara någon måndagsfråga.
0: Ja.
1: Och det finns väl lite planer på att ha någonting valrelaterat även där.
0: Mm.
1: Det är väl så mycket jag vågar säga just nu utan att vara allt för specifik i alla fall. Så ja, jag ska fundera på något mer konkret än så. Och så ska vi se då, det här dyker ju upp förstås under programmets gång, men sen dyker det upp på vår Facebook-sida ju.
0: Ja.
1: Så man får gå in och kommentera där då, så har man ju chans att vinna fint pris. Sen så kanske vi fångar upp lite från den här gångna helgens fotboll lite hastigt också.
0: Ja, just det, var det också för att inte glömma.
1: Jo,
0: ja.
1: Båda.
0: Var ni själv på plats?
1: Jag var inte på Åland United, men jag var på IFK.
0: Ja.
2: Ja, IFK var jag också på.
0: Ja, tankar om det?
1: Ja, det ser
0: lovande ut.
1: Ja, mitt i allt jag hade. Ja. Nu börjar det på riktigt se lovande ut.
0: Ja.
2: En positiv trend också, tänker jag. Och sådär. Men då, det jag menar, då jag tyckte ju som att se på matchen i lördags så sumpade de lite chanser och TPS sumpade i ärlighetens namn också en del chanser. Så att lite med andan i halsen där.
1: Jo, men det som vi konstaterar under musiken här, att nu är det ju inte heller omöjligt att IFK skulle till och med kunna rädda upp det här utan att ens behöva kvala, med tanke på att SJK och Jaro då, som är de andra bottenkonkurrenterna, spelar oavgjort. Så det.
0: De hade också match i helgen.
1: Jo,
0: alltså.
1: Exakt.
0: Ja, så precis.
1: Och samtidigt var det också, eller på söndagen så var det en tung förlust för Åland United uppe i medaljstriden sen istället för i bottenstriden som det för IFK. De förlorar ju mot Kops då, tappa mark där. De är kvar på medaljplats, men inte på silver.

0: ingen och lite kopplat till det här som verksamhetsledarens lön och så där. Och vår kollega Axel Eriksson har pratat med involverade här inför det stora medlemsmötet imorgon tisdag. Så vill man få en bra och gedigen fördjupning av vad som står på spel och vad som är på gång och det här, hur linjerna ligger och vilka som får vara med och fatta besluten, så får man lyssna extra noga där vid 15.30, för vi börjar programmet med det här inslaget.
1: Mm.
0: Sen så ska vi också få en gäst i studion. Det är Kristoffer Eriksson som på Folkhälsan här på Café Vreten ska hålla en föreläsning, ska säga ett samtal på tema ensamhet.
1: Okej, intressant ikväll. Ämne.
0: Ja, och som det står i förhandsinfon så kan man ju egentligen vem som helst befinna sig kanske i en livssituation någon gång när man är nyinflyttad eller kanske har återvänt i Åland efter att ha varit borta länge eller vad som nu har hänt där man känner sig ofrivilligt ensam och det här ska vi prata lite om att hur kan man hantera det och hur kan man som så att säga hitta nya sociala kontakter.
1: Bra. Mm. Tack ska ni ha, Fredrik och Rasmus, för att ni var inne och berättade om vad som händer senare i kanalen i eftermiddag. Det här programmet, alltså God morgon, börjar lida mot sitt slut här nu. I fokus efter 10 så hör vi bland annat om den kommande skördefesten till helgen. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Vi hörs igen imorgon på morgonen. Innan fokus, lite musik av Savage Garden. Det här är Truly, Madly, Deeply.

0: Om exakt en vecka den här tiden så har de flesta ställen som är med i årets skördefest slagit upp sina portar. Under fredag, lördag och söndag den 18-20 september så arrangeras den 29:e upplagan av skördefesten. Tidigare idag fredag berättade projektledaren Birgitta Eriksson Paulsson och projektkoordinatorn Maja Sundblom om årets program.
1: I årets upplaga av skördefesten så har vi ju flera deltagare än tidigare och vi har flera deltagare i alla tre kategorier, så det betyder att vi har flera utflyktsmål, vi har flera ploppare och vi har också flera restauranger. Och till det så har vi också flera försäljare, så vi kan inledningsvis poängtera att vårt fina evenemang växer och det är vi ju jättestolta och glada över.
2: Och när du säger det då, hur många är det som tänker vara med?
1: I år så har vi, ska vi se om jag kommer ihåg rätt, 12 utflyktsmål och vi har 15 restauranger och så har vi 12 plopp-upp. Och skillnaden då mellan utflyktsmål och plopp-upp så är ju öppethållningstiden. Att är man med inom kategorin plopp-upp så har man ju max 10 timmar som man får ha öppet. Och är man i en utflyktsmål så är man förbundit sig till att vara öppen då både fredag och lördag. Och där är då söndagen som ett alternativ. Men allt det så framgår ju i programblad, app eller också hemsida. Vi har mycket aktiviteter i årets skördefest tycker jag. Vi har både tävlingar, vi har lekar, vi har musik, vi har kvällsöppet på många ställen.
3: Det som är speciellt i år är att det är mycket just musik och ja, men det är speciellt för i år att det blir extra mycket musik och också såna här just aktiviteter för deltagare, att man kan tävla mot varann eller tipsrundor och sådana saker.
2: Men när det är musik då, är det liksom på utökat antal gårdar, ställen, utflyktsmål där det kommer att vara livemusik alltså?
3: Ja, exakt. Så att till exempel på Mickels gård kommer det att vara livemusik. Det kommer, Open Water Brewery har haft livemusik tidigare och kommer att ha det i år också. Och även på Sirenbacken kommer det musik i år och på flera olika ställen än tidigare. Så det är jätteroligt.
1: Mm. Och just de här tävlingarna och aktiviteterna, så de eftersträvar just att integrera besökarna med liksom gården. Vi har ju också traktortaxin ute i Lumpaland där mellan Sågkvarnen och Utgård som verkligen ger besökaren upplevelse av att få komma liksom lite in på landsbygden och hur det är att liksom åka traktor, som kanske inte alltid är så självklart för våra besökare idag att få uppleva det. Så det finns många sådana aktiviteter som syftar liksom till att ändå få in den här känslan att vara på en gård, och det är ju jätteroligt.
3: Och apropå gård så har vi också en helt ny gård med oss i år, och det är Gräggnäs gård i Geta. Så det är också jättekul. Så det blir ju någonting nytt också.
1: Absolut. Och så har vi ju Mattas som är ny gammal, den är ju också jättefin. Och det är roligt med flera gårdar, riktiga bönder, det gillar vi.
2: Men om vi backar tillbaka till Gräggnäs då, vad erbjuder de i år? Vad har de på programmet?
3: Gräggnäs satsar på att ha en ganska, passa många olika personer och behov i år. Att de har barnaktiviteter, men de har också en lite mer så här vuxen profil, eller hur jag ska säga. De har kommer att ha en gårdsbod där de säljer jättemycket åländska produkter. De vill att man ska kunna köpa en hel matkasse med åländska produkter liksom bara på deras gård.
4: Birgitta Eriksson Paulsson vill framhålla syftet med skördefesten.
1: Vi vill kunna erbjuda våra besökare, oberoende om det är ålänning eller ytter om Åland, så är det ju en upplevelse av att få komma ut och uppleva någonting genuint, lite skitigt, lite kunskap om var maten kommer ifrån, att få uppleva landsbygdsföretagarna som finns. Och det andra perspektivet så är ju att vi vill uppmuntra våra landsbygdsföretagare att bli mer kreativa. Vi vill ju sporra till det entreprenörskapet. Vi vill se de här barnen stå och sälja sina kokosbollar, för att det liksom uppmuntrar till att vara entreprenör och det här entreprenöriella tänket som många liksom pratar om. Så det är ju många olika saker med skördefesten som är så himla bra. Så det vill vi också jättegärna lyfta, tänker jag.
3: Ja, vi ser ju väldigt tydligt att skördefesten är liksom större än skördefesten. Den är, gör någonting för hela Åland, verkligen.
2: Det brukar ju vara väldigt mycket besökare och det kommer många bussar som vi vet utifrån. Har ni fått någon förhandsbesked ungefär hur mycket utifrån gäster som kommer, om vi använder det uttrycket?
1: Ja, det är alltid intressant med statistik. Vi har ju förstås en dialog med våra rederier och delvis också med våra hotell som vi har. Och så som jag förstår det så är hotellerna fulla. Sen finns det ju boende ytterom hotellen. Jag menar, det finns Airbnb och det finns stugbyar, men där har vi ingen återkoppling till. Så det kan hända att det ännu finns ledigt boende. Och sen gällande rederierna så är det i princip fulla turer som går, och Vikinglinjen har ju en special kryssning för skördefesten och den är också full så som jag förstår. Så att vi förväntar oss fulla hus som vanligt.
2: Ja, och sen brukar ju ålänningarna vara ganska duktiga på att ta sig runt också.
1: Ja, och speciellt nu i år när vi har flera nykomlingar. Nu nämnde vi Gregnäs, men vi har ju också andra. Så det är klart att ålänningar älskar ju för att tryna, så att vi förväntar oss att det är bra väder och mycket ålänningar som är på farten.
2: Ja, men du pratar ju lite om att det ska vara lite skitigt då. Vi ska ju behöva få lite mera regn då, så att det blir lite lerigt emellanåt också, och lite kämpigt med parkering och sånt där. Det är sånt som brukar höra till, eller hur?
1: Ja, eller hur? Man kör ner sig på en parkering och så kommer en stressad bonde där och ska juja igång och så ska det liksom vinkas.
2: Och boxeras loss.
1: Ja, och ungarna tycker att det är det bästa som är på hela helgen. Ja, okej. Vi hoppas på lagom mycket regn.
2: Ja, det kanske är lite dubbelt det där då, men att det kan ju vara en upplevelse i sig då.
1: Ja, absolut. Herregud, back in the days då när jag var med som deltagare i skördefesten, så när fåren rymde, alltså det var ju det som folk kom ihåg. För dem var det så här, aj, aj. Och för mig var det så här, ja, alltså det gör de hela tiden. Det är får.
2: Ja, nu blir det såna extra krydda på programmet.
1: Absolut. Det ska vara lite skitigt och rörigt och djur på rymmen.
4: Och det sa projektledare Birgitta Eriksson Paulsson. Med var också projektkoordinator Maja Sundblom. En av gårdarna som är med är Mickels gård i Gottby i Jomala. Onsdagen den 26 augusti började en laggård på gården brinna och den förstördes helt. Hanna Karlsson, som driver gården tillsammans med maken Simon, tog beslut rätt snabbt efter branden att de skulle vara med på skördefesten trots allt.
5: Ja, alltså när branden startade och vi inte visste hur det skulle bli, såklart så visste jag ju inte heller hur vi skulle göra. Men ganska snabbt på kvällen när det blev någon slags kontroll på branden och jag körde förbi och såg att alla andra byggnader verkar klara sig, så tog jag beslutet att ja, men vi kör. Eller jag frågade givetvis min man först, är det okej? Okay? Så han sa att ja, det är bara att köra om du vill. Så, ja. Och då delade jag det direkt i sociala medier eftersom jag tänkte att det här är en fråga som många ställer sig. Det påverkar ju väldigt många. Vi har ju nästan 30 försäljare. Och många som engagerar sig i det här. Köttare far på slakt och det var ju mycket sådana grejer som man tänkte också när det ändå var så nära inpå, men ändå så pass långt att jag kunde tro att vi skulle klara av att bli klara.
2: Ja, dels det praktiska då, ja, men som ni hade börjat förberett och alltihopa, är det ett sätt också på något sätt att komma vidare?
5: Mm. Här blev ju en sån stor, fortfarande ofattbar situation som man hör om att det händer. Man pratar om många som att man ska släcka bränder. Men nu hamnar vi i en situation där man måste ha snabba beslut och där det är mycket som påverkas. Vi har ju jättemånga dikor nu som ska kalva. De har ingenstans att bo. Vad ska vi hitta för lösning här? Det är så stora frågor. Det är också så lång process ända. Vi tänker oss 4 år ungefär om vi väljer att försöka bygga upp det här igen. Så därför kändes ju skördefesten på något sätt som en sak som man i det korta kunde fokusera på, eftersom de andra frågorna blev så otroligt svåra att greppa. Någonting att tänka på och försöka klara den här akuta situationen för min del då.
2: Men om vi blickar till skördefesten nu då. Mm. Vi tar den för alla de där planerna och alla de tankar och sånt som du funderar på. Det är sånt som ni ska få ha i lugn och ro. Skördefesten då? Som du sa, det är massor med försäljare som brukar vara här på eran gård. Mm. Blir det lika många nu?
5: Jag tror att det är rekord med försäljare i år. Hade också en försäljare som kom som sa att vi vill stötta er som anmälde in här alldeles nyss. Vi har ju också lite ändra fokus här. Så allt det som liksom vanligt med allt det vi haft förut, det är ingenting som försvinner, allting finns kvar. Men vi lägger till bonde eller bluff, där vi har en bonde från Sverige som kommer att utmana olika besökare. Ettera får man utmana honom, eller så får man också utmana varandra. Det är styrka, listighet och kunskap då.
2: Och den här bonden, det är ju inte vem som helst heller.
5: Nej, det är farmen Micke som vann farmen då 2025. Som själv, han var här och besökte oss förra året och nu tog han kontakt och sa att nu vill vi komma och besöka på skördefesten. Så självklart sa jag, säger inte nästan nej till någonting. Och sen som sagt var så träffade vi på Carola förra året och då tänkte jag så här, men wow, det här ska ju passa perfekt. Och sen då min äldste son Alfons, han står ju med alla sina kompisar och kränger hamburgare. Och så tänkte jag, men varför inte lite musik till det? Och då blev det burgare och bärs med musik då.
2: Ja, vi ska säga då, det är Carola Larsson och sällskap med Tony Wikström.
5: Ja, men precis så är det. Alldeles korrekt.
2: Mm. Och de spelar, är det både fredag och lördag eller hur ser det?
5: Nej, vi har valt fredag nu, så de spelar, de börjar redan 14 till 16 om man vill komma lite mer på dagen. Och sen är det 19 till 21. Så vi håller öppet till 22 på fredag. Men annars lördag och söndag är det ordinarie öppettider. Så att det är väl lite det som är vår nyhet i år. Att satsa lite på den gruppen. Vi har ju haft mycket för barn, men nu har vi lite för vuxna. Eller självklart är ju barnen är också välkomna med där.
2: Mm. Ja, det finns ju lite aktiviteter för barnen också. Det står det klätterställningar och det annat här som ni har haft även sen förra året.
5: Jo. En intressant sak också, eftersom hela vår laggård brann upp, så brann ju också allt som var inne i laggården upp. Vilket är också en grej som är väldigt påtaglig när man ska gå och hämta grejer därifrån. Som kosafarin satt vi och diskuterade här om kvällen. Ja, just det. Så sa Simon sen, ja men vagnen är kvar men allt som var i den har ju brunnit upp. Så det är sådana där saker rent praktiskt som händer lite hela tiden. Så att, men jag tror att alla besökare har ju förståelse för att det kanske blir som det blir med saker som vi inte har kommit på ännu att saknas.
2: Jag tror att det är, ja, eller vad tror du själv? Tror du att det är många som kommer att och besökare?
5: Det var folk säger, men det är ingenting som jag... Vi förbereder väl på att det ska komma lika mycket människor som det brukar. Och kommer det mer så är det ju kul och vi hoppas att vi är förberedda. Vi har ju en väldigt stor parkering och vi har ju möjlighet att ta emot bussar och så. Så vi får helt enkelt se hur det blir. Men alla är ju såklart jättevälkomna och jag håller på att städa upp här. Det blir ganska klart idag så.
0: Det sa Hanna Karlsson vid Mickelsgård i Gottby, reporter Ove Sjöblom.

0: Lagtingsledamöterna Veronica Törnros från Pro Åland och Mogens Lindén från Grön Vänster gjorde igår torsdag ett oanmält besök på Ålands hälso- och sjukvård, OHS palliativa avdelning. Något som har väckt en hel del kritik på sociala medier. Ett olyckligt övertramp, skriver gruppanförandena för Liberalerna, Socialdemokraterna och Centern i en insändare. Så vad var det som fick dem att göra på det här sättet? Du hör Veronica Törnros.
1: Det är väldigt många ålänningar och vårdpersonal som har varit i kontakt med mig. Både via telefon och via mejl och över sociala medier. Man är orolig över den bild som kommer fram i media kring den palliativa avdelningen. Och det är jag ju också. Både som människa och som sjuksköterska och som politiker. Och så pratade jag med Mogens Lindén i ett annat ärende och han sa att han tänkte gå in och titta på ett rum där. Och jag sa, ja men fint, så kan jag hänga på. Ja men visst, sa Mogens. Och vi hade ju inte någon ambition om att få någon rundvandring på palliativa eller någonting sånt. Utan det enda vi egentligen ville, det var att vi ville se hur rummen ser ut där. Och sen också stämma av hur det ser ut på Gullåsen nu och försöka göra någon sorts egen uppfattning att det här rimligt eller är det inte det. Så vi gick dit och vi stannade innanför dörren. Den som har varit i palliativa avdelningen så vet att den är så att säga nästan helt avskärmad. Man kommer in innanför dörren och där finns det konstverk som täcker så att säga korridoren. Så vi står där och väntar. Träffa en närvårdare som skulle gå och hämta avdelningssköterskan och sen tog det ett litet tag och sen kom ledande vårdchef och ekonomichefen då som meddelade att det där var inte lämpligt för oss att komma och in på palliativa avdelningen. Och vi försökte väl säga att vi är liksom inte här på någon sighting och vi behöver inte någon information om verksamheten som sådan, utan vi vill egentligen bara se ett tomt rum. För att själv då kunna fundera vidare hur vi ska agera politiskt i den här frågan. Men det lät sig inte göras utan man ville att jag skulle skriva en anhållan. Och den skulle jag rikta till hälso- och sjukvårdsdirektören. Så då gjorde jag det igår. Jag skrev en anhållan. Om vi kunde få komma och se på ett patientrum. Och då ringde hälso- och sjukvårdschefen upp mig sen någon timme senare. Och sa att det var inte möjligt på grund av infektionsrisken. Men var jag annars intresserad av verksamheten så var jag välkommen dit och då ska jag boka tid. Och som sagt var, det är självklart att vi skulle ha bokat tid om vi hade velat träffa personalen i första hand. Eller få mera information om verksamheten eller någonting sånt. Men det enda vi egentligen ville, det var att vi ville titta på de här utrymmena. Och vi tyckte väl, eller jag tyckte åtminstone, att det kan väl ändå inte vara hela världen att få säga ett tomt rum i början på korridoren. Men vi har inte en samsyn där då med HS-ledning helt enkelt.
2: Varför valde ni att ta med er en journalist?
1: Jag har inte tagit med någon journalist och inte Mogens heller. De fanns på plats när jag kom och min uppfattning var att de var där i ett annat ärende. Men jag frågade inte upp det heller utan vi gick ju sen därifrån. Mogens och jag då och journalisten blev kvar med ledande vårdchef. Så det är ingenting som jag har i alla fall varit delaktig.
2: Även om ni bara ville se ett tomt rum, skulle det inte ha varit på sin plats att ringa för?
1: Ja om jag vet att det skulle bli ett sånt här ståhej för att man ville se ett tomt rum så skulle jag ju självklart ha ringt. Men jag tyckte liksom att vi hade vägarna, Mogens hade några andra ärenden på sjukhus och jag sa, ja, men jag hänger på, vi bara kollar ett rum liksom. Vi har kunnat fått en visning av en vaktmästare eller precis vilken person som helst. Vårt primära intresse var bara att se utrymmena. Men som sagt har jag vetat att det här var så här otroligt känsligt och att Gud och hela världen blev inkopplade i det, så har vi ju naturligtvis ringt för det. Det säger kanske mer av det här om arbets- och samarbetsklimatet vid Ålands hälso- och sjukvård. När en sjuksköterska och en läkare vill se ett tomt patientrum och det blir ett sånt här ståhej.
2: Efteråt så la du upp en video på Pro Ålands Facebook-sida där det har varit reaktioner. Förstår du att folk anser att det är olämpligt?
1: Ja, det har väl varit både och reaktioner. Jag skulle säga att det är väl mest från det politiska hållet som det har kommit negativa reaktioner. Sen har det ju kommit mycket positiva reaktioner och det har ju också kommit mycket kommentarer liksom direkt till mig på Messenger att man tyckte att det här var bra och jobba vidare. Och jag söker ingen konflikt med Ålands hälso- och sjukvård. Jag försöker som partiledare för Pro Åland, som sjuksköterska, som folkvald, försöker jag agera och sätta mig in i olika ärenden på ett så bra sätt som möjligt.
2: Vad händer nu? Kommer du att ta kontakt med OHS igen i ärendet eller?
1: Nej, jag har som sagt varit i kontakt med OHS. Jag skrev ett mejl och jag fick väldigt snabb respons på det, ska jag säga. Hälso- och sjukvårdsdirektören ringde upp mig. Och hon meddelade att det inte är möjligt att göra ett besök vid palliativa avdelningen på grund av infektionsrisken. Men är jag annars intresserad av Ålands hälso- och sjukvård så är jag välkommen att komma på studiebesök och då boka tid för det.
2: Tänker du göra det?
1: Nej, inte egentligen. Därför att till saken hör att jag tycker att jag kan verksamheten ganska bra. Delvis för att jag har följt den via lagstings- och regeringsarbete under ganska många år. Dels att jag har en utbildning att falla tillbaka på. Och dels att jag har väldigt många sjuksköterskor och också läkare som hör av sig på tämligen regelbunden basis och håller mig informerad. Så att vi får se. Jag skulle gärna se att palliativa avdelningen får de verksamhetsutrymmen och förutsättningar som jag tycker att en ålänning är värdig i livets slutskede.
0: Det sa Veronica Törnros från Pro Åland reporter Martina Eriksson.

0: De två åtalade bröderna hävdar att de bara följt föräldrarnas vilja. Det berättar Svenska Yles reporter Kristoffer Grön som följer rättegången om det så kallade frysboxfallet på plats i Åbo tingsrätt. Vi hör Kristoffer Grön.
1: Den här rättegången är mycket speciell och det börjar egentligen genast från morgonen då de då åtalade bröderna var mycket ivriga att få fram sin sak och svara på alla frågor från journalister. Det hör ju kanske inte i vanligheterna att personer som är åtalade för brott är pigga på att prata med media. Men i det här fallet så ville de berätta och de hade med sig utskrivna bilder på den här släktgraven. Det handlar om en av åtalen handlar om det. Och det där det som är anmärkningsvärt är också att de alltså saknar advokat. Och jag frågade om det här och de förklarade att de vill inte blanda in utomstående och att de tycker att det är på samhällets resurser att någon ytterligare ska behöva sätta sig in i det här eftersom de själva kan det bäst.
2: Vad har framkommit under dagen? Vad säger de här två männen?
1: Gällande då det ena åtalet, det här mest uppmärksammade, så handlar ju det om att de här föräldrarnas kroppar ska förvarats i nästan 30 år igen i två olika frysboxar. Så i det fallet så förklarar den åtalade då sonen till dem att det här var deras vilja och han har bara fullföljt den och att tanken nog hela tiden har varit att de ska begravas utomlands i USA men att han helt enkelt inte bara har hunnit med det eller det har inte bara blivit av. Sen så har vi fått se bilder nu också i rätten på de här, var de här frysboxarna har funnits. Det handlar alltså om ett skjul och ovanpå frysboxarna hade då funnits en massa bråte. Så de har inte varit kanske alldeles synliga för utomstående heller tidigare. Och där har de då alltså varit sedan 1995 ända fram till 2024.
2: Får man någon klar bild av vad som har varit tanken här egentligen?
1: De har ju sin egen version där man då på något sätt vill se till att alltså man har på något sätt har pappan, deras pappa då önska någon sorts nedfrysning. Det här har de förklarat, men det är inte kanske helt klart för utomstående att förstå vad det här riktigt handlar om.
2: Det här andra åtalet där de här två bröderna ska ha grävt i en grav, vad handlar det om?
1: Ja, det här gärningstiden då så ska ha pågått i knappt 2 veckor och det handlar om släktgraven i Åbo där de då under flera dagar ska ha grävt gropar och de alltså förklarar att de bara underhöll den här graven och försöka reta till gravstenen på uppmaning av den här chefen för gravgården men han har då sett vad som pågår och har sen kallat på polisen.
2: Vad händer här fortsatt under dagen? För rättegången är ju inte klar i talande stund.
1: Ja, de ska båda då höras personligen i bevissyfte och sen kommer också vittnen att höras och sen då en slutpläderingar blir det.
0: Det sa Kristoffer Grön på Svenska Yle. Han är alltså på plats i Åbo tingsrätt och följer det här frysboxfallet. Reporter här, det var Axel Eriksson.

0: Det här inslaget som vi nu ska få höra sändes första gången i fredags och handlar om ett evenemang som skedde i fredags.
1: Leo med lådan gör en snabb visit på Åland innan han ger sig ut på nationellt vatten ombord på Sunnan 2. Det är en solospelning men med en del gästspel. Vi pratade med huvudpersonen Leo Bang inför spelningen för att höra hur det känns att göra ett kort gästspel på Åland igen.
2: Jo, men det känns superroligt och roligt att det är på Sunnan också. Och jag kommer ju att köra solo med några gäster, så det är ingen spelning med band. Och det har gjort att jag har tänkt till och försökt göra det lite speciellt. Så jag har grävt lite i arkiven och hittat repa in en del gammalt som jag inte har spelat på länge och sådär. Så att, det känns bara skoj.
1: Hur påverkar det att inte ha ett band att förlita sig på?
2: Vi har gjort sådana spelningar förut, men det var rätt länge sedan, så att det är lite ovant och man får tänka till kring låtval och så. Men framförallt, det kan bli lite intimare, vilket känns bra.
1: Hur växte idén fram att göra en spelning ombord på Sunnan?
2: Det var Grulle, det är klubbettan, så det var Grulle som hörde av sig och frågade om jag ville spela där. Och det ville jag gärna, så att jag sa ja direkt, och på den vägen är det.
1: När var det som du senast spelade på Åland?
2: Oj, jag kan faktiskt inte minnas. Med band körde vi på Bastun, så här, men det var ju 20... Ja, länge sedan alltså. Det måste vara... Om jag inte har glömt något så är det säkert 10 år sedan eller så.
1: Jag tänker, om man följer Leo med lådans sociala medier, så var det ändå ganska långt uppehåll av inlägg från sommaren 2021 till för ungefär ett år sedan. Och sen så har det uppdaterats kontinuerligt. Har du haft en paus från musiken, eller hur ska man tolka det?
2: Ja, alltså kanske aktivt så. Aldrig en riktig paus, att jag aldrig har gjort något, men... Mellan 2011 till covid egentligen så var det, kan man säga att det var en paus. Men sen så drog jag och min fru Emelie igång ett covid-projekt när vi gjorde en låt i veckan och la ut på sociala medier och sådär. Men och sen var det väl en paus igen, och så faktum är att vi träffades igen, mitt gamla band som höll på för 15 år sedan. Kanske i januari i år, och då sa vi så här: vi kör varje söndag klockan 10 på morgonen, oavsett vad vi har gjort på lördagen. Och då har vi hållit igång, och nu är vi lite på gång igen.
1: Innebär det att det också är en ny musik som är på kommande?
2: Ja, för att vi sa också det, vi kör bara nya låtar så att säga, bara nytt material. Så det kommer att komma, men det kommer kanske till efter jul så där eller något.
1: Hur har du känt så kör vi varje söndag klockan 10?
2: Ja, jag brukar vara lite trött, men nej, det är bra. Det är liksom, det är roligt att spela gammal hederlig rock'n'roll igen, även om det är 10 på en söndag.
1: Men ny musik till jul, men innebär det här att det finns en möjlighet att någonting kommer spelas imorgon lördag?
2: Men kanske någon ny låt, men framförallt så här fokusera på lite äldre låtar och gräv lite i arkiven. Det blir mycket Strannes, mycket Hindersböle, mycket Peltonen och så, men ett par nya också.
1: Vad är det för känsla som du hoppas med att publiken ska kliva ombord med?
2: Gott humör, och sen man är ju skräckslagen när man spelar på en båt, att det finns ingenstans att fly. Men sen har jag vänt på det också, att publiken kan ju inte heller sticka någonstans. Om man inte hoppar till sjöss då förstås, men så illa ska det inte gå tror jag. Men trevlig intim kväll på Sunnan.
1: Känner du dig skräckslagen inför spelningarna?
2: Nej, det gör jag inför varje spelning, så att det ligger, det så funkar det. Nej, det gör jag inte. Det ska bara bli skoj egentligen.
1: Tack för att vi fick prata med Leo.
2: Ja, stort tack själv.
1: Det sa Leo Bang, som kommer att lira som Leo med lådan ombord på Sunnan imorgon lördag. Reporter Johan Ågren.
0: Det här inslaget sändes första gången i fredags, och själva evenemanget har redan skett.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Jag är

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Här är det mycket så att det understryker accenter liksom så. Och man får, precis, sådär helt enkelt.
2: En levande illustration.
3: Det här är ett slagverk, det är en mikrofon och jag ska nu visa
2: er hur det känns. Vad är det för perkussiva element?
3: Ja, det låter för jävligt.
2: Nu ska vi prata om musik som har skrämt slag på väldigt många.
1: Ja, jäklar. Det här är läskiga grejer.
2: Alla som har sett The Shining-filmen kommer att känna igen den, eller hur?
1: Ja, det här är, jag tycker det här är bland det otäckaste musik som har skrivits. Helt ärligt faktiskt.
2: Det här är musikpodden Mästerverken med mig, Klara Törnvall. Hej Johan Korsell.
1: Tjena, tjena.
2: Det är alltså Béla Bartóks musik för stränginstrument, slagverk och celesta som vi pratar om.
1: Stämmer.
2: Varför är det ett sånt mästerverk?
1: Det finns så många mästerverk av Bartók, men det här summerar på något sätt hela Bartók. Intresset för folkmusik finns där, det rytmiska elementet och så den här suggestiva atmosfären som är helt haunting verkligen.

0: Uff. Man känner
1: obehaget. Ja, det är lite ruggigt det här, ja.
0: Komma krypande. Det här vill man ju verkligen höra mer av. Och det ska vi.
1: Japp.
0: Men vi ska först bara sticka emellan med några fakta om tonsättaren. Vem var Béla Bartók?
1: Du menar Bartók Béla?
0: Nej. Menar jag det?
1: Nej, det, ja. Eftersom han var ungrare så kan man, enligt ungersk tradition, så säger man efternamnet först. Men när, i takt med att han blev mer och mer världsberömd och känd, så försvann ju det och han blev Béla Bartók.
0: Ja, men
1: om man ska vara petig, vilket jag tycker om att vara, så kan det vara. Då kan man säga så, bara för att reta dig lite grann. Bartók Béla.
0: Bartók Béla, ah, okej. Okay. Ja. Ja, jag ska börja rätta folk som säger Béla Bartók.
1: Ja, gör det. Du kommer bli helt odräglig. Det är du redan. Men okej. Okay. Ja, det är precis. Ja. Ja, det är väl första punkten då.
0: Att han heter Bartók Béla egentligen. Han var från Ungern.
1: Exakt.
0: Han var, det var han det du ville Ungern. Säga egentligen.
1: Ja, exakt.
0: Så. Men mer då?
1: Ja, men han är ju en av 1900-talets allra främsta kompositörer, verkligen. Schönberg, Stravinsky och Bartók, de är det radikala 1900-talets tre största tonsättare. Det är de som man brukar räkna upp då. Så där ingår Bartók.
0: Och när kom det här till? Den här musiken.
1: Ja, det här skrivs 1936 och då är det i ett Europa som håller på att trasa sönder av nazisterna. Kriget har inte börjat, men fascismen sprider sig verkligen. Och det står inte Bartók ut med. Han går i exil i USA 1942, men så dör han redan 1945, märkt av leukemi. Väldigt tråkigt.
0: Okej, ska vi lyssna lite mer tycker jag?
1: Ja, ska vi lyssna på starten här? Här möter vi ju allvaret hos Béla Bartók.

0: Ja, så här börjar det.
1: Så här börjar det, och det börjar med en fuga där altfiolerna inleder med den här ganska som en klagande röst på något sätt, låter det ju. Lite läskigt redan här i starten.
0: Ja, det är det. Jag kände hur jag förflyttades till Overlook Hotel.
1: Ja, i The Shining.
0: I The Shining.
1: Ja, 50 000. Men det är som en klagosång på något sätt där man också kan förstå när placera verket i dess tid verkligen. Att det är i ett Europa som där något är analkande, någonting som är farligt, något som kommer att trasa sönder Europa.
0: Mm. 1936 sa du att han skrev det här.
1: Ja.
0: Och det heter ju alltså Musik för stränginstrument, slagverk och celesta. Det är 4 satser, eller
1: ja,
0: hur?
1: Ja, det är korrekt.
0: Ungefär en halvtimme långt.
1: Stämmer också.
0: Men vad är det för något?
1: Vad är det för genre? Ja, men det är fiffiga. Det börjar ju redan här med det här stycket att det heter musik för. Det heter inte konsert, det är inte en symfoni. Alltså, det är tydligt att Bartók vill inte utgå från någon av de här fasta klassiska formidéerna som finns. Utan han vill skapa något friare. Samtidigt så är ju verket väldigt, väldigt organiserat. Det är väldigt på matematisk nivå verkligen så hänger allt ihop. Det är väldigt genomtänkt, men det är ändå någonting som utmanar liksom, ja, vad är det för genre? Vad är det för någonting? Det är musik för.
0: Han ville vara nyskapande. Men vad är det för instrument då?
1: Ja, men då är det ju så att orkestern för det första består av 2 stråkorkestrar, var och en med fioler, viola, cello och kontrabas. Men så skriver han ju också stränginstrument, så det betyder att det ingår en harpa, för det är också ett stränginstrument.
0: Annars hade man sagt stråkar, menar du?
1: Ja, just det, precis. Mm. Och så slagverken då, det är xylofon, virveltrumma, cymbaler, tamtam, bastrumma, pukor och celesta. Men ja, stråkarna som sagt är uppdelade som 2 stråkorkestrar. Och det är också väldigt viktigt att de är placerade på varsin sida av scenen med de övriga instrumenten emellan sig.
0: Ja, men varför är det gjort så då?
1: Ja, men det är ju som att de kompletterar varandra, de speglar varandra, de 2 stråkorkestrarna. Då får man fram det här antifonala.
0: Du menar att det blir tydligare?
1: Ja, det blir tydligare, och vissa delar i som kanske bygger på fråga och svar, eller att den ena stämman fyller i den andra och så vidare, sånt blir tydligare.
0: Mm.
1: Och du känner det mer i musiken. Det blir inte bara något som låter, utan du känner det. Och det är en poäng.
0: Och så använder han också, han räknar pianot som ett slagverksinstrument, eller hur?
1: Det stämmer. Han är ju känd för att ha en väldigt, så att säga, perkussiv, slagverksmässig uppfattning om vad man kan göra med ett piano. Man kan slå på tangenterna.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Det är ju lite olika temperament, satserna växlar.
1: Mm.
0: Om vi går till den andra satsen så är det ett lite annat humör.
1: Ja, det är ju allegro, det går ju snabbare här.

0: lite livligare.
1: Absolut. Det här, här har vi ju Bartók i sitt rytmiska esse, får man säga. Och det är också, det finns någonting lite folkmusikinspirerat i det här, man kan säga faktiskt. Men det är ju också, om man kommer lite oförberedd till den här livligheten då, så är det väl tydligt att det ingår i Bartóks idé om det här stycket, att det ska vara, att det ska liksom växla mellan olika temperament, verkligen.
0: Var han lite bipolär?
1: Ja, men det lär han ha varit, faktiskt.
0: Alla är... tonsättare, menar jag.
1: Alla tonsättare.
0: Allt är det något.
1: Det finns några stycken sådana, det gör det. Men han var ett geni och alltså... Men du har väl rätt i att man kanske kan ibland känna tydligt, väldigt starkt kontrasterna, olikheterna i sånt här stycke också.
0: Du har också sagt att det här har kallats för hans nattmusik.
1: Ja, det finns ju en... när vi kommer till nästa sats, alltså Adagio-satsen, The Shining-satsen, så är det ett exempel på det man kallar Bartóks nattmusik. Det vill säga...
0: Alltså, vad menar man med det?
1: Ja, termen kommer... Alltså det, i klassisk musik så kan man skriva nattmusik ibland. Nachtmusik, men eine kleine Nachtmusik av Mozart.
0: Nocturner.
1: Ja, det vet, allt sånt här. Men här har vi ju en väldigt mycket mer suggestiv nattmusik. Den är läskig. Natten är kanske inte alltid din vän. Den är lite farlig. Du är ångest. Det kryper saker i din hjärna. I don't know. Det pågår saker. Och som sagt, Bartók själv talade om de här ofta suggestiva satserna som nattmusik. Och sen, så har det blivit liksom termen för det. När man hör det här tillståndet i Bartóks musik, då är det hans nattmusik. Och det är ju väldigt förebådande otäck musik det här.
0: Nu måste vi lyssna på Adagio-satsen, Shining-musiken.

0: Gud, vad tänker du på när du hör den här xylofonen?
1: Jag tänker på att det är ett av de mest kända xylofonsolorna i orkesterlitteraturen. Ja, det är häftigt faktiskt. Sen är det ju, tänker jag också på Fibonaccis talserie. Sitter jag och tänker på.
0: Jaha, jag tänkte på ett mynt som föll till golvet. Men ja, berätta om Fibonacci. Nej, men alltså,
1: Bartok var väldigt, väldigt matematikintresserad. Och man kommer inte ifrån det i hans musik. Man behöver inte höra det så, men det finns där som en parameter ofta. Så att xylofonens toner här är helt enkelt grupperade enligt Fibonaccis talserie, eller början på talserien, där varje nytt tal alltså utgör summan av de båda föregående, så det blir 1, 1, 2, 3, 5, 8. Det är ju roligt att veta sådana där saker, va?
0: Varje nytt tal utgör summan av det föregående. Ja,
1: ja, så
0: just
1: är det.
0: Så är det.
1: Så man hör hur det liksom adderas här i början. Man kan möjligtvis göra det lite läskigare här i starten än just i den här inspelningen som har väldigt många kvaliteter, tycker jag. För den är väldigt musikalisk, som det brukar heta. Det är en väldigt musikalisk inspelning, va? Kanske inte den läskigaste då, men...
0: Nej, jag ser hur du längtar efter att få prisa den. Du kommer att få rekommendera din favoritinspelning.
1: Härligt.
0: Alldeles strax.
2: Mästerverk, ja.
0: Men The Shining. Ja. Jag såg om den häromdagen.
1: Oj då.
0: Alltså vilken film det är.
1: Ja, det har jag alltid tyckt att den är ett mästerverk faktiskt. Skulle kunna vara med i den här poddserien när
0: filmversion av mästerverken. Nej, men alltså det är ju... Ja, du hör, jag liksom tappar orden för att den är så bra. Men då tänkte jag på hur han använder Bartoks musik i filmen. För att det är ju, finns ju också annan musik.
1: Penderecki bland annat.
0: Precis, ja. Som är lite mer experimentellt vild och som kommer in när våldet har eskalerat. Mm. När Jack Nicholson verkligen har tappat det och springer runt med yxan. Men Bartok används i början som ett förebud om katastrofen som ska komma. Till exempel i en scen där den här lilla pojken Danny går in och ska prata med sin pappa på ett av hotellrummen. Och de har ett skenbart helt vanligt vardagligt samtal. Men så ligger den här xylofonen i bakgrunden och gör att man förstår att pappan är på väg att, att tappa det.
3: Dad?
4: Yes.
3: Do you feel bad?
4: No. Just a little bit tired.
3: Then why don't you go to sleep?
1: Det är någonting med den här musiken som funkar bra i den där, att bygga upp det där annalkande hotet.
0: Ja, för att finns ju ett tomrum i den. Mm-hmm. Tycker du inte det?
1: Jo.
0: Jag tycker att det finns ett stort tomrum i musiken. Och ihop med bilderna på de här stora öde salarna på hotellet.
1: Det understryker det väldigt
0: Det understryker det. Och sen så har ju Kubrick lagt eko på skådespelarnas repliker. Och han har ställt dem i mitten av varje rum. Så att man ännu tydligare ska känna deras instängdhet. Mm. Så det är ju liksom som att de bara befinner sig i ett stort, en stor intighet bara.
1: Mm.
0: Det är fantastiskt.
1: Kubricks musikval är alltid spot on.
0: Men visst har du något exempel på när du tycker att musiken blir som allra mest skrämmande?
1: Ja, det är efter det här xylofonsolot i början, alltså ett par minuter in i tredje satsen, där händer någonting som, alltså där är det ångest på riktigt.

0: Det händer så mycket i den här musiken. Alltså det är underbart med när Celestan kommer in till exempel. Och
1: nu har jag ångest.
0: Musiken liksom börjar, det liksom faller allting. Och det är någonting i slagverken som byggs upp också. Och det är enastående, verkligen. Mm.
1: Det här var ju när pojken åker trehjuling bland annat och i hotellkorridorerna och för första gången får se rum 237. Och stannar utanför.
0: Ja, vi pratar alltså om Béla Bartóks musik för sträng instrument, slagverk och Celesta och The Shining på samma gång i det här avsnittet, eller hur?
1: Precis. Ja. Och Celestan då? Vad kan du säga om den?
0: Ja, den bidrar ju här med sin speciella klang. Det är som en blandning av ett piano och ett glockenspiel kan man säga. Alltså klockklanger kan man få fram och det kan bli väldigt skimrande och väldigt, man kan alltid addera lite magi. En populär färgsättare i orkestern, Celestan verkligen.
1: Om vi går vidare då till fjärde och sista satsen. Ja. Enligt Bartóks bipolära växlingar mellan ljus och mörker så borde det bli lite gladare nu.
0: Ja, men det är som att gå ut i fullt solsken i den här satsen på något sätt. Den börjar ju väldigt rustikt, väldigt folkmusikaliskt, väldigt ungerskt. Man tänker Ferbunkosdansen och det du vet, allt det där, you know. Allt det ungerska på något sätt dansar loss här. Och sen finns ju också ett annat roligt ställe, på tal om roligheter. Vi har pratat om hur den här musiken används i en film. Men Bartók använder också musik ifrån en film i detta verk. Nämligen, han gör en hommage till Charlie Chaplins Moderna tider, som var alldeles ny när han skrev den här musiken. Den kom ut 1935.
1: Och,
0: ja, så det finns ett ställe där han härmar, i pianot märks det, härmar det som är Chaplins nonsenssång i restaurangscenen i Moderna tider. Jävligt bra.
1: Kan vi höra på det? C'est la douce d'ore, je ne trouve ce que ferai, je ne trouve si t'avore, je la toule à ti la toile.

0: Ja, vem kunde tro att det där hade någonting med Chaplin att göra? Jag upptäckte det.
1: Bara du som...
0: Ja, men jag lärde mig det nyligen.
1: All film från 30-talet.
0: Ja, det gör jag ju också. Jag gör allting från 30-talet. Nej, fan, det låter inte helt bra. Men det finns mycket bra musik från 30-talet och väldigt mycket bra filmer. Och här så möts de. Det möts här.
1: Vad sa Chaplin om det här då? Vet man det?
0: Det vet man inte, men han var säkert smickrad. Jag menar, han umgicks ju med många tonsättare. Han spelade tennis med Arnold Schönberg och med Gershwin och sådär. Däremot, jag tror inte han träffade Bartok. Det tror jag inte, för Bartok var ju... när han kom till USA sjuklig och hade en ganska liten umgängeskrets. Han var inte så outgoing som vissa andra såna här europeiska tonsättare som kom som flyktingar till USA.
1: Men om vi nu går tillbaks till...
0: Ja, ordning och reda här.
1: Bart och Bela, ja. Som han heter. Vilken är din favoritinspelning av det här stycket?
0: Det finns ju några stycken. Alltså, det gör det ju. Jag höll på att välja någon av Sir George Scholtys inspelningar. En ungersk dirigent som dessutom var elev till Bela Bartok. Bra inspelningar.
1: Det låter passande.
0: Ja, men då har jag valt en... annan inspelning istället. Du landade istället i Christoph von Dohnányis inspelning med Cleveland Orchestra från 90-talet. Det är den vi har lyssnat på också. Det är lysande, utsökt detaljarbete. Det är perfekt. Möjligtvis lite så här i just nu idag i studion känner jag att det kanske inte är den mest förtätade inspelningen vad det gäller atmosfär och läskighet då.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Ja. Jag lyssnade på Karajan, först en från 61. Det finns två.
0: Just det, det gör det. Och så kom det en senare
1: den
0: också.
1: Den brusade så mycket, så ja. Då tog jag den senare. Den var också väldigt bra.
0: Precis, det var nog ett klokt val, för att man vill inte ha brus i den här musiken.
1: Nej.
0: Det stör, det blir väldigt störande.
1: Men upprepa, du sa Cleveland Orchestra, vad hette dirigenten?
0: Han heter Christoph von Dohnányi. Dohnányi är också ett ungerskt namn.
1: Ja, men då heter han ju von Dohnányi Christoph.
0: Ja, det skulle han heta, men det är ändå, det finns något tyskt här i släkten också, så att det,
1: ja. Men vi kan inte hålla på så här, alla ungrar blir arga.
0: Det var bara på skoj alltihop, allt är på skoj.
1: Ja, men då lyssnar vi lite mer på din favoritinspelning, eller
0: ja,
1: ska vi inte göra det?
0: Det tycker jag absolut. Vi ska höra här hur de gör starten på sista satsen.

0: Ah.
1: Nah.
0: Lysande. Nej, men det är så tajt, va? Och det är så lätt. Det är så, och så, ah, gud. Det här är... Jag blir galen.
1: Ja, det var fint.
0: Ja.
1: Ja, men vi är väl klara?
0: Det verkar så, Klara.
1: Eller jag är Klara.
0: Du är Klara, jag är Johan.
1: Det här var Mästerverken. Vår producent heter Jonna Spik, tekniker Mats Landberg. Och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här är ett mästerverk.
3: Hej alla ålänningar, hälsningar från Sveriges Radio. Precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Ålands Radio, 91,3 MHz.
1: Klockan är 11:05 och det har blivit dags för nyheter. God middag. I det svenska riksdagsvalet är det väldigt jämnt och i den faktiska rösträkningen så leder oppositionen på måndagen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. I antalet röster har oppositionen 28 600 fler än Tidöpartierna. Socialdemokraternas ordförande Arsim Sekai och Moderat samlingsordförande Ville Valve gästade Ålands Radio i morse för att tala om det svenska valet.
2: Känslan är ju nu naturligtvis att det är ju preliminära resultat, men att Tidöpartierna skulle kunna hämta hem det här känns ju väldigt, väldigt svårt. Så att det blir högst sannolikt en rödgrön regering. Det hade jag den känslan har jag ju haft hela tiden. Men förhandlingsläget kommer bli svårare än vad jag hade trott.
3: Mm. Ville, du är på plats i Sverige. Berätta för oss, hur var gårdagskvällen?
4: Det var elektrisk stämning. Moderaterna som parti ökar sitt understöd. Man var väldigt nöjd med slutrakan. Just nu väntar alla på onsdagsrösterna. Och jag håller inte med om att det här valet skulle vara avgjort åt något håll redan om man kan tro på något resultat. På onsdag räknas utlandsrösterna och de sena förhandsrösterna. Det är det som kommer att avgöra. I tidigare val så har det kastat rent av 3 mandat när de rösterna har räknats. Sen är det ju så oerhört jämnt och spännande nu att det kan ju bli Åland som avgör. Alltså det är utlandsrösterna som ska räknas på onsdag. Åland är en av de ska vi säga, största tillströmningarna av utlandsröster som svenska beskickningar har, och vi har slagit rekord i utlandsröster på Åland. Och det är en rätt kittlande tanke.
1: Och det sa Moderaternas partiordförande Ville Valve. Tidigare hörde vi också Socialdemokraternas dito Arsim Sekai. Reporter Amira Bogdiri. Så går vi över på inflation. De åländska konsumentpriserna ökade med i genomsnitt 1,9% i augusti 2026 jämfört med augusti i fjol. I juli steg konsumentpriserna med i genomsnitt 1,6%. Det här visar färsk statistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB. Det var främst inom huvudgruppen transport där högre priser påverkade inflationen mest. De finländska konsumentpriserna steg mer än de åländska med 2,2% i augusti 2026 jämfört med augusti 2025. I juli var förändringstakten 2,1%. Och tittar vi till Sverige, så i augusti steg de svenska konsumentpriserna enligt KPI på årsbasis i genomsnitt med 0,3%, vilket är en uppgång från 0,2% i juli. Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, avslår ett överklagande om jordförvärvstillstånd för ett cirka 4000 kvadratmeter stort strandområde i Hammarland. Den sökande är född på Åland men bor inte längre här. Enligt HFD uppfyllde hon inte kravet på att ha varit bosatt på Åland i minst 12 år i följd som minderårig, eftersom perioden avbröts när hon började studera i Helsingfors. Kvinnan hade förbundit sig att sälja en annan fastighet i Hammarland, men den nya tomten var större och hade strand, vilket den gamla saknade. Det här låg till grund för landskapsregeringens nekande beslut som HFD nu fastställer. Hammarlands kommun hade förordat en försäljning. HFD anser också att landskapsregeringens tillämpning av jordförvärvslagen inte strider mot Ålandsprotokollet eller innebär en otillåten skärpning av reglerna. Landskapsregeringens beslut att neka jordförvärvstillstånd står därmed fast. Och i lördags fick sjöräddningen ett larm från en segelbåt som låg söder om Mariehamn. Segelbåten hade fått haveri i växellådan, vilket gjorde att de fick svårt att

0: komma till kaj. Sjöräddningen var ute med båtarna och höll grundutbildning för nya i besättningen samtidigt som larmet kom. Rescue Harry S tog uppdraget och boxerade segelbåten till en hamn för reparation. Och vädret. Under eftermiddagen så är det solsken och klart med en svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. I kväll drar det sen in lite moln och natten blir halvklar. Temperaturen sjunker till en 8-9 grader. Tisdagen blir sedan mest mulen med uppehåll. Temperatur runt 15 grader och vinden blir sydlig 4-5 meter per sekund. Sjövädret nordligt till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Under kvällen så är det vindar av tillfälligt av varierande riktning och senare under kvällen och natten så är det sydlig till sydostlig vind. Det här var Ålandsnytt i studion, Ove Sjöblom.
1: Riksdagsvalet i minst ett tiotal.
2: Klockan har slagit 12, det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies, god middag. Frankrike går med i Finland går med i Frankrikes så kallade kärnvapenavskräckning. Det meddelar presidentkanslierna i båda länderna. Syftet med samarbete är att avskräcka andra länder från att angripa Frankrike och Europa genom att hota med kärnvapen. Frankrike är det enda EU-landet som har kärnvapen och flera andra länder har tidigare anslutit sig till det franska initiativet. Samtidigt blir Ryssland mer aggressivt och hänsynslöst för varje dag som går, det säger statsminister Petteri Orpo. Gårdagens drönarattack mot ett passagerartåg vid den polska gränsen bevisar det här, säger Orpo. Ingen skadades i gårdagens attack, men händelsen har väckt starka reaktioner i Europa. Attacken försvagar ändå inte Europas villighet att stödja Ukraina, säger Orpo idag. Så till vårt västra grannland. Det är fortfarande extremt jämnt läge i Sverige mellan blocken när rösterna fortsätter att räknas efter gårdagens val. Och i det jämna läget vågar ingen av statsministerkandidaterna utlysa sig som vinnare. Vi hör Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
3: Oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
4: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
2: Både Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson antas inleda informella regeringsförhandlingar trots att ett slutligt valresultat saknas. Och då de stora partierna backade i det svenska valet ökade de mindre partierna sitt väljarstöd. Den stora valskrällen var ändå det liberala partiet som gick från att vara ett regeringsparti till att riskera att falla ut ur riksdagen. Partiet låg länge under 2% väljarstöd i gallupar, alltså under valspärren på 4%. Men nu tyder allt på att liberalerna ändå tagit sig in i riksdagen med cirka 5% stöd. Och det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen Ies.
5: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: Vad betyder Firamix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Firamix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja
4: det. Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
2: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Despacito.
1: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Finland går med i Frankrikes så kallade kärnvapenavskräckning. Syftet med samarbetet är att avskräcka andra länder från att angripa Frankrike och Europa genom att hota med kärnvapen. Frankrike är det enda EU-landet som har kärnvapen och flera andra länder har tidigare anslutit sig till det franska initiativet. Enligt president Alexander Stubb ska kärnvapen inte heller i fortsättningen förvaras i Finland under fredstid. Kärnvapenavskräckningen handlar framförallt om att stärka det europeiska försvaret, skriver Stubb på meddelandetjänsten X. Ryssland blir mer aggressivt och hänsynslöst för varje dag som går, det säger å sin sida statsminister Petteri Orpo. Gårdagens drönarattack mot ett passagerartåg vid den polska gränsen bevisar det här, enligt Orpo. Ingen skadades i attacken igår, men händelsen har väckt starka reaktioner i Europa. Gårdagens attack försvagar ändå inte Europas villighet att stödja Ukraina, säger Orpo idag vid det pågående arktiska toppmötet i Rovaniemi. Så till vårt västra grannland där det fortfarande är väldigt jämnt efter gårdagens riksdagsval. Ungefär 94% av rösterna är räknade, men det slutliga resultatet blir förmodligen klart först på onsdag. Just nu ser vänsterblocket ut att gå mot en knapp seger, men eftersom läget är så jämnt vågar ingen av statsministerkandidaterna utlysa sig som vinnare. Vi hör först Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson.
1: Oavsett hur valresultatet slutligen blir så finns det anledning att söka en ny samarbetsanda i svensk politik.
2: Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation.
0: Säger Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson. Båda antas inleda informella regeringsförhandlingar trots att ett slutgiltigt valresultat saknas. Utanför den grekiska kusten har åtminstone en person dött och över 20 personer saknas efter att en båt med migranter sjönk. Greklands kustbevakning har lyckats rädda över 50 personer som också var ombord på båten. Båten sjönk utanför ön Gavdos som ligger söder om Kreta. Rutten mellan Gavdos och Libyen har blivit den viktigaste för migranter som försöker ta sig till Europa över Medelhavet. Här hemma kan du idag se ett ovanligt fenomen på himlen då månen täcker över Venus ungefär under dessa minuter. Nu vid 13-tiden döljs Venus bakom en smal månskärva och syns igen om ungefär en halvtimme. Fenomenet går också att se på många håll i landet med teleskop eller kikare. Fenomenet i fråga kallas för ockultation och betyder att en himlakropp döljs då månen eller en planet kommer i vägen.

0: Så där låter den, klockan har passerat 13 här i Ålands Radio och programmet Eftermiddag kör igång. Jag som säger de orden heter Rasmus Karlsson. Kul att ni hänger med den här måndagen 14 september 2026. Och en annan som hänger med den här måndagen, det är Axel Eriksson. Det är han som sköter om eftermiddagens nyhetssändningar. God dag.
1: Ja, men så är det. God dag, god dag.
0: Är det någon ockultationsobservation för din del idag som har pratat på Riksnyheterna?
1: Nej, jag har varken tillgång till teleskop eller kikare just nu.
0: Nej, det...
1: Men det lät spännande.
0: Det lät spännande.
1: Jag hade gärna sett det.
0: Ja, hade man fått veta det här kanske för någon timme sedan hade man kanske hunnit skramla fram
1: sitt...
0: sitt teleskop som man har hemma.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men nyheterna ska handla om annat här i eftermiddagen.
0: Ja, det misstänker jag.
1: Ja, precis. Det har ju talats en hel del om nedskärningarna i vården här på Åland under den senaste tiden. Här senast så skickade ju 17 läkare en skrivelse där de luftar sin oro för den palliativa vården. Vi ska höra Christian Andersson, en överläkare som varit med och skrivit under den här. Det kommer vi att höra i eftermiddag. Vi ska också prata nedskärningar på annat håll. Det ligger ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium. Också därifrån har det kommit kritik och varning om följderna. Det är Thomas Grynér, Sebastian Ölander och Allan Johansson som är ansvariga lärare på sjöfartsutbildningarna som luftar sin oro. Vi ska höra Sebastian Ölander där då. Det är väl ungefär det som jag vet som vi har på gång.
0: Det dyker ju alltid upp annat intressant också sen under dagens gång förstås. Men då är du välkommen tillbaks hit om cirka 50 minuter då när klockan är 13.55.
1: Tackar för det.
0: För eftermiddagens första nyhetssändning och sen då ännu en gång här i programmet eftermiddag klockan 14.55 så ska vi också få lokala nyheter då. Vi ska kika på vädret om en alldeles liten stund, men vi tar dagens första låt innan dess. Det här är Jay Smith med Fast Lane.

Det är Jay Smith med låten Fast Lane. Först ut i dagens eftermiddagsprogram. Veckans första eftermiddagslåt får man väl säga att det var också då. Som jag sa innan låten så ska vi ju titta på vädret, hur det ser ut här på Åland just nu och lite kika framåt också förstås. Om man kollar på Mariehamns flygstation i Jomala just nu så har vi temperatur på 16,0 grader och luftfuktigheten uppgår till 53%. Det är en ostlig vind i en meter per sekund, så det blåser inte hårt idag. Vindbyar på upp till 3, så det är ja, i princip vindstilla får man väl säga. Sikten den är god, 75 kilometer, och sen lufttrycket det ligger på 1021,6 hektopascal idag. Och ja, molnigheten det beskrivs som mest klart. Och det är någonting jag håller med om när jag kikar ut bakom ryggen här på Ålandsvägen genom vårt studiofönster, så var det inte mycket moln att tala om. Och några mycket moln att tala om under eftermiddagen, ja, det är det inte om man tittar på prognosen de här närmsta timmarna. Det ska vara strålande sol eftermiddagen lång här. Temperatur som når ungefär 17 grader som högst. Vinden ska, vad det ser ut som, tillta lite i alla fall. Det blir 3 meter per sekund nordvästlig vind upp till 6 i byarna här senare. Sen mot eftermiddag, eller mot kvällen ska jag säga, då drar det in lite moln, men det är ändå mest klart väder det är frågan om. Temperaturen droppar av lite till ungefär 14-15 och vinden avtar och vrider sen sakta mot nord. Och så ja, den ska vrida på lite här under kvällens gång sen och vara fortsatt svag ungefär 1 meter per sekund. Det blir sen sydost och det blir syd och sådär. Så man får säga vind av varierande riktning på riktigt idag. Men senare ikväll då i natt så blir det fortsatt mest klart väder och temperatur omkring 8 grader som lägst. Och sen imorgon tisdag då är det ja, halvklart under morgonen, men sen blir det en mulen dag som det ser ut nu. Temperatur på upp till 16 grader som högst på dagen. Och vinden vrider till syd och är ungefär 5 meter per sekund och upp till 9 i byarna. Dagens längd ska vi ta i tur med också. Den är exakt 13 timmar denna måndag 14 september. Solen gick upp klockan 7.05 i morse och går ner klockan 20.04 i kväll. Och vattenståndet, ja, det är ju någonting som brukar kunna engagera, så vi ska ju kika på det då förstås också, hur det ser ut enligt rapporterna från mätstationen i Fögle. Här klockan 13.07 då, för en 5 minuter sedan ungefär, så var det plus 29 enligt N2000-systemet och enligt medelvattnet så var det då 18 cm över medelvattenståndet. Så det är ja, men fortsatt lite högvatten här på Åland just nu då. Det finns ju en prognos på Meteorologiska institutets hemsida för havsvattenståndet och ja, det ser ut att ligga kring ganska så samma här de kommande dagarna. Även nog bara att konstatera. Men det var nog om väder tycker jag för det här programmet, eller för det här segmentet i alla fall. Vi har ju måndag och då är det ju måndagsfrågan som gäller i programmet eftermiddag. Och jag kan säga att det är en måndagsfråga som åtminstone på sociala medier redan nu har engagerat. Det är ju så att man kan kommentera på vår Facebook-sida då och engagera sig i måndagsfrågan och vara med och tävla om fint pris. Veckans måndagsfråga, det är en lätt fråga att ställa, en kanske lite ja, modig fråga att svara på ibland. Det är nämligen, vilket är ditt livs bästa beslut? Det vill vi gärna ta reda på i dagens program. Och det är så då att är man aktiv på Facebook så kan man gå in och kommentera på Ålands Radios Facebook-sida där. Det är en bild på ja, men, ett vägskäl, en grusväg som delar sig i två. Och lite barrträd och så vidare där på bilden, så hittar ni den och in och kommentera där då. Det är många som har gjort det redan och vi ska så småningom börja ja, men ta i tur med de kommentarerna så att ni lyssnare får reda på vad folks bästa beslut i livet är. Men man kan ju också höra av sig hit på andra sätt än bara via sociala medier. Man kan ringa in på 018 17 8 55. Antingen i programmet så får man vara med i direktsändning medan jag pratar då, eller så kan man ringa under en låt.
och berätta då helt enkelt bästa beslutet i livet. Det går också jättebra att skicka ett sms på 0457 00 17 855, och så kan man skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och förstås så är det också så som alltid i programmet eftermiddag, att man är varmt välkommen och önskar musik. Så ska vi göra vårt allra yttersta för att se till att din önskemusik blir spelad. En låt som inte är önskemusik, som datorn hade spottat fram här från Ålands Radio, det är Kygo och Whitney Houstons låt Higher Love.

Higher Love, det är ju Whitney Houston och Kygo då som var artisterna bakom den låten. Någonting som jag inte nämnde tidigare är som vi har att se fram emot i dagens eftermiddag. Det är lite fotboll faktiskt, för det var ju ja, matcher för båda de åländska ligalagen. Alltså IFK Mariehamn spelar ju på lördagen och Åland United spelade på söndagen. Det blev ja, blandade resultat för deras del. Och vi ska höra lite röster från den gångna helgen, från den gångna fotbollshelgen. Om, ja men se sådär en 15 minuter ungefär. Men jag påminner ännu en gång om måndagsfrågan, ditt livs bästa beslut. In på vår Facebook-sida och kommentera eller hör av dig till oss här till studion direkt på 17855 eller skicka sms på 0457 00 17855, eller så kan man också mejla till studion @alandsradio.ax, så ska vi börja ta itu med det efter vi hört på Björn Holmgrens låt Borta med vinden.

Borta med vinden, Björn Holmgren heter artisten. Nu hörni, ni ska vi börja kika lite på den här måndagsfrågan då och höra och få reda på livets bästa beslut bland folk, bland ålänningar, bland allmänheten. Jag tänker vi tar dem i lite kronologisk ordning vart efter de har kommit in här. Det har engagerat ganska mycket redan. Det har varit ute i dryga 40 minuter och det är ungefär 20 kommentarer på vår Facebook-sida. Så det är roligt tycker jag hittills i alla fall. Jag hoppas ju att ni som har någonting roligt att berätta om, eller kanske något tråkigt, vad vet jag, någonting värt att berätta i alla fall, så får gärna göra det hit i programmet. Erika var först ut med att kommentera, som skriver att sluta röka är hennes livs bästa beslut. Det skedde en dag för många år sedan och hon saknade inte ett dugg. Ja, det känns som en ganska så här typisk grej som folk har som sitt livs bästa beslut, va? Att man har rökt och sen så lägger man av med det och inser efteråt att det var ett klokt beslut. Anders har kommenterat att hans livs bästa beslut var att flytta bort från Sverige. Och på tal om att flytta så skriver Charlotta att hennes livs bästa beslut var att flytta till Sottunga. Det är ju inte allt för många som har gjort det genom åren, men jag vet att Charlotta är en av dem. Och är det så att, att det var ett bra beslut, så får jag gratulera till ett sånt lyckat då. Hon trivs ju uppenbarligen bra då också, om Sottunga-flytten var det bästa beslutet i livet. Sen har vi också här, för att ta några från de inledande kommentarerna, Ninni som skriver, förutom barnen då, så är livets bästa beslut att flytta ut i husbilen på heltid. Det låter spännande tycker jag. Att lämna, ska man säga, på det viset fast boende och byta en husgrund till jul till exempel och sådär. Ja, spännande. Och det finns mycket annat spännande här i måndagsfrågan, där vi alltså går igenom livets bästa beslut. Och de ska vi fortsätta kika på om en liten stund. För vi ska lyssna på lite musik nu och efter det sen så ska vi prata fotboll. Låten vi lyssnar på, det är My Favorite Game. Artisten heter The Cardigans.

0: Cardigans med My Favorite Game här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Vi ska dyka ner i sportens värld, fotbollens närmare bestämt. För de åländska ligalagen i fotboll spelade båda på hemmaplan i helgen. Åland United åkte på en svidande 0-2-förlust mot Kops och tappade lite mark där i silverstriden, medan IFK Mariehamn slog TPS på hemmaplan då alltså med 1-0 och lämnade i och med det jumboplatsen i herrligan för första gången på flera månader faktiskt. IFK fortsätter alltså att gå starkt och lördagens seger var nu den fjärde på de fem senaste matcherna. Och mittfältaren Jonathan Svedberg, han kan inte vara annat än nöjd efter matchen.
1: Ja, men fantastiskt. Vi känner oss väldigt starka här på hemmaplan och publiken och atmosfären är perfekt och vi presterar också på en väldigt bra nivå. Så det känns skitbra att sitta tillbaka efter förlusten mot Lahti.
2: Tidigt mål hjälper ju till, men ja, sen första 15, man måste nästan titta. Det ser ut som Barcelona, ni spelar ju ut.
1: Ja, men jag håller med. Jag tycker vi kommer ut, som du säger, första 20 kanske kommer ut och spelar bollen riktigt bra, rulla boll. Vi skapar väldigt mycket chanser, skönt att få 1-0 såklart, det blir lite medvind, men overall så är vi väldigt glada med både prestationen och såklart 3 poäng, jätteviktiga 3 poäng. Mm.
2: Sen är det klart, man faller ju ofta tillbaka i matcher, det pendlar lite i slutet på första, sen kommer ni ut pikt i andra igen, sen får ju TPS tag på er.
1: Ja, men precis, vi får ju inte riktigt tag på dem i pressen och de får spela ut lite för lätt och vi kommer inte riktigt åt dem, vi kommer inte nära dem riktigt. Och man ska ju också säga, det är ju ett bra lag vi möter och såklart det hade varit skönt att få in tvåan. Vi har ju några chanser och de har några chanser, så det är väl, var väl hyfsat jämnt så. Men de har ju mer bollspelet får man väl säga, kanske i possession i andra. Och vi skapar väl inte, vi är rätt bekväma med att ligga lågt liksom och vänta på kontringar, men vi fick väl inte riktigt rätt i kontringsspelet heller.
2: Ja, för i andra halvleken då, fast de pressar, de skapar inte, de håller på och snubblar in en boll och sen har de ett friläge precis i slutet, men ni håller ändå, ja, boxen ren så att säga.
1: Ja, men jag tycker det känns kontrollerat i stora delar. Det är klart att har ett lag på possession stora delar av en halvlek så är ju förr eller senare så kommer det ju ske att det studsar på någon eller det är en touch eller det kommer någon stolpe, så det är väl mer att vi behöver ha lite mer kontroll, men i stort sett tycker jag vi har bra kontroll.
2: Vad är den stora skillnaden nu gentemot en och en halv månad sen? För ja, allt har ju svängt.
1: Ja, jättestor skillnad får man väl säga. På alla spelare presterar ju på ett vis som vi inte gjort innan. Och jag tycker att vi har sammansvetsat laget väldigt bra på ett sätt att bygga de här relationerna på planen så man vet var man är någonstans. Liksom. Och jag tycker vi har gjort det väldigt snabbt. Även fast det har tagit lite tid så tycker jag att nu känner vi oss väldigt bekväma med vårt spel både defensivt och offensivt.
2: Så det låter på dig som att det är bara att fortsätta?
1: Ja, absolut. Varför ska man klaga när man vinner matcher?
3: Det sa IFK Mariehamns mittfältare Jonathan Svedberg. Ja, IFK vann med 1-0 och matchens enda mål kom redan i den 7:e minuten. Signerat Arvid Bergvik som gjorde karriärens första ligamål. Och så här beskriver han sin första fullträff.
4: Vi spelade ut till Ludde. Sen vi pratade mycket med Robban om att vara med på returerna och att jag liksom far på framstolpen. Och det var just det jag gjorde och så studsade bollen till mig.
2: Känslan när den gick in då? Ja,
4: helt otroligt att det äntligen kom.
2: Och sen att det också blev att visa sig att bli det matchvinnande målet? Mm,
4: exakt. Lite extra kul då.
2: Hur har den här senaste månaderna varit för dig? Du hade ju en långvarig skada som höll dig borta. Du matchade igång med IFK Mariehamn Akademi. Det blev lite inhopp. Men ja, nu mitt i allt så har du också du har en startplats.
4: Ja, exakt. Det har nog gått på sista tiden helt som över förväntan. Att få starta så här många matcher i rad. Så det känns helt otroligt.
2: Ja, hur var det att komma in? För då var ni i ett läge där det var förlust på förlust på förlust. Men det kändes som att när du kom in så... Ah, du kom in och körde. Du tänkte inte så mycket.
4: Ja, exakt. No. Det är inte min förtjänst att det går så bra. Utan det är nog som hela laget, tränaren och allt. Men det känns bra att vara en del av det.
2: Hur ser du på fortsättningen nu då? 3 matcher kvar av säsongen.
4: Ja, no. Vi är i bra form och så vi kör bara ut all energi och hoppas på det bästa.
2: Men vad säger du? Du säger att det inte bara din förtjänst och det är hela laget. Men vad har du kommit in och bidragit med tycker du?
4: No, just jag tycker jag är bra på att liksom hitta luckor mellan mittfält och försvar. Vända upp och sen hitta sista passningen.
2: Hur är det att spela i ligan då, nu när du har gjort det några gånger?
4: Ja, no, det är mycket högre tempo än vad jag varit van med förr. Och brukar ofta vara så att energin tar slut väldigt tidigt.
2: Är det det du känner att du kanske lite har ännu, att du behöver få upp fysiken så att säga?
4: Det är just det som behöver förbättras.
3: Och det sa IFK Mariehamns Arvid Bergvik som gjorde matchens enda mål i lördagens seger. Och så över till Åland United som åkte på en svidande 0-2-förlust på hemmaplan mot Kops i söndags. Lagen låg på samma poäng och på andra och tredje plats i ligan inför matchen. Men i och med Kops seger så är de 3 poäng före Åland United. Och tränaren i Åland United, Daniel Normén, var frustrerad efter förlusten då han tyckte att Åland United förtjänade mer.
5: Ja, väldigt. Alltså, det är nästan... Vi förlorade ju stort där hemma mot dem, men då gjorde vi en platt match. Det är på något sätt lättare att ta. Alltså, jag tycker vi framförallt i första halvlek, men vi gör en jättebra insats, men vi får inte in bollen. Vi har inte liksom skottskorna på, jag vet inte. Så det är väldigt frustrerande. Och sen gör de mål på egentligen sitt första vettiga anfall, första vettiga målchans. Då sätter de dit den och sen är det svårt. Så det, jag är jättenöjd med insatsen, men otroligt missnöjd med resultatet och det svider nu. Det, ja, frustration är otroligt mycket just nu.
2: Är det den här klassiska att man har övertagen, man har spelet, men man profiterar inte och då släpper man in mål?
5: Ja, väldigt mycket så. Det var ju en sån skolboksexempel på det, ska jag säga. När man har det här momentum, man har övertag och skapar och trycker. Den här första halvlek är fantastiskt bra, full kontroll och skapar ju för att göra 1 eller 2 mål. Men när man inte gör det, då kan det här hända. Eller jag skulle snarare säga att det händer ganska ofta. Att du gör mot sådana mål istället och från ingenting. Då, och då blir det tufft mentalt också. Så.
2: Sen till andra, då kommer ju Kops mer in i matchen och klart att det hjälps ju. De får ju hjälp av ett tidigt mål i andra, men sen får ni inte riktigt tryck på dem efter resterande delen av matchen.
5: Nej, jag tror att just det här mentala och släppa in de målen när man har dominerat, jag tror att det tar ganska hårt medan de får svansen upp lite grann. Då, så att, de kom in i matchen mycket mer och hade ju en period där mellan deras mål där de kontrollerade ganska bra då, egentligen. Då. Vi får väl en hyfsad push i slutet tycker jag ändå, med ett friläge och någon omställning där vi kanske ska passa istället för skjuta och sådär. Så hade vi fått det 2-1-mål med 5 kvar, då vet man aldrig vad som händer. Då. Så att det, men perioden mellan deras 2 mål, den var inte lika bra som övrigt. Då. Men jag tror att det beror mycket på det där målet.
2: Var det tufft och grinigt idag? Jag har förklarliga själv 2 lag som strider om, jag kanske främst silver.
5: Ja, men det hör väl till då. Så det var, jag tycker vi stod upp bra ändå och de fick ett antal kort för att de inte hinner med oss riktigt, men de spelade fysiskt. Men jag tycker vi sköter det bra, det är inte därför vi förlorade. Idag förlorade vi för att vi inte gör mål, det är såklart för mig.
2: 5 matcher kvar av säsongen nu, ja, Kops 3 poäng före, HIK där uppe nästan ohotade. Det ska mycket till för att de tappar guldet, men ja, medaljstriden lever.
5: Ja, absolut. Jag menar, det är 5 matcher kvar, vi är 3 poäng efter, vi ska möta dem igen. Så att det är klart, så länge det är matematiskt möjligt så hoppas man väl alltid. Men det är klart att det troliga är nu den här silverstriden då, och då ska vi göra allt vi kan för att ta den såklart. Det är ett snäpp upp från förra året dessutom då, så att det är självklart, vi kör hela vägen in.
0: Det säger alltså Åland Uniteds tränare Daniel Normén efter deras 0-2-förlust mot Kops här igår söndag. Det var Dan Sjöblom Svensson som var reporter här. Vi håller på att kika på måndagsfrågan för idag, där frågan är vilket ditt livs bästa beslut är. Och en som har mejlat in till oss på studion @alandsradio.ax, det är Elisa som kanske snarare har ett mål som handlar om att hon skulle vilja lära sig så mycket som möjligt om psykologi. Det är spännande tycker jag. Hon hade också önskat en låt och det var Windows 95 Mans. Ja, melodi, eller vad heter det? UMK-vinnare som det ju heter i Finland då, No Rules.
6: Welcome. My name is Windows. Windows 95 Man. And I only live by one rule. And the rule is...

Så heter låten No Rules med Windows 95 Man. Det var önskemusik från Elisa som ju hade varit med och svarat på måndagsfrågan som är vilket ditt livs bästa beslut är. Och vi fortsätter kika på vårt Facebook-inlägg då som förstås finns på Ålands Radios Facebook-sida. Annika skriver att flytta hem igen är hennes livs bästa beslut. Det är 10 år sedan. Nästa 1 juli, så ja, det börjar närma sig då. Sen Sara kommenterar att flytta till Åland för att studera på högskolan är hennes livs bästa beslut. 15 år senare så har jag inte ångrat det en dag. Och ja, flytta, det verkar kanske lite vara tema. Det var ju flera som har skrivit och var relaterat till flytta då. Det är ju alltid ett stort beslut i livet att flytta på olika vis, speciellt om man byter ort. Och Björn Olof, han är också inne på samma spår här, att flytta hem igen, hem inom citationstecken då, så är hans livs bästa beslut. Och sen vet jag inte om det är hem till Åland eller hem till så att säga hans hemkommun eller liknande, men flytta hem igen är alltså Björn Olofs bästa beslut. Vill du vara med och berätta om ditt livs bästa beslut, så gå in då som sagt på Ålands Radios Facebook-sida i inlägget där. Det är en bild på en grusväg som delar sig i två. Så in och kommentera där. Eller så kan man ringa in på 018 17 8 55. SMSa 0457 00 17 8 55. Eller så kan man också skicka e-post till studion snabela@alandsradio.ax. Elisa då, som hade önskat No Rules som vi hörde nyss, hade ju gått tillväga på det viset att hon hade mailat in. Och ja, precis som Elisa gjorde så är man också varmt välkommen då och önska låtar. Och så då ser vi till att försöka få dem spelade ganska så snabbt här i alla fall i Ålands Radio. Vi fortsätter med musik. Det här är Jungle med låten Let's Go Back.

Let's Go Back med Jungle var det där. Och Let's Go Back, ja, det kanske är på något vis lite temat bland svaren i måndagsfrågan hittills, nämligen vilket ditt livs bästa beslut är. Det är många som har svarat att jag flyttar på olika sätt har varit deras livs bästa beslut. Och två till som har, är inne på lite samma tema, det är både Lena och Emilia. Lena skriver, när jag valde bort Sverige mot Åland permanent för mer än 30 år sedan. Och sen Emilia då, som förutom barnen så har att flytta till Vårdö som sitt livs bästa beslut. Så ja, skärgårdskommunerna har fått två stycken benämningar här, omnämnanden i kommentarsfältet. Det var då alltså tidigare Charlotta som skrev att Sottunga flytten är det bästa hon har gjort i livet. Och sen då som sagt Emilia här då, Vårdöflytten för hennes del. Det är ju spännande att höra. Vi hinner med lite till måndags frågesvar här så småningom, men vi tar lite musik innan det. Det här är Anna Stadling med låten som heter Idag är en ny dag.

Anna Stadling, låten heter Idag är en ny dag. Och den låten hör du i programmet Eftermiddag här i Ålands Radio, där vi håller på och avhandlar veckans måndagsfråga. Där frågan är: vilket är ditt livs bästa beslut? Man kan till exempel gå in på vår Facebook-sida och kommentera under ett inlägg där. Två som har gjort det så är Nina och Pia. Båda är lite inne på samma här också, som flera andra har varit. Och det här gången är det inte flyttar på olika vis, utan nämligen barn. Att skaffa barn, skriver Pia. Och också att utesluta energitjuvar är hennes livs bästa beslut. Jag vet inte om det är personer som åsyftas här, eller om det faktiskt är olika typer av elektronik som drar mycket energi och sådär. Kanske det är personer. Och det kan ju kännas bra. Även om det kanske kan vara tråkigt och svårt att utesluta folk ur sitt liv, så kan det ändå i det långa loppet vara för något gott. Nina, hon skriver: när jag skaffade barn på egen hand, att det var hennes livs bästa beslut. Och vi ska fortsätta kika på den här måndagsfrågan hela programmet, eller fram till klockan 15 åtminstone, så vi håller på här i över en timme till med det här. Och ännu en gång in på vår Facebook-sida och kommentera. Eller om du inte vill eller använder dig av Facebook, så är det bara att ringa in på 17855, smsa 0457 00 17855, eller skicka e-post till studion@alandsradio.ax. Och passa gärna samtidigt på att önska en låt också, så ser vi till att få den spelad här under sändningen. Vi ska få lokala nyheter om lite knappt 4 minuter. Axel Eriksson börjar så småningom vara redo att läsa upp eftermiddagens första nyhetssändning. Sen efter det, när klockan blir 14, så är det dags för en nyhetssändning från Sveriges Radio Ekot, och sen också en uppdatering från Radiosporten där på P4. Men innan det är dags för de här nyhetspauserna, så ska vi hinna lyssna på lite låtar, eller en låt ska jag säga. Vi lyssnar på Eagle Eye Cherry. Låten heter I Like It.

0: Eagle Eye Cherry med låten som heter I Like It som du lyssnar till här i eftermiddag. I Ålands Radio 91,3 MHz där Rasmus Karlsson håller er sällskap hela vägen fram till klockan 15.30. Nu hörni ni, är det dags för lokala nyheter.
1: Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ålands Nytt. God eftermiddag. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. De

0: är lärare, säger Lander. Han anser att förslaget går stick i stäv med den brist på manskap och befäl som finns inom sjöfarten och pekar på att utbildningarna leder till jobb. Lärarna vill istället se ett intag på 48 studerande, vilket skulle göra det möjligt att starta samtliga fyra inriktningar varje år. Ölander anser också att ett internat skulle kunna locka fler studerande från Finland och Sverige. För minderåriga som kommer utifrån kan boendekostnaderna annars bli ett hinder. Sjöfarten behövs för Åland. Det är en näring som hämtar hem massor med pengar, säger han. I det svenska riksdagsvalet är det väldigt jämnt och den faktiska rösträkningen leder oppositionen under måndagsmorgonen med 3 mandat och ser ut att få 176 platser i riksdagen mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas ordförande Arsim Sekai och Moderatsamlingsordförande Ville Valve gästade Ålands Radio på måndagsmorgonen för att tala om det svenska valet.
1: Känslan är ju nu naturligtvis att det är ju preliminära resultat, men att Tidöpartierna skulle kunna hämta hem det här känns ju väldigt, väldigt svårt. Så att det blir högst sannolikt en rödgrön regering. Det hade jag, den känslan har jag ju haft hela tiden. Men förhandlingsläget kommer bli svårare än vad jag hade trott.
2: Mm. Ville, du är på plats i Sverige. Berätta för oss, hur var gårdagskvällen?
3: Det var elektrisk stämning. Moderaterna som parti ökar sitt understöd. Man var väldigt nöjd med slutrakan. Just nu väntar alla på onsdagsrösterna. Och jag håller inte med om att det här valet skulle vara avgjort åt något håll redan, om man kan tro på något resultat. På onsdag räknas utlandsrösterna och de sena förhandsrösterna. Det är det som kommer att avgöra. I tidigare val så har det kastat rent av 3 mandat när de rösterna har räknats. Sen är det ju så oerhört jämnt och spännande nu att det kan ju bli Åland som avgör. Alltså det är utlandsrösterna som ska räknas på onsdag. Åland är en av de ska vi säga, största tillströmningarna av utlandsröster som svenska beskickningar har, och vi har slagit rekord i utlandsröster på Åland. Och det är en rätt kittlande tanke.
0: Det som Moderaternas partiordförande Ville Valve med, där var också Socialdemokraternas Arsim Sekai. Reporter var Amira Bogdiri. Finlands häckande skarvpopulation minskade med omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året, enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Även antalet bebodda kolonier minskade. I år hittades häckande skarvar i 53 kolonier jämfört med 67 i fjol. Enligt miljöcentralen kan den stränga vintern ha bidragit till nedgången. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3400 bon räknade. Det är cirka 1300 färre än förra året. Så vädret här under eftermiddagen: får vi solsken och klart med en svag till måttlig nordnordvästlig vind. Temperaturen den håller sig mellan 16 och 17 grader. I kväll drar in lite moln och natten den blir halvklar med temperatur ner mot 8-9 grader. Tisdagen blir mest mulen med uppehåll, temperatur runt 15 grader och vind som blir sydlig 4-5. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson.
4: I senaste uppdateringen från Valmyndigheten så har nu 6285 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat, medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och Socialdemokraterna, de tappar stort i många kommuner i norra Sverige. Där visade preliminära valresultatet i kommunvalet. I Överkalix, där Niklas Högfors är kommunalråd, så förlorade Socialdemokraterna hälften av sina väljare.
5: Det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket.
6: Vad var det som hände, tror du?
5: Jag behöver fundera några dagar till

0: och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
1: I Överkalix tappade Socialdemokraterna 26 procentenheter och fick se sig slagna av Centerpartiet som kammade hem nära hälften av rösterna i kommunen. Stefan Granlund är gruppledare för Centerpartiet i Överkalix.
2: Alltså, vi anade att vi skulle öka, men kanske inte i den här omfattningen.
1: Socialdemokraterna tappar i 36 av 44 kommuner i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Här har istället Moderaterna och Centerpartiet gått framåt i flera kommuner. I Västernorrland tar sig det nya Norrlandspartiet in i alla kommuner med sakfrågor som lägre elpriser, fler sjukhus och krav på självstyre.
3: Reporter Therese Wahlgren, P4 Norrbotten. En person har anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, där uppger åklagarmyndigheten. Det var i torsdags morse som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt åklagarmyndigheten så greps den misstänkte i söndags efter att samma dag har anhållits i sin frånvaro. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
4: Anna Benson vann silver vid VM i paraskytte klassen R8. Det handlar om skytte från 50 meter i olika ställningar. En silvermedalj som också innebar en kvotplats till Paralympics.
5: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är ju väldigt kul att ha någonting att jobba med.
4: Anna Benson som även siktar på medalj i morgondagens 50 meter liggande i VM.
6: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
7: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
4: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen så hittar ni en förteckning av var ett antal olika sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Jag rekommenderar att ni går in där.

Och här fortsätter eftermiddag i Ålands Radio denna måndags eftermiddag. Rasmus Karlsson är det som är på plats i studion. Det är ju förstås måndagsfrågan vi tar i tur med idag. Frågan är: vilket är ditt livs bästa beslut? Så in på vår Facebook-sida och kommentera där, eller så ringer du in på 17855, smsar 0457 00 17855, eller så skickar du e-post till studion@alandsradio.ax. Om det är så att du tycker att du har något bästa beslut i livet att dela med dig av förstås, så är det så att du är med och tävlar om ett fint pris. Och ja, det ska jag också säga. Det går ju alldeles utmärkt, precis som vanligt också, att önska låtar i det här programmet. En låt som inte är önskad. Den här var framslumpad av Dalet, men den är bra ändå. Det är Europe och Rock the Night.

Rock the Night med Europe-grabbarna från Upplands Väsby då där. Vilket är ditt livs bästa beslut? Det är det vi vill få reda på denna måndag i måndagsfrågan i programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Det kom in ganska mycket kommentarer på Facebook och man kan börja se lite mönster i dem. Det är många som är inne på, ja men två huvudteman kanske man kan säga. Och de är vi inne på här igen nu, för Viktor skriver att flytta tillbaka till Åland är det bästa beslutet han tagit, fattat i livet. Britt skriver, när jag 1998 efter 22 år i Sverige beslöt mig för att flytta hem igen och har aldrig ångrat mig efter det, att det är hennes bästa beslut. Och sen Saida skriver att packa ihop allt jag ägde i en lastbil och flytta och testa på nya äventyr där jag inte kände en själ, då som hennes bästa beslut. Det får man säga är kanske huvudtemat bland svaren hittills, det vill säga flyttar på olika vis. Och ja, det är ju nog någonting som faktiskt förändrar ens liv ganska mycket där, när man byter bostadsort. Och sen någonting annat som förändrar folks liv i grunden och som flera har kommenterat är samma tema som Regina är inne på, att bli förälder. Två gånger är mitt bästa beslut, även om det nu 40 år senare så har inget bättre kommit emellan. Så barn och flyttar är väl huvudteman hittills. Det är lite annat också här som vi ska berätta om senare framåt i programmet. Vi håller på att gå igenom måndagsfrågan då hela vägen fram till klockan 3. Då vi så att säga stänger det man kan kalla för en tävling, för man kan ju faktiskt vinna fina priser. Men framförallt är det ju kul att höra vad folk har som bästa beslut i sina liv. Vi ska fortsätta lyssna på musik. Vi har Fanny Avon på gång här till näst med en låt som heter Vad gör jag nu?

Jag besvarar frågan, avslutar låten Vad gör jag nu med Fanny Avon, och besvara frågan, det får ni gärna göra den här måndagen. Vilket är ditt livs bästa beslut är alltså den frågan som jag gärna ser att ni svarar på. En som har gjort det är Mona Lisa som har kommenterat på vår Facebook-sida. Livets bästa beslut för henne är att aldrig ge upp. Haft diabetes i över 60 år. Hon skriver också att hon vill leva ett tag till utan större komplikationer. Och det är promenader dagligen som försöker då för hennes del hålla igång kroppen efter pensionen. Rita kommenterar att få barn och att flytta till Åland som bästa besluten i hennes liv. Det är ju det som då båda huvudteman i bland svaren här som Rita fick in där. Som sagt, båda två är ju förstås livsomvälvande på alla sätt och vis. Och Mikaela kommenterar att jag vågade bli ensam försörjande mamma för 17 år sedan och sen flytten till Åland för 11 år sedan. Det här är Lost and Found med Molly Sandén och Viktor Lexell som vi lyssnar till här i eftermiddag i Ålands Radio.

Lost and Found med Molly Sandén och Victor Lexell. Vi fortsätter kika på svaren i måndagsfrågan. Och det är så att man kan gå in då på vår Facebook-sida och kommentera. Ålands Radio heter vi förstås på Facebook. Det går också bra att ringa på 17855, smsa 0457 00 17855 eller mejla till studion@alandsradio.ax. Petra skriver att hennes livs bästa beslut var att säga upp sig från kontorsjobbet och starta eget företag i hästbranschen. Det kanske känns som någonting som många också kanske lite drömmer om. Så kul att det har slutat som ditt livs bästa beslut där, Petra. Linda Maria skriver, när jag, mina syskon och våra föräldrar bestämde oss att flytta till Åland. Det är 38 år sedan. Och vi har inte ångrat oss. Det låter ju kul det. Kul att så många verkar trivas, åtminstone på Åland. Och att de här flyttarna som folk nämner ofta har fallit väl ut på många olika sätt. Sen har vi också att Linda som har kommenterat följande. Att inte låta mobbarna vinna och istället leva för att störa dem så mycket som möjligt. Ja, inga andra beslut hade tagits om jag hade följt uppmaningen att ta livet av mig för att jag var så jäkla jobbig. Ja, det här låter ju faktiskt väldigt, väldigt tråkigt det du har varit med om, och jag hoppas att det känns bra nu att du inte har låtit mobbarna vinna där då, Linda. Sen har vi också Anja som har kommenterat att säga upp sig från en arbetsplats där jag varit över 20 år. Hon skriver att hon hade varit död om hon hade varit kvar där. Så då låter det som att det var bra på alla sätt och vis förstås då, Anja, att du slutar jobba där du hade varit då i över 20 år. Vi ska fortsätta kika på svaren i måndagsfrågan. Vi lyssnar på lite lokal musik innan det. Det här är Tilde med låten som heter Running Out of Time.

till det med låten Running Out of Time. En som har skickat in ett sms och svarat på veckans måndagsfrågan. Det är en anonym men skriver att det bästa jag gjort var nog att flytta från skärgården på grund av mina pojkar blev som mobbade i skolan. Detta trots att vi nyss flyttat till nytt hus. Det har jag aldrig ångrat. Ja, det där är ju också sånt som kanske kan vara lite extra jobbigt i mindre och små samhällen. I den utsträckning det förekommer till exempel mobbning så kan det vara problem som kan vara antingen väldigt svårlösta eller väldigt lättlösta. Det känns som att det där kanske är lite antingen eller, men det här vet ju inte jag. Men hoppas att, men det låter bra ska jag säga, att du aldrig har ångrat det här. Låtönskemål hade personen här också. Det var Pretty Paper med Roy Orbison. Den lyssnar vi till här och nu.

Roy Orbison med låten Pretty Paper. Det där var önskemusik här i eftermiddagsprogrammet. Det var då en som hade svarat på frågan vad ditt livs bästa beslut är som hade önskat Roy Orbison. Och vi fortsätter läsa upp lite kommentarer som har rullat in här. Susanne skriver att lämna planerna på att bli hushållslärare och istället jobba inom specialomsorgen. Där blev jag i 30 fantastiska år. Ja, det låter som att det var ett bra beslut om det höll i 30 år, som dessutom beskrevs som fantastiska där. Och sen har vi Helena som har kommenterat att flytta till Sottunga och även mina barn som bästa besluten i livet. Och sen har vi Mehmet som har skrivit att lära sig nytt språk, det bästa man har gjort, det gör livet lättare. Och ja, det sägs ju så att språk, det är aldrig någonting som tynger i ryggsäcken, utan det är bara fantastiska verktyg för framtiden på olika sätt. Vi ska fortsätta lyssna på musik. Härnäst har vi Cherry på gång med en låt som heter Paus.

Cherry med låten Paus här i programmet Eftermiddag i Ålands Radio, där vi fortsätter kika på livets bästa beslut enligt er lyssnare. Vi har en som kommenterar, Irina, förmodligen var det sista beslutet jag tog för 5 år sedan när jag radikalt bytte ut mitt välbekanta stabila liv i en storstad mot ett helt annat liv här på Åland. Vad gäller rytm och mening, jag tror det var rätt beslut. Ja, det låter ju som att, eller jag hoppas på att det var rätt beslut i alla fall förstås också. När man gör så här stora förändringar i livet så hoppas man ju att det faller väl ut. Och det är ju lite så att man vet ju inte vad man ger sig in på. Det kan gå vägen och det kan också ta stopp. Och är det rätt beslut så är det förstås mycket, mycket roligare om man sen börjar ångra sig. Kjell kommenterar att börja jobba för Åland United, men också sen att ta beslutet att lägga av efter 15 fantastiska säsonger, då som det bästa han har gjort i livet. Och sen har vi Ingolf som kommenterar: upphörandet med jordbruk borde ha varit minst 10 år tidigare, men nu är människovärdet återställt. Och ja, jag kan tänka mig det, Ingolf, och jag vet inte, kanske någon annan har bättre koll på det här än vad jag har, men det här är väl lite sånt yrke som kanske på något vis lite blir ett kall för folk till sist. Att även om det tar emot och är jobbigt så kanske man bara kör vidare. Men sen då, enligt Ingolf i alla fall, så var bästa beslutet i livet att lägga av då. Och som han skrev där, människovärdet till sist då återställt. Och ja, jag börjar fundera här under lite låtar vad mitt bästa beslut i livet kan vara. Det finns mycket att fundera på. Jag tycker att jag aldrig någonsin har tagit några stora livsavgörande beslut på det viset ännu. Men jag lutar nog personligen lite åt det som många har varit inne på här, det vill säga några former av flyttar. Jag flyttade till Vasa i Österbotten efter att jag hade gått ut gymnasiet här på Åland då, haft ett mellanår och blev där i 6 år. Och det trivdes jättebra där. Det var nog då det bästa jag gjort. Men sen efter det också, när jag flyttade tillbaka till Åland, så är det också som ett mycket, mycket bra beslut. Förstås så är det ju kul att vara tillbaka på Åland, dels med alla kompisar och vänner och familjer och så vidare som finns här. Men sen också förstås det jobb jag har, tycker jag är jätteroligt, och det känns nog kanske som ett ännu bättre beslut att komma tillbaka till Åland än att dra iväg till Vasa, även om jag inte ångrar det en sekund. Vi fortsätter med musik. Här har vi Tub Thumping med Chumbawamba.

0: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen ORTV Play. Du hittar den där appar finns.
1: ORTV Play,
0: senaste nytt i din mobil.
2: Jag laddar ner ORTV Play. Om du inte har gjort det redan, det är ett smidigt sätt att ta del av de senaste lokala nyheterna. Eller om det är så att du vill lyssna på längre inslag och så vidare, så dyker de ju förstås upp då samma intervjuer som förekommer i våra program här i Ålands Radio, både i eftermiddag med samma sak, även Åland idag som ju tar vid här om en timme ungefär, och sen också förstås från god morgon. Allt sånt dyker upp på Ålands Radio på Itax, men också då i appen ORTV Play. Och det som jag tycker är lite extra bra med om man har appen nedladdad, så då får man ju de här pushnotiserna som det heter, att det plingar till i luren helt enkelt om det händer någonting större. Så att man, ja, men man blir på alerten direkt, det händer någonting så att säga. Så det kan vara bra och tacksamt att ha sånt också. Rune ringde in här under en låt nyligen och berättade om det bästa beslut han har tagit i livet. Och ja, det var egentligen tre stycken han var inne på. Han hade 40 år inom statens tjänst, närmare bestämt vid tullen, och han trivdes då förstås jättebra där, i och med att det var ett av de bästa besluten i livet att jobba där vid tullen då i 40 år. Och det vart ju några år, och då måste man nog ha trivts bra. En annan sak som var hans livs bästa beslut, det var att säga ja till frugan. Och det blev 40 fina år då tillsammans. Sen också så nämnde han engagemanget inom folkhälsan. Och där har vi över 40 år, jag tror det var 45 han nämnde. För hans del då, till exempel simskolor och så vidare och så vidare. Så ja, det kan också vara svårt att bara ha ett enda beslut. Och jag tycker bra det är så att har man flera som är stora och värda att nämna, så går det ju alldeles utmärkt att berätta då om flera än ett, så som Rune gjorde här. För det är ju så att det är det vi vill ha reda på i måndagsfrågan idag. Bästa beslutet i ditt liv. Man kan ringa in då på 17855. Man kan skicka sms på 0457 00 17855. Man kan mejla till studion@alandsradio.ax. Men man kan också gå in på vår Facebook-sida. Det finns en tråd där, en kommentarstråd, med folk som svarar på vad deras bästa beslut är. Och det är så också att Rune hade lite önskemusik. Han ville höra någonting med Elvis. Och jag sitter och scrollar igenom låtlistan med Elvis som vi har här. Och jag tror att vi gör som så, eller ja, jag bestämmer väl helt enkelt att vi gör som så, att vi lyssnar på lite Jailhouse Rock.

Jailhouse Rock. Det var Rune som ringde in och berättade om bästa besluten i hans liv. Och han ville, i och med att han ringde in då, så framförde han samtidigt att han gärna skulle höra en Elvis-låt. Och jag hoppas, Rune, att Jailhouse Rock funkar riktigt, riktigt bra. Vi ska fortsätta kika på den här Facebook-tråden då med kommentarer gällande folks bästa beslut i livet. Ester kommenterar: att lämna skolvärlden som mitt trygga arbetsliv efter 20 år som något som var det bästa då hon har gjort i livet. Sen har vi Tina som kommenterar: sluta röka för över ett år sedan samt också börja spara som bästa besluten. Och det här kanske är någonting som är lite, ja, två flugor i en smäll så att säga. Då man sparar förstås pengar om man slutar röka, om det inte är så att man behöver avvänja sig från rökandet och hålla på med andra typer av, ja, halvberoende eller liknande. Men slutar man röka helt och hållet så har man ju pengar in som sparas ganska snabbt, väl, får man väl konstatera. Sen har vi Petra också som är inne och kommenterar att bästa hon har gjort i livet är att flytta till Äckerö Skag. Och sen Maria har kommenterat: när jag tog steget och blev egen företagare. Det är många som är inne just på de här olika typer av flyttarna. Många tidigare idag som har nämnt att barnen har varit bästa i deras liv. Men kul också med lite variation. Ja, det är ett stort steg det här, Maria. Bli egen företagare. Kanske inte alla som vågar det, men ja, om det är det bästa du har gjort i ditt liv så kanske det sporrar någon annan rent av att våga starta eget. Antingen nu eller någon gång sen framåt under livet. Vi fortsätter med musik här i eftermiddag. Vi ska så småningom börja faktiskt avrunda den här måndagsfrågan och börja kika på någon vinnare då. För det är så att är man med och kommenterar eller delar med sig av sitt bästa beslut i livet så har man chans att vinna fina priser från oss här på Ålands Radio. Men man hinner ännu delta i, ja, det man då får kalla för den här tävlingen. Det gör man då antingen på Facebook eller så ringer man in på 17855, smsar 0457 00 17855 eller skickar e-post till studion@alandsradio.ax. Vi lyssnar på lite Tom Grennan nu. Här är Higher.

Det där var Tom Grennan med låten som heter Higher. Vi ska börja ta upp de sista svaren på frågan vilket ditt livs bästa beslut är, som ju har varit måndagsfrågan här i eftermiddag i Ålands Radio. Det var en som skickade ett sms och skrev: hej, bästa jag gjort, det är en flytt till Åland. Och det låter ju roligt det. Sen har vi också Helena som skriver att på äldre dagar få flytta tillbaka från fastalandet till sitt barndomshem på Åland. Tina, hon kommenterar att flytta till skärgården som det bästa hon har gjort i sitt liv. Och sen Johanna har svarat på kommentaren där och skrivit samma här. Och på tal om flyttar, Jessica skriver också att flytta till Åland är det bästa hon har gjort. Robbe, han skriver att han har två stycken. För det första att jag i ungdomen lyckades fånga in Anki, som nu är min underbara fru och mor till våra barn. För det andra när jag mitt i livet kastade om i karriären helt och hållet, vilket sen ledde mig till ett jobb på, vi ska väl kanske inte säga företagsnamnen här, men det finns en bokhandel i Mariehamn där han jobbar, där han då trivs mer än ypperligt. Får väl ta sikte på ett lika bra tredje sen på ålderns höst. Ja, det låter kul det där, Robbe. Och sen har vi också när jag och min man flyttade till Önningeby, som Eva skriver. Och sen Stefan som skriver den dagen då jag tog steget för att söka behandling för mitt alkoholberoende. Nu har jag varit nykter alkoholist i 4 år. Det låter ju jättefint det, Stefan. Och det fick vara den sista kommentaren som var med i måndagsfrågan för den här veckan. Och vi har slumpat fram en vinnare bland alla som har varit med och kommenterat och hört av sig till oss här på Ålands Radio. Tusen tack hörni, det har varit bra drag, mycket intresse. Många olika svar, även om flyttar och barn har förstås varit bland de vanligare, men också många andra, både högt och lågt och brett och smalt. Det har varit kul att få ta del av era bästa minnen. Vi säger grattis till Kjell som hade skrivit att börja jobba för Åland United, men också sen att lägga av efter 15 fantastiska säsonger som det bästa i hans liv. Du har pris här på Ålandsvägen 24 hos oss på Ålands Radio när du har vägarna förbi. Du kan hämta ut det under kontorstid på vardagar. Vi ska få lokala nyheter om en liten stund. Vi lyssnar på Living Thing med Electric Light Orchestra fram till nyheterna.

0: Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt måndag. Nedskärningarna vid OHS slår hårdast mot den palliativa avdelningen. Det skriver 17 läkare i en skrivelse från slutet av förra veckan. För avdelningen innebär nedskärningarna att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5 och att verksamheten flyttas till C-huset vid Gullåsen. Överläkaren Christian Andersson är orolig över det palliativa avdelningen står inför på grund av nedskärningarna.
1: Är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch,

0: få plats istället för vårdas på andra avdelningar där det inte kan garanteras enskilda rum. Christian Andersson berättar att det på bordet också verkar finnas ett annat förslag, och det handlar om att stanna kvar i lokalerna i psykiatrihuset men med hälften av vårdplatserna. Det skulle dock innebära att personalen minskar så mycket att det kanske inte är möjligt att bemanna alla dygnets skift. I och med nedskärningarna så riskerar mottagningsdelen av avdelningen att bli decimerad, och därmed så skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan. Christian Andersson hoppas ännu att beslutet ska ändras och ställer sitt hopp till det möte som sker imorgon tisdag mellan klinikledningen och OHS-ledning.
1: Det här drabbar ju de allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt.
2: Christian Andersson där alltså, Josefina Jansson var reporter. Vem har behörighet att bestämma över de åländska hamnarnas cybersäkerhet, störningsberedskap och hamnskydd? Ja, det är en fråga som kommunikationsministeriet nu vill att Ålandsdelegationen tar ställning till, eftersom landskapsregeringen och ministeriet är oeniga. Landskapsregeringen anser att det hör till landskapets behörighet att identifiera kritiska hamnaktörer och ställa krav på deras motståndskraft. Man hänvisar bland annat till landskapets behörighet över näringsverksamhet, allmän ordning och säkerhet samt lokal sjötrafik. Kommunikationsministeriet anser däremot att hamnar som betjänar handelssjöfarten i huvudsak är rikets behörighet. Ministeriet hänvisar också till att beredskap inför undantagsförhållanden är en riksangelägenhet. Frågan har aktualiserats när Finland genomför EU-regler om skyddet av kritisk infrastruktur. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. De tre ansvariga för sjöfartsutbildningarna, Thomas Grenér, Sebastian Ölander och Allan Johansson, varnar nu för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslår att intaget minskas från dagens 36 till 24 studerande. Det skulle innebära att bara 2 av sjöfartsenhetens 4 inriktningar kan starta nästa läsår. Det blir färre elever som utbildas för sjöfarten och färre som kan gå vidare till högskolan, säger Ölander. Så vädret. Under eftermiddagen får vi solsken och klart med svag till måttlig nordnordvästlig vind. Temperatur är 16 till 17 grader. I kväll drar det in lite moln och natten blir halvklar med temperatur runt 8 grader. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter eftermiddag med

Och det fortsätter i en halvtimme till här i Ålands Radio. För om en halvtimme, då kör Åland Idag igång. Och de håller ju på ända fram till klockan 17. Och vad som händer där, ja det är ju så att vi här vid klockan 3 brukar få reda på det. Och idag är förstås inget undantag. Johan Ågren kommer ner till studion efter vi lyssnat på Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund.

0: Mitt hjärta en rebell heter låten. Petra Marklund heter artisten. Johan Ågren heter mannen som har tagit plats i studion här nu för att berätta om Åland idag. Tjena.
1: Tja.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Lite trött. Ja. Satt upp och tittade på det svenska valvakan igår, men det är... blev ju inte allt för sent, men det var mycket information och ja, blev man lite kleten.
0: Det var mycket att processa. Många turer och man i alla fall, som jag gjorde sen, började fundera på hur de ska lyckas hitta någon regering på något smidigt sätt också. Så fick man lite extra huvudbry. Men ja, det kanske är någonting som dyker upp i Åland idag, vad vet jag. Eller?
1: Inte idag.
0: Nej,
1: utan vi kommer nog att beröra det senare under veckan, skulle jag tro.
0: Det tror jag också. Mm. Men vad har ni på gång?
1: Det som vi kommer ha i dagens program är bland annat att vi gästas av Kristoffer Eriksson. På torsdag så ska han föreläsa om hans resa ut ur den ofrivilliga ensamheten. Mm. Skillnad här på att vara själv, som är frivilligt, ja, allt som oftast, och vara ensam då, som är en ofrivillig känsla. Mm. Sen ska vi även höra lite mer om turerna som har varit gällande Regnbågsfyrens framtid. Det ska ju på riktigt avgöras nu på tisdag, imorgon kväll. Mm. Styrelsen vill ju försätta föreningen i likvidation från årsskiftet, men det har varit en konflikt om vilka som ska vara med och rösta. Så vi hör styrelseordförande Joa Börling Pomell och även verksamhetsledaren Sofia Enros. Och sen så är även överläkaren Christian Andersson vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Han är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär ju att antalet vårdplatser halveras från 10 stycken till 5. Vi hör Andersson själv berätta lite mer om den här oron.
0: Mm, det låter som att det är spännande ämnen igen i Åland idag.
1: Ja, idag igen.
0: Ja, varje måndag, eller varje dag ska jag säga, det är spännande ämnen i Åland idag.
1: Ja, nej, men det är ju tur det.
0: Ja,
1: minst sagt.
0: Verkligen. Men ingen mer än det. Du är välkommen tillbaks hit om 24 minuter lite knappt då, för att hålla låda fram till 17.
1: Oh, jag längtar.
0: Ja, men härligt du. Det gör vi också. Vi ska fortsätta lyssna på musik i programmet eftermiddag. Vi ska lyssna till Oskar Danielsson och Hanna Hedlund med låten Jag skulle göra vad som helst. Efter det sen, då ska vi gå igenom musikflätan kortisen. Sista chansen innan det kommer en ny sen imorgon tisdag.

Och nu är det dags för snabb genomgången av musikflätan. Ja, jag söker en artist som kommer från Vetlanda, första bokstaven i hennes namn.

0: måste bli vi.
1: Ja, jag sökte alltså första bokstaven i den här artistens förnamn. Vi går vidare med den här sångerskan som föddes 1917 och dog 1996. Jag söker även här första bokstaven i artistens namn. The

words may be wrong. Ja, vet du vad artisten heter i förnamn? Då har du den första bokstaven i hennes namn. Och med risk för att bli tjatig, men även nu söker jag bokstaven i ett förnamn. Jag söker sångaren i den här gruppen som han startade 1978.

Ja, sångaren i det här bandet alltså. Första bokstaven i hans förnamn. Men nu ska vi bege oss till andra sidan jordklotet, nämligen Sydney i Australien. De slog igenom på 1980-talet. Ta den första bokstaven i bandnamnet.

Vad heter gruppen alltså? Ja, första bokstaven i bandnamnet söker jag. För 70 år sedan, alltså 1956, bildades detta band som håller på än idag. Gruppen kommer ursprungligen från tätorten Slottsbron. Men i vilken kommun i Sverige ligger Slottsbron? Första bokstaven i kommunnamnet. Ja.

0: staden.
1: Kommunen var det alltså jag sökte. Första bokstaven i kommunen. Och jag tänkte sluta där jag började med första bokstaven i ett namn. Vet du vad artisten heter? Ja, då vet du vilken bokstav jag söker.

0: Och det var alltså första bokstaven i den här artistens namn. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!
1: Ja, lycka till, säger Ove Sjöblom. Lycka till, säger även jag, Rasmus. Det var sista kortversionen det där av veckans musikflätare. Dyker ju upp en ny då imorgon när det är tisdag förstås. Ni som vill vara med när den sänds ut i sin helhet för första gången ska ha öronen på helspänn om 23 timmar ungefär. Lite efter klockan 2 så kör vi igång. Det är jag då som ska ägna min förmiddag imorgon åt att komponera ihop en rolig och passligt svår musikfläta för er lyssnare att svara på. Och på tal om att svara, det är många som har skickat in rätt svar på musikflätan den här veckan. Tycker jag är jätteroligt. Så ja, bara hatten av till alla er lyssnare som är med och tävlar. Någonting annat som är ett stående inslag i eftermiddag här i Ålands Radio, det är ju dagens nya låt. Den ska vi ta tag i efter Terras låt Musik för alla.

Det där är ju signaturen att det är dags för dagens nya låt här i eftermiddag i Ålands radio. Och så som det ofta har varit på sistone så är det åländsk musik som står för dagens nya låt. Idag är det artisten Christian Strand med låten Keep It som då har äran att få agera dagens nya låt. Och låten, ja, den tar vi väl i tur med direkt. Den låter så här.

De där Kajorna avslutar låten Keep It med artisten Christian Strand. Dagens nya låt denna måndag i Ålands Radio. Åländsk musik var det, och jag tror det var tredje eller fjärde inom ganska kort tid nu som är åländskt som vi har i dagens nya låt. Jag tycker det är kul att det kommer så mycket åländsk musik. Jag är nästan kontinuerligt nu för tiden. Och jag kan ju säga så att är du åländsk musiker och vill skicka in din musik till oss här på Ålands Radio, så är det ganska smidigt att göra det om man skickar på e-post till musik@alandsradio.ax. Och så får man gärna inkludera förstås lite artist, låt, och sen kanske, ja, om det är ett artistnamn, verkliga personen bakom ett eventuellt artistnamn då. Samma sak får man ju säga om man har någon form av skivbolag eller om man ger ut sin musik på egen hand och sådär. Och sen vill vi gärna också att man berättar om det är så att man använder AI eller inte i sitt musicerande, och också sen i vilken utsträckning då man i så fall gör det. Men som sagt, skicka in låtar och musik till oss på Ålands Radio via musik@alandsradio.ax, så kanske det då får vara dagens nya låt i eftermiddag. Det kan också vara så att det hamnar i vår musikrotation och att låten spelas mer eller mindre ofta här i radio. Vi kan till exempel också kanske ringa upp dig för en intervju eller bjuda in till studion för att spela låten live och så där. Det finns bara möjligheter, tänker jag här. Hörrni, det är dags att börja avrunda programmet eftermiddag för den här måndagen 14 september. Rasmus Karlsson heter jag som har hållit er sällskap här i 2,5 timme redan nu. Tiden den har bara flugit förbi, tycker jag. Tack till alla er som har varit med och svarat på dagens måndagsfråga. Det kom ju in massor med folk som berättade om bästa beslutet i era liv. Det var kul att få ta del av alla fina berättelser på många sätt och vis. Tillbaka det är jag imorgon klockan 13 igen, och då är det ju dags för en ny musikfläta bland annat i eftermiddagsprogrammet. Så då gäller det att vara på alerten och redo att tävla. Vi ska avsluta förstås med en låt innan Åland idag kör igång om ungefär 4 minuter. Vi avslutar med lite Rascal Flatts. Det här är Life is a Highway. Ta hand om er. Vi hörs imorgon.

Åland idag, måndag. Regnbågsfivens framtid ska avgöras under ett möte på tisdagskvällen. Styrelsen vill försätta föreningen i likvidation från årsskiftet. Men det har varit en konflikt om vilka som ska vara med och rösta. Du hör styrelseordförande Jua Bövling-Pomell och verksamhetsledaren Sofia Enros. Överläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård Christian Andersson är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Det hör Andersson själv. Och så gästas vi av Kristoffer Eriksson som på torsdag ska föreläsa om ofrivillig ensamhet. I studion Johan Ågren.

0: Daniela Ratana med Fortare. För cirka 2 veckor sedan kom nyheten att föreningen Regnbågsfyren, som bland annat ordnar Åland Pride, kan läggas ner. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. Stora delar av medierapporteringen veckorna efter beskedet har kommit att handla om verksamhetsledaren Sofia Enros lön. Men bakom beslutet finns en större konflikt. Du hör Axel Eriksson rapportera.
1: Ja, imorgon tisdag ska medlemmarna i Regnbågsfyren fatta det största beslutet i föreningens drygt 20-åriga historia. Styrelsen vill att föreningen försätts i likvidation och därefter upplöses. Men redan före mötet råder konflikt om vilka som överhuvudtaget ska få vara med och rösta. Styrelsen har satt en gräns, bara de som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledaren Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha fått chansen att delta när hela föreningens framtid står på spel.
2: Ja, alltså Regnbågsfyren är en förening som har funnits i mer än 20 år. Och det har funnits och finns genom åren då ett stort engagemang i frågorna, och folk har lagt ner en massa arbete, och det är minnen och det är historia, och ja, det är liksom, Regnbågsfyren är viktig för många. Och då att gå händelserna i förväg på det här sättet och skicka ut ett mejl till en utvald skara medlemmar, alltså de som har betalt medlemsavgiften i år under perioden 1 januari till 21 augusti. I min mening så blir det liksom skevt. För så har vi aldrig arbetat tidigare, utan målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betalade i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske, ja, 1000 saker som gör att man kanske missar att betala. Alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
1: Enros hade hellre sett att föreningen först kallat brett till ett informations- och diskussionsmöte för att försöka hitta andra vägar framåt. Men styrelseordförande Joha Börling Pomell försvarar avgränsningen. När styrelsen gick igenom medlemsregistret fanns bara drygt 50 personer som hade betalat årets avgift, trots att flera påminnelser skickats ut. Många i registret har enligt honom inte betalat på flera år. Styrelsen ville därför sätta en tydlig gräns för vem som faktiskt är medlem och därmed har rätt att rösta.
3: Alla vet att vi, alltså det här höstmötet, vår föreningsmöte, kommer att fatta det största beslutet någonsin i föreningens historia. Och det betyder att vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen, då vi började förbereda det här mötet, så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år, fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Och nu kommer vi till det här kravet som kommer från lagen att alla ska behandlas på jämlikt. Och hur ska vi se till att vi gör det nu på det här mötet? att det ska vara jämlikt och rättvist. Så då tittade vi, då ska man alltid följa föreningens stadgar. Och enligt föreningens stadgar så står det där att styrelsen kan utesluta sådana medlemmar ur föreningen som inte har betalat sina förfallna medlemsavgifter. Så därför beslöt vi att eftersom det ska vara väldigt noggrant och det där och klart vem som kan rösta i det här fallet, att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
1: Du nämner formuleringen i stadgarna där att styrelsen kan utesluta medlemmar, men skulle man inte kunna tänka också att the more the merrier en sån här gång när ett så här stort beslut ska fattas?
3: Ja, det är förstås alltid en väldigt viktig grej. Jag fick just faktiskt ett mejl från en före detta medlem där hen konstaterade att hen inte har betalat vår medlemsavgift på 10 år. Och hen är helt förbluffad att hen överhuvudtaget får våra medlemsbrev eller har fått dem. Och hen sa att det här är inte vettigt att någon som inte har betalat sin medlemsavgift på 10 år är fortfarande med i medlemsregistret. Är det rimligt? Är det skäligt? Och det är liksom den här frågan. Och som sagt, den här uteslutningen av flera medlemmar handlar inte så mycket om sådana medlemmar som skulle ha betalat sin medlemsavgift i flera år och sen bara i år inte ha betalat. Utan det handlar om sådana som har inte betalat sina medlemsavgifter på flera år. Men det ska finnas en klar tidsgräns där det kommer fram att vilka som är röstberättigade, alltså fortfarande medlemmar, och vilka som är inte medlemmar. För annars skulle typ nästan vem som helst bestrida det här att ja, men är det här rättvist? Är det här rimligt att de får rösta fast de har inte betalat sin medlemsavgift? Är de överhuvudtaget våra medlemmar? Kan de anses vara våra medlemmar? Det skulle vara en sån fråga som jag inte skulle kunna svara på.
1: Striden om medlemsmötet är samtidigt bara en liten del av en betydligt större konflikt. Styrelsen anser att Regnbågsfyren inte är ekonomiskt livskraftig på sikt. Föreningen har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro och styrelsen pekar på flera år med underskott. Sofia Enros håller inte med om att läget motiverar en nedläggning. Hon räknar med att det fortfarande kan finnas omkring 30 till 35 000 euro på föreningens konto vid årsskiftet. Men enligt Börling Pomell talar styrelsen och Enros delvis om olika saker. Börling Pomell säger att det inte är årets kassa som är avgörande utan föreningens långsiktiga ekonomi.
3: Ja, alltså i år har vi inga stora ekonomiska bekymmer på grund av den här föräldraledigheten, och våra personalkostnader är ganska rimliga. Så i år finns det inga ekonomiska problem på det sättet. Styrelsen har fattat beslut på grund av strukturell imbalans mellan utgifterna och inkomsterna och inte på grund av årets inkomster och utgifter.
1: Tycker du att ni har gett medlemmarna en korrekt bild av ekonomin från styrelsens håll?
3: Alltså överhuvudtaget så har vi pratat, eller det har pratats väldigt länge om att Regnbågsfyren behöver mera bidrag, och det har vi hela tiden informerat utåt. Jag har pratat om det, om den här ekonomiska situationen. Men sen i det där i samband med höstmöte som är på kommande så kommer vi att gå igenom alla siffror och allt material som behövs.
1: En stor del av diskussionen har handlat om personalkostnaderna och verksamhetsledarens lön. Enros har erbjudit sig att gå ner till 55% arbetstid. Hon säger också att hennes förslag låg inom den budgetram som styrelsen satt upp och att hon också föreslog en flerårig lösning där tjänstledighet skulle kombineras med uttag av den semesterskuld som föreningen har till henne. Men styrelsen tackade nej.
2: Jag erbjöd mig att gå ner till 55%. Det var ett av de förslagen som jag hade. Det fanns också ett annat förslag som också kombinerades med den här 55%-förslaget. Och det andra förslaget var då att en flerårsplan där jag då skulle ta ut vårdledighet eller alltså tjänstledighet med anledning av vård av barn. Och det är någonting som är helt gratis för arbetsgivaren. Man får tjänar inte ens in semesterpenning under sådana perioder. Och att man då ska varva det med uttag av den här semesterskulden som uppdagades 2025. Och kanske deltidsarbete och så. Och styrelsen hade då liksom satt ramarna för en budgetram för hur mycket mina personalkostnader eller mina lönekostnader ska få ligga på. Och mitt det här förslaget, eller båda förslagen, så rymdes inom den här budgetramen. Men ändå så var det inte intressant, utan det enda då som man kunde säga att var möjligt var att erbjuda med ett arbetsavtal, ett nytt arbetsavtal med halverad lön, sänkt lön per timme och kraftigt försämrade arbetsvillkor.
1: Styrelsen såg ett annat problem. Börling Pommel säger att 55% arbetstid helt enkelt inte räcker för den verksamhet som föreningen behöver en verksamhetsledare till. Styrelsens motförslag var därför att Enros skulle arbeta mer men med lägre lön och en tjänst med lägre kravnivå. Parterna lyckades inte komma överens och Enros fick därefter besked om uppsägning som hon senare bestridit. Hon anser att processen innehållit flera brister och säger att förslaget till nytt arbetsavtal innehöll oklarheter kring bland annat arbetstid, lön och arbetsuppgifter. Enligt Enros fick hon besked om att styrelsen skulle ta ställning till hennes bestridande, men något sånt besked har hon inte fått. Därför säger Enros att hon själv inte vet om hon fortfarande är anställd eller uppsagd.
2: Det sista som hände var att jag blev då erbjuden ett avtal, ett dokument att ta ställning till. Men det i sig var så felaktigt att varken jag eller facket ansåg att man kunde ta ställning till det. Det saknades uppgifter om befattning, det var oklart med arbetsuppgifterna. Det var också mycket felaktigheter, till exempel räknefel eller oklarheter kring arbetstiden. Arbetstiden matchade inte procentsatsen som var angiven och så vidare. Lönen var oklart angiven. Så det gick liksom inte att ta ställning till det här. Och det framförde jag, och jag framförde också då genom facket vilka saker som skulle behöva korrigeras och utvecklas. Men istället då för att rätta det här förslaget och komma med ett korrekt avtal som jag kanske inte liksom skulle ha gillat innehållet i, men ändå som hade varit korrekt, som det hade gått att ta ställning till, så sa föreningen eller styrelsen, så sa styrelsen upp mig. Men jag vet faktiskt inte hur det har gått med det. För jag bestred den här uppsägningen, och ordföranden meddelade att jag skulle få besked efter att styrelsen hade tagit ställning. Men jag har inte hört någonting av det ännu. Så jag vet inte om jag är fortfarande anställd eller uppsagd.
1: Styrelseordförande Johan Börling på Mell ger däremot besked om Enros formella status. Han säger efter intervjun att Enros fortfarande är formellt anställd och får betalt. Men hur föreningen går vidare med hennes anställning är däremot inte avgjort. Styrelsen diskuterar frågan med jurister, och enligt Börling Pommel fattas beslut om hur man går vidare först efter att medlemmarna tagit ställning till föreningens framtid på tisdag. Samtidigt tillbakavisar styrelsen Eneros kritik mot hur processen har skötts. Börling Pomell säger att Regnbågsfyren i början av året gick med i den nationella arbetsgivarorganisationen Halli och att styrelsen tagit juridisk hjälp för att försäkra sig om att allt gått rätt till.
3: Och det är en sån här nationell organisation och de har mycket juridisk kunskap och vi har alltid kunnat höra med dem, kontakta dem och se till att de här processerna som vi har haft under den här förhandlingen på våren så att de är lagenliga och att det går rätt till.
1: Men bakom konflikten om anställningen finns fortfarande den avgörande frågan. Går Regnbågsfyren faktiskt att rädda? Eneros svar är entydigt ja. Hon pekar på möjligheten att sänka personalkostnaderna, söka nya bidrag och fortsätta med projektfinansiering. Hon menar också att föreningens ekonomiska läge måste ses i ett längre perspektiv. Hon säger att föreningen tidigare haft ungefär lika mycket pengar på kontot som hon räknar med att det finns vid det kommande årsskiftet.
2: För att jag ser att det finns medel till, om vi jämför då det här summan på kontot vid årsskiftet som inte säger allt, men så ligger den i den nivå där den har legat många år under föreningens historia.
1: Styrelsen gör däremot en annan bedömning. Enligt Börling Pomell räcker det inte att få ner de framtida lönekostnaderna. Han pekar också på det egna negativa kapitalet på omkring 17 000 euro. Han menar att nya offentliga bidrag måste användas till den verksamhet de beviljas för och därför inte löser den gamla ekonomiska obalansen.
3: Även om vi hade kunnat förhandla fram nya lägre lönekostnader med vår verksamhetsledare så skulle det i det här fallet inte ha räddat oss faktiskt för att nu den här grunden till det här förslaget nu att upplösa föreningen är det här negativa kapitalet som finns. För att nu är grejen den att om jag lite förklarar närmare vad ett negativt kapital, vad det innebär. Det innebär att nu har vi alltså ungefär minus 17 000 euro, det här negativa kapitalet alltså. Och sen även om vi fick, skulle vi säga, 200 000 i bidrag nästa år, så skulle vi ändå behöva förstås under årets lopp använda alla de här pengarna. För de kan inte, det går inte att spara offentliga bidrag. Och sen måste vi ändå landa på det här samma minuset, alltså minus 17 000 euro. Och det betyder att mot slutet av året skulle vi i alla fall hamna i en kassakris.
1: Trots den här konflikten är båda sidor överens om åtminstone en sak. Verksamheten som Regnbågsfyren bedrivit behövs också i framtiden. Eneros hoppas att medlemmarna säger nej till nedläggningen och att föreningen därefter söker nya lösningar och ny finansiering. Börling Pomell tror i sin tur att bland annat Pride och annan verksamhet kan fortsätta även om själva föreningen Regnbågsfyren försvinner, exempelvis genom frivilliga eller andra föreningar. Men först är det medlemmarna som avgör. På tisdag den 15 september röstar medlemmarna om Regnbågsfyren ska försättas i likvidation och gå mot en upplösning vid årsskiftet.
0: Reporter här, det var Axel Eriksson. I inslaget hördes också styrelseordförande Juha Börling Pomell och verksamhetsledaren Sofia Eneros. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det, tjuvjakt, estraden. Bara vi, bara jag, bara du.

Du lyssnar på Ålandsnytt måndag. Överläkaren Christian Andersson är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Det här drabbar de allra svagaste, det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt, säger Andersson. Avdelningen har normalt en beläggning på 70-80%. Om platserna minskar kommer en del av patienterna därför att behöva vårdas på andra avdelningar där det inte alltid går att erbjuda enkelrum och samma specialiserade vård. Ännu är det oklart om den palliativa avdelningen blir kvar i psykiatrihuset eller flyttas till C-huset vid Gullåsen. En flytt skulle underlätta bemanningen, men lokalerna saknar toalett, dusch och rinnande vatten i de flesta patientrum. Om avdelningen blir kvar riskerar den minskade personalstyrkan istället att göra bemanningen dygnet runt mycket sårbar. Är Åland faktiskt i ett sådant läge att döende patienter måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett och som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga, frågar Andersson. Förändringarna är tänkta att börja genomföras den 1 oktober, men det slutliga upplägget är ännu inte.

0: När handelssjöfarten i huvudsak är rikets behörighet. Ministeriet hänvisar också till att beredskap inför undantagsförhållanden är en riksangelägenhet. Frågan har aktualiserats när Finland genomför EU-regler om skyddet av kritisk infrastruktur. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. De tre ansvariga för sjöfartsutbildningarna, Thomas Grinér, Sebastian Ölander och Allan Johansson, varnar nu för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslår att intaget minskas från dagens 36 till 24 studerande. Det skulle innebära att bara två av sjöfartsenhetens fyra inriktningar kan starta nästa läsår. Det blir färre elever som utbildas för sjöfarten och färre som kan gå vidare till högskolan. Har vi mindre utbildningsmöjligheter behövs också färre lärare, säger Lander. Han anser att förslaget går stick i stäv med den brist på manskap och befäl som finns inom sjöfarten och pekar på att utbildningarna leder till jobb. Finlands häckande skarvpopulation minskade med omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året. Det är enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3400 bon räknades. Det är cirka 1300 färre än förra året, alltså en nedgång med mer än en fjärdedel. Så vädret. Under eftermiddagen är det solsken och klart med svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. I kväll drar det in lite moln och natten blir halvklar med temperatur ner mot 8-9 grader. Tisdagen, ja, den blir mest mulen med uppehåll med temperatur runt 15 grader. På sjön nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. På kvällen i vinden av varierande riktning. Senare under kvällen sydostlig vind. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu får vi riksnyheter.
1: Efter det svenska valet är egentligen ingen av de största partierna riktigt nöjd och läget det är fortfarande oavgjort. Finland och Europa vill skrämma andra länder med kärnvapen och EU-ledarna har samlats i Rovaniemi. Vädret idag må vara soligt men det kan löna sig att köra försiktigt i jobbet imorgon. Nattfrost kan förekomma på många områden. Det här är nyheten klockan 16, måndagen den 14 september. Jag heter Ellen Ies. God eftermiddag. Vi börjar i Sverige. Där har cirka 95% av rösterna räknats nu efter gårdagens val, men skillnaden mellan de två blocken är fortfarande hårfin. Det är nu två mandat som skiljer den nuvarande oppositionen från regeringen, alltså drygt 28 000 röster. De oräknade rösterna kan få en avgörande betydelse och ge högerblocket en seger. Det säger Peter Stadius som är professor i nordiska studier vid Helsingfors universitet.
2: För 4 år sedan var det ju så att de här så kallade utlandsrösterna sen svängde det här valresultatet. Och nu har man då räknat att det är drygt 28 000 röster som skiljer. Och delvis de här sista utlandsrösterna och sen också sådana som har röstat i andra kommuner än där de är bokförda. Så räknar man med en ungefär 230, 40, 250 000 röster till och med. Och eftersom de här utlandsrösterna ofta brukar gå till förmån för högerblocket så finns det nog mycket som tyder på att det kan bli väldigt jämnt.
3: Vad kan det betyda för regeringsbildningen sen då?
2: Om det blir så att högerblocket nu trots allt lyckas få en majoritet så på den sidan så kommer det förmodligen att vara mycket enklare för att man har ganska tydligt sagt i valrörelsen hur man tänker göra och det betyder det att det historiska att Sverigedemokraterna kommer in i regeringen och får ministerposter. Däremot på inom vänsterblocket så är det ju betydligt mer komplicerat och just nu när man väntar på de här onsdagsrösterna som kanske går till torsdagen så det som sker just nu är jag i all tysthet så i båda blocken så sonderar Ulf Kristersson och

0: Magdalena Andersson inom sitt läger, och på vänstersidan så vet vi ju att någon, antingen Centerpartiet eller Vänsterpartiet, måste på något sätt ge avkall på de krav som de har haft under valrörelsen.
1: Sverige har ju hållit fast vid den här blockpolitiken, men i och med att det är så här jämnt och spänt det här valet, så kan det hända i förlängningen till och med att Sverige överger de här blocken?
0: Det där är en jätteintressant fråga. Danmark har man ju nu gått in för en sån här centerkoalition. Och vi ska inte ens tala om Finland, vad vi har för traditioner som är väldigt annorlunda från Sverige. Just nu verkar nog inte tiden vara mogen för ett blårött samarbete i Sverige.
2: Det sa Peter Stadius från Helsingfors universitet. Carmela Waller intervjuade honom. Och bland de svenska väljarna så väcker läget efter valet både hopp och besvikelse. Vi har en väljare som röstat på Miljöpartiet.
3: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
2: Och en annan väljare som Sveriges Radio har talat med hade hoppats på en tydligare seger för den sittande regeringen.
4: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för tidersidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu. Då. Så att, nej, det är lite förvånande, men det var ju jämnt förra valet också. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
2: Och vi kan alltså vänta oss ett slutligt resultat i det svenska valet mot slutet på veckan. Och så till säkerhetsfrågor. Finland går med i en fransk satsning på kärnvapens avskräckning för att stärka det finska försvaret. President Alexander Stubb säger att samarbete varken ersätter eller strider mot NATO-medlemskapet eller mot NATOs kärnvapenparaply.
5: Det här betyder att vi diversifierar vårt försvar och vår avskräckelse. Det betyder att basen till allt vi gör är fortfarande vårt egna försvar. Därefter förstås NATO och det vi gör med våra allierade. Och nu får vi en ytterlig avskräckning via Frankrikes kärnvapen. Rätt konkret betyder det att vi kommer att planera, eventuellt göra övningar tillsammans med Frankrike. Det stärker vår strategiska avskräckning.
6: Men Frankrike kommer ändå inte erbjuda kärnvapen som skydd för Finland?
5: Nej, det är det inte fråga om. Jag haluan kaikille tässä vaiheessa vielä kerran korostaa, että Suomeen ei sijoiteta rauhan aikana ydinaseita.
2: Inga kärnvapen placeras i Finland under fredstid, säger president Stubb. Och reporter var Erik Sandström. Och för en timme sedan avslutades EU-toppmötet om Arktis som hölls i Rovaniemi. Statsminister Petteri Orpo stod värd för mötet som samlade ledare från nordliga EU-länder, och även EUs utrikespolitiska ledning deltog. Daniel Olin har bevakat mötet på plats i Rovaniemi. Daniel, hur skulle du sammanfatta diskussionerna?
7: Att diskussionerna fokuserar i huvudsak på två frågor. Det ena handlar just om Arktis, om att EU ska bli en starkare aktör i Arktis. Det pågår en kapplöpning om Arktis för tillfället. Kina och USA har flyttat fram sina positioner, medan Ryssland rustar upp i norr och utgör ett säkerhetshot för EU när det kommer just till Arktis. Och här var de nordliga länderna väldigt samstämmiga. EU bör ha en tydligare strategi, vässa sina klor när det kommer till just Arktis. Den andra frågan som diskuterades här var givetvis Rysslands provokationer och Rysslands hybridattacker mot flera länder i EU. Och där finns det såklart en oro, och också kanske kan man säga en de flesta var överens om att de här provokationerna, de kommer nog att fortsätta.
2: Mm. Finland har alltså fungerat som värd för det här mötet. Vad är det som Finland vill uppnå med det här?
7: Då Finland tillsammans med Sverige är egentligen de enda arktiska länderna inom Europeiska unionen, och Finland har väldigt mycket kunnande inom arktiska frågor, och Finland ser den här satsningen på Arktis också som en möjlighet. Det handlar bland annat om isbrytare. Finland har föreslagit att EU skulle kunna utöka sin kapacitet att bryta is, och där skulle Finland kunna sälja isbrytare. Det handlar också om Finlands säkerhet. Så Finland har såklart väldigt mycket så att säga egna frågor frågor på agendan som man vill föra fram med övriga länder. Speciellt nu är det viktigt eftersom EU-kommissionen ska uppdatera sin Arktis-strategi här under hösten, och dessutom ska man också inom EU börja förhandla om EUs långtidsbudget, så det gäller att vara framme nu och lyfta fram egna intressen i det här skedet.
2: Mm. Som du tidigare sa så diskuteras ju också den här ryska aggressionen under mötet och de ryska hybridattackerna mot Europa som har som mål att splittra på västvärlden. Vad var ledarnas budskap i den här frågan?
7: Att det här kommer att intensifieras, att vi bör vara beredda på det här, att Ryssland kommer att fortsätta testa Europa på många olika sätt. Men att det här är oerhört viktigt att vi nu hålls samlade och inte låter de här ryska provokationerna splittra väst. Det är ändå lättare sagt än gjort. I Tyskland ser vi att högerextrema AfD har fått en hel massa stöd i vissa regioner i Tyskland, och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz fick flera frågor om just det här. Hur ska man kunna hålla ihop Europa? Och han var nog väldigt tydlig om att det viktigaste nu är att stödja Ukraina, för det här är till och med viktigare i vissa frågor än inrikespolitik, sa han, därför att det handlar om Europas framtid, Europas, att hålla Europa som en demokratisk del av världen. Så det här är någonting som de nog diskuterade väldigt mycket. Några konkreta förslag kom man inte till, men det här var en diskussion som man förde och var väldigt aktuell nu, inte minst med tanke på attacken igår mot ett tåg vid Polens gräns.
2: Mm. Tack för den här rapporten, Darien Olin. Och vi går vidare till sporten. I fotbollsligan så spelades en match i den övre slutserien ikväll, och FC Intern kan gå upp på samma poäng som tabellettan Kups om man besegrar VPS på hemmaplan. Inter har redan vunnit kuppen i år och nu går laget för en dubbelseger, säger nyförvärvet Herman Sjögrell.
8: Det hade varit konstigt om någon satt och sa att vi inte går för guldet. Jag tycker att vi håller en nivå som är absolut i toppskicket, och om inte bäst i serien. Men det handlar också om att förvalta det till poäng och vinna matcher.
2: Det säger alltså Herman Sjögrell. Matchen mellan FC Inter och VPS börjar klockan 18. Så en titt på vädret. Och det blir fram till imorgon eftermiddag mest klart och uppehållsväder. Under natten och morgonen så är det dimma på många håll. I natt kan det förekomma nattfrost runt om i landet. Det är mellan minus 2 och plus 7 grader under natten. Imorgon blir det mest mellan 10 och 18 grader med måttlig sydlig vind från vid västkusten i Lappland och till sjöss. I västra Lappland och norra Österbotten blir väglaget dåligt i natt på grund av frostbelagda vägytor. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Ias.
9: Nu fortsätter Åland idag.
10: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag, som är er programledare i ungefär 49 minuter till. Vi kommer här framåt bland annat för att höra från överläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, Christian Andersson. Han är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Vi kommer höra Christian Andersson själv och hans oro. Och så gästas vi här näst av Kristoffer Eriksson, som på torsdag ska föreläsa om hans resa ut ur den ofrivilliga ensamheten. Men först Oskar Lindros, Pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros hörde vi där alltså. Låt mig måla upp en bild för dig. Du sitter i soffan och tittar på en streamingtjänst, filmen eller serien den rullar på. Men du sitter egentligen mest med telefon. Du funderar på vem du skulle kunna höra av dig till men kommer inte på någon som skulle svara just nu. Och du slås av hur tyst det är omkring dig. Det finns otroligt många anledningar till att man hamnar i ett livsskede där man saknar vänner eller tappat kontakten och då upplever en ofrivillig ensamhet. Det här ska Kristoffer Eriksson tala och samtala om på torsdag kväll på Café Vreten i Folkhälsans allaktivitetshus. Och nu har vi honom här i studio. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Känner du igen dig i den här bilden?
1: Jag skulle nog säga att det är en bild som jag absolut känner igen mig i. Och så för att då när jag verkligen kände mig ensam och verkligen inte hade någon att ta kontakt med och så då var det höjdpunkter på helgen. Det kunde vara att få titta på en fotbollsmatch eller en ishockeymatch på tv. Och den enda kontakt som jag hade med någon fysisk person, det kunde vara när man sa hej till en kassörska när man får och handla. Så för min del blev det så att när man får hem från jobbet på fredagar och sa adjö, då kanske inte jag såg någon människa förrän på måndag morgon när jag kom tillbaka på jobbet och fick säga god morgon. Och för en del personer så kan ju tycka till ett första skede att nej, men gud vad skönt att ha ingenting inplanerat och bara få ta det lugnt och så. Medan för min del så var ju det en vardag. Det var ju upprepande vecka ut, vecka in, även på veckosluten. Så när man sitter i ett kafferum och får höra hur kollegor pratar om sina semesterplaner och helgplaner och dylikt så inser man att men jag har ju inga planer. Vem ska jag ta kontakt med? Vad ska jag göra? Jag har min ishockeymatch som pågår i 2 timmar. Sen efter det då så, vad gör jag resten av helgen?
0: Hur var det för dig att handskas med det?
1: Alltså till en början så ville jag nog inte erkänna att jag hade ett problem. Och det var egentligen det som blev nyckeln för mig, att när jag kom till insikt att det här är ett viktigt problem för mig. Det är ett problem som jag måste ta tag i själv. Att sitta hemma i en lägenhet och hoppas och tro och känna att nej, men den här helgen kommer någon att höra av sig till mig. Nu är det någon som kommer och frågar om jag vill följa med på någonting. Det var den verkligheten jag insåg att det kommer nog inte att ske om det inte är så att jag själv tar tag i saker och ting. Så det var det som hände när jag en sen kväll tittade mig in i spegeln och sa till mig själv att jag vill ha en förändring. Jag måste ta tag i det här. Och svårigheten för mig det var ju det att men var ska jag börja? Var ska jag söka hjälp? Vem ska jag prata med? Och så det var ju det som blev den största utmaningen för mig att först våga erkänna ett problem och sen verkligen konkretisera det genom att våga prata om det.
0: Vad exakt är det som din föreläsning ska handla om nu på torsdag?
1: Nej, men föreläsningen ska väl handla om dels saker som jag har varit med om. Alltså att få folk att kanske känna igen sig i sin situation. Och sen ska jag väl prata mera om det här praktiska, alltså vad gjorde jag för att ta mig ur den här ensamheten, att konkretisera lite mera och sånt. För att jag tror att när man mår bra så då tappar man lite perspektiv på saker och ting. Man blir lite så här, man ser saker från ett perspektiv istället för att se det från flera vinklar. Och det var ju det som var utmaningen att börja med, att komma i ett sånt skede att man kände att nej, men nu kan jag se saker och ting från ett annat perspektiv, att allting behöver inte vara jättedåligt, utan någonstans så ville jag komma till den punkten före jag verkligen kände att nej, men nu är jag verkligen mogen för en förändring i min tillvaro. Så det är egentligen första steget jag gjorde, att jobba upp så att man var redo att ta sig an en förändring.
0: Jag blir nyfiken på om du känner att det finns några gemensamma beröringspunkter mellan människor som är eller känner sig ensamma.
1: Det är ju svårt för mig att svara för vad andra människor känner i en sån situation. Men i mitt fall så handlar det väl mer om det här att jag har ju egentligen personer runt omkring mig. Men mentalt så kände jag mig väldigt ensam. Alltså det var en föreställning som jag hade inombords. Och det var väl det som hände i mitt fall, att när jag var hemma ensam i min lägenhet och fick mala på de här tankarna att jag är ensam, jag vet inte vem jag ska ringa och vem ska jag göra saker och ting med. Och var det så att jag försökte ta tag i det och fråga om någon ville hänga med mig och möttes av ett nej, då blev det mer en bekräftelse på att jag är inte omtyckt. Men det var ju egentligen bara inre tankar som jag själv hade. Det var ju ingenting som speglar mig som person. Och det är det som jag tror är en utmaning, just det här med att man måste kunna sålla på vad som är tankar och vad som är verklighet. Så det var den första uppgiften som jag fick, var att försöka jobba upp och någonstans känna efter att det är inte fel på mig som person att folk säger nej när jag frågar om vi kan göra någonting tillsammans, utan det kan finnas andra naturliga orsaker.
0: Hur tog du dig ur det här?
1: Jag tog mig egentligen ur tack vare att jag frågar helt enkelt folk att vad tycker ni att jag ska prova på? Och gav det mig själv som en utmaning. Så jag fick ju förslag om olika saker som jag aldrig tidigare i mitt liv har provat på. För de flesta känner ju igen mig som en idrottsprofil att hålla på mycket med fotboll och volleyboll och dylikt. Men sen fick jag ett förslag att ska inte du prova på att sjunga i kör? Kör? Vadå kör? Jag har aldrig provat på musik, jag kan inte läsa noter, jag vet inte ens om jag kan sjunga. Är det inte bara damer och kvinnor som håller på med körsång? Så det var ju egentligen en utmaning för mig att ge det en ärlig chans och verkligen ge det flera chanser. För jag tror att om du ska ge dig in i någonting nytt så måste du verkligen prova flera gånger förrän du kan verkligen säga att det här var absolut ingenting för mig. Och det är väl det som är så speciellt då, just att en av de saker jag gjorde, det var att börja med körsång. Att jag fick hjälp av en bekant att komma in på Medis då och prova på att sjunga i en sån här kör som bara sjöng en gång i veckan för att ha roligt. Men sen att jag därifrån har tagit steget vidare och sjunger numera i kören Körglädje. Där det mera handlar om att man ska sjunga i noter och stämmor, och det var ju helt främmande för mig. Jag visste absolut inte vad jag gav mig in i. Men det var en sån den grupp som tog emot mig väldigt väl och jag kände mig verkligen välkomnad. Och det gör att sådana saker har verkligen förändrat för mig personligen, just att känna att när man folk vill en väl. Det handlar också om att våga testa det och ge den en ärlig chans.
0: Men det kan ju finnas människor som känner att det är motigt eller tungt att söka sig till föreningslivet eller till nya sociala sammanhang. Hur tycker vi att man ska tänka i den situationen?
1: Det är ju en jättesvår situation, för jag tänker så här spontant att om man inte gör en förändring, alltså att man känner sig redo att våga möta andra människor, då blir det ju också jättesvårt att ta sig ur den här ensamheten. Att det var också en del som jag jobbar mycket med, att någonstans motivera mig till och känna att nej, men nu vill jag verkligen lära känna några nya människor. Jag ska vara öppen i mitt sinne. Och så. Men sen kan det ju vara en svårighet det där med att ha kontakter och sånt. Att om man har flyttat till Åland till exempel, kanske inte känner så jättemånga, så då kanske det kan vara svårt att hitta kontakter till sånt som man är intresserad utav. Och så det är väl en större utmaning skulle jag säga, just att man vet vad man vill göra och verkligen får hjälp med att hitta de rätta grupper.
0: Sociala medier gör ju att man känner många människor som är, man ser hur de är aktiva också. Men och man är ju alltid i nära kontakt till varandra också på grund av sociala medier. Tar det och liksom spär på ensamheten?
1: Det till viss del så kan det nog göra det. För att genom sociala medier så då kan man ju till exempel se vad andra gör och vad de gör på sina semestrar och vad de har roligt med sina familjer och dylikt och sånt. Så det kan ju vara en sån där sak som gör att det blir mera påtagligt att nej, men jag har inte de förutsättningar att lägga upp sådana bilder till exempel och sånt, att man på så sätt känner att nej, men, vad roligt alla andra har men inte just jag. Och så det kan jag väl tänka mig att man kan bli påverkad utav om man följer vad alla andra gör och man förväntas göra samma sak som alla andra. Och så, men visst har ju sociala medier sin fördel också och sånt, att bor man ju på olika orter och dylikt så är det ju ett jättebra sätt att man kan fortsätta hålla kontakt med varandra. Så det finns ju både bra sidor och mindre bra sidor, och det handlar egentligen om att se den nyanserade bilden och utnyttja det på rätt sätt, tror jag.
0: Hur kan vi som medmänniskor bli bättre på att se och inkludera människor som upplever ensamhet?
1: Jag skulle väl säga att mycket handlar ju om att vara öppen i sitt inne, våga bjuda in människor om man ser att här kommer en helt ny person som man kanske inte har sett tidigare. Det är sådana erfarenheter som jag bland annat tänker berätta om på torsdag, alltså när jag befunnit mig i helt nya främmande miljöer där personer som jag aldrig har träffat tidigare och inte har vetat vem jag är öppet kan ta emot en och ändå kännas helt naturligt. Och så det är, ja, det är väl egentligen det man kan göra, och sådana här enkla praktiska saker i vardagen är ju bara ställa frågan, hur mår du idag?
0: Hjälper det?
1: Det hjälpte mig i alla fall, för det var bland det första som jag sa till mina kollegor då när jag berättade om mina problem med ensamhet och så. För jag hade en känsla av att när man berättar om en sån sak så kan det bli att folk blir lite rädda för en. Att de känner att, vad ska jag prata med den här? Och blir det mycket jobb för mig att hjälpa den in i olika sammanhang och sånt? Utan jag sa snarare som så att min önskan är att ställa frågan, hur mår du idag? För det var ett sätt för mig att testa mig själv, att svara öppet och ärligt att nej, men idag mår jag inte så bra, idag är jag lite trött. Eller att nej, men idag mår jag jättebra för att igår kväll gjorde jag någonting jätteroligt. Så det var en sån där sak som jag fick öva på, i och med att jag jobbar på en sån arbetsplats med väldigt många kollegor. Så det betydde inte att samma kollega måste komma dag efter dag, utan jag kunde ha flera olika kollegor som kom under en veckas gång. Och så, då tror jag att många inte såg det som en belastning, utan att de genuint ställde frågorna som jag kände att nej, men här är det verkligen en person som vill veta hur jag mår. Men det blev ju en utmaning för mig också att vara öppen och vara ärlig mot den personen också.
0: 18.30 på torsdag på Folkhälsans allaktivitetshus. Kristoffer Eriksson, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
1: Tack själv.

0: David Damiano Labyrinth är det. Silver Lines heter låten. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Överläkaren Christian Andersson oroas över de nedskärningar som den palliativa avdelningen står inför. Ett förslag om att minska antalet platser på sjöfartsutbildningen vid gymnasiet oroar lärare. Och stödet har blivit bättre, men vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning vill ha mer vägledning. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt, måndag. Ja, nedskärningarna vid OHS slår hårdast mot den palliativa avdelningen. Det skriver 17 läkare i en skrivelse från slutet av förra veckan. För avdelningen innebär nedskärningarna att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5 och att verksamheten flyttas till C-huset vid Gullåsen. Överläkaren Christian Andersson är orolig över det palliativa avdelningen står inför. För.
2: Är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund.
3: Så beskriver överläkaren Christian Andersson hur det kan se ut för patienterna ifall den palliativa vårdavdelningen flyttas tillbaka till lokalerna i C-huset, det som ofta benämns som Gullåsen. Normalt sett brukar vårdavdelning 1, det vill säga palliativa avdelningen, ha en beläggning på omkring 70-80% årligen. Men enligt förslaget från OHS styrelse ska man nu alltså skära ner så att maxkapaciteten blir 50%. Överläkare Christian Andersson menar att de patienter som då inte får plats istället får vårdas på andra avdelningar där det inte kan garanteras enskilda rum. Christian Andersson berättar att det på bordet också verkar finnas ett annat förslag, och det handlar om att stanna kvar i lokalerna i psykiatrihuset, men med hälften av vårdplatserna. Det skulle dock innebära att personalen minskar så mycket att det kanske inte är möjligt att bemanna alla dygnets skift. I och med nedskärningarna så riskerar mottagningsdelen av avdelningen att bli decimerad. Och därmed så skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan. Christian Andersson hoppas ännu att beslutet ska ändras och ställer sitt hopp till det möte som sker imorgon tisdag mellan klinikledningen och OHS-ledning.
2: Det här drabbar ju de allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt.
1: Det sa överläkaren Christian Andersson. Josefina Jansson var reporter. Vem har behörighet att bestämma över de åländska hamnarnas cybersäkerhet, störningsberedskap och hamnskydd? Ja, det är en fråga som kommunikationsministeriet nu vill att Ålandsdelegationen tar ställning till eftersom landskapsregeringen och ministeriet är oeniga. Landskapet anser att det hör till landskapsregeringens behörighet att identifiera kritiska hamnaktörer och ställa krav på deras motståndskraft. Man hänvisar bland annat till landskapets behörighet över näringsverksamhet, allmän ordning och säkerhet samt lokal sjötrafik. Kommunikationsministeriet anser däremot att hamnar som betjänar handelssjöfarten i huvudsak är rikets behörighet. Ministeriet hänvisar också till att beredskap inför undantagsförhållanden är en riksangelägenhet. Majoriteten av vårdnadshavarna till barn med funktionsnedsättning på Åland upplever att de inte fått den rådgivning de behöver och inte vet hur de ska få den hjälp de har rätt till. Det visar en ny rapport från Ålands ombudsmannamyndighet. Rapporten bygger bland annat på en enkät med 52 vårdnadshavare till barn med såväl fysiska som andra funktionsnedsättningar och följer upp en motsvarande undersökning från 2019. 2019. Samtidigt som bristen på information kvarstår har utvecklingen gått åt rätt håll på flera andra områden. Vårdnadshavarna upplever oftare än 2019 att barnen får den hjälp de behöver och blir bra bemötta i skolan och på fritiden. Men problem finns fortfarande. Bland annat uppger var tredje svarande att barnet saknar kompisar utanför skolan. Ombudsmannamyndigheten konstaterar också att det saknas tillräcklig statistik om barn med funktionsnedsättning på Åland, vilket gör det svårt att följa hur deras stöd utvecklas. Rapporten rekommenderar bland annat bättre samordning mellan myndigheter, samlad och lättillgänglig information till familjer samt ett mer individuellt anpassade lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. Programledaren Sebastian Ölander varnar för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslår att intaget minskas från dagens 36 till 24 studerande. Det skulle innebära att bara två av sjöfartsenhetens fyra inriktningar kan starta nästa läsår.
4: Ja, konkret. Till börja med så blir det ju mindre elever som blir utbildade för sjöfart. Helt konkret. Det blir mindre elever som kan gå vidare till högskolan. Det kommer så många ut från nian i år så de blir ju utan utbildningsplatser på grund av att du inte kan ta in folk ens för det. Det är ju en stor orsak och har vi mindre utbildningsmöjligheter så behövs det väl mindre lärare här år då. Så då blir det väl mindre lärare på sjöfart med då.
1: Ölander anser att förslaget går stick i stäv med den brist på manskap och befäl som finns inom sjöfarten och pekar på att utbildningarna leder till jobb. Lärarna vill istället se ett intag på 48 studerande, vilket skulle göra det möjligt att starta samtliga fyra inriktningar varje år. Ölander anser också att ett internat skulle kunna locka fler studerande från Finland och Sverige. För minderåriga som kommer utifrån kan boendekostnader annars bli ett hinder. En minskning av utbildningen kan enligt Ölander få följder som märks först om 10 eller 15 år, eftersom dagens studerande senare kan bli befäl, kaptener och få andra nyckelroller inom sjöfarten.
4: Sjöfarten behövs, skulle jag säga, för Åland, för det är ju en stor, det är ju en näring som hämtar hem massor med pengar. Jag menar, oberoende vad man jobbar på finskflaggad båt. Är man i Norge eller var man än är så det kommer färsk kapital till ön. Och det är ju liksom, det är bra för alla på Åland liksom, att försöka se till att det finns sjömän här.
1: Det sa Sebastian Ölander. Finlands häckande skarvpopulation minskade med omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Även antalet bebodda kolonier minskade. I år hittades häckande skarvar i 53 kolonier jämfört med 67 i fjol. Enligt miljöcentralen kan den stränga vintern ha bidragit till nedgången. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3400 bon räknades. Det är cirka 1300 färre än förra året, en nedgång med mer än en fjärdedel. Bottenhavet blev samtidigt för första gången det största häckningsområdet i Finland med omkring 12 300 bon. Så vädret. Under eftermiddagen får vi solsken och klart med en svag till måttlig nordnordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. I kväll drar det in moln och natten blir halvklar med temperatur ner till 8-9 grader. Tisdagen, den blir mest mulen med uppehåll. Temperatur runt 15 grader och vinden är sydlig 4-5 meter per sekund. På sjön nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare ikväll är vinden tillfälligt av varierande riktning. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter Åland idag.
0: Tack för det, Axel. Vi kommer att hålla låda här i 20 minuter till, och vi kommer då bland annat, eller vi kommer att höra från överläkaren Christian Andersson vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Han är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Vi kommer höra Christian Andersson själv berätta mer. Men vi ska få musik innan det. The Soundtracks of Our Lives med Nevermore.

0: Den 1 oktober, det vill säga drygt om 2 veckor, är det meningen att nedskärningarna vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, ska börja verkställas. Det innebär bland annat att den palliativa avdelningen ska flyttas tillbaka till C-huset som de flyttade ifrån 2018. Och dessutom ska vårdplatserna på avdelningen halveras från 10 till 5. Det här oroar överläkaren Christian Andersson som idag arbetar vid flera avdelningar på sjukhuset, bland annat på vårdavdelning 1, det vill säga palliativa. Men hur ser verksamheten och vården ut på avdelningen idag? Vi hör Christian Andersson.
1: Den palliativa verksamheten tar vid när de kurativa och aktiva behandlingarna, framförallt av cancersjukdom, är avklarade. Palliation betyder ju symptomlindring. Och den symptomlindrande fasen i en cancersjukdom kan egentligen vara allt från väldigt kort, om man har ett aggressivt förlopp, eller väldigt lång, ibland flera år eller ännu längre, om man har en lugnare åkomma. Så att det att man liksom får ett beslut om palliativ vård behöver inte per automatik betyda att man har väldigt kort tid kvar. Ofta är det så att när man hör ordet palliativ så tänker man på vård i livets absoluta slutskede. Det är egentligen vad vi kallar för liksom sen palliativ fas, det vill säga de 2 sista veckorna av livet ungefär. Men att vi tar ju hand om, liksom, det kan vara väsentligt mycket längre perioder som patienterna är knutna till oss.
2: Men det betyder inte heller då att de har en säng kanske under 1 år utan att de kan komma hit ibland?
1: Det är alldeles riktigt, ja. Vi har så här i stort sett brukar vi ha en 30-40 individer inskrivna på den palliativa mottagningen som ju då en sköterskeledd mottagning med, man blir inskriven där av läkare och sen har sköterskorna kontakt med enligt ett individuellt schema för att fånga upp problem med symptomlindring och allmänt mående. Och har man då liksom ett problem som kräver sjukhusvård och hör till den här gruppen, då har man liksom möjlighet att få att om vi har platser lediga få vård på vår avdelning. Vi har liksom uppdrag från palliativ vård för personer som är 18 år och uppåt. Vi har vid något enstaka tillfälle till och med haft någon som har varit marginellt yngre, men i princip är det 18 år uppåt. Och där har vi i alla åldrar, man förstås viss dominans av sådana som är pensionärer och äldre, men också rätt många med som är i yrkesför ålder.
2: Men då är det ju lite intressant att höra, nu nämnde du att det kan vara upp mot 30 patienter inskrivna samtidigt men som kanske inte har ett rum så att säga. Men hur många kan det vara som faktiskt behöver ett rum samtidigt om du tittar tillbaka 1 år eller någonting?
1: Ja, precis. Det finns 10 rum och alla de är enkelrum. Vår beläggning statistiskt sett så enligt de siffror vi nu har tillgång till så har ju legat på en runt mellan 70-80% lite beroende på vilken tid på året. Vi har ju förstås en ganska stor variation det, i och med att vi är en lite mindre enhet. Det kan ha varit någon vecka då vi har haft väsentligt färre. Det har också varit perioder då vi har haft väldigt fullt och inte ens kunnat ta emot de som ska behövt komma alla gånger, utan de måste vårdas på en annan avdelning. Men så där genomsnittligt sett så har vi väl brukat ha en beläggning på mellan 70-80% om man tittar liksom några år tillbaka i tiden.
2: Men då funderar man ju lite att det här förslaget som ligger nu då är att man ska sänka vårdplatserna till 5. Och då hör jag på dig att då går inte ekvationen riktigt ihop. Vad händer då?
1: Ja, det betyder ju att vi inte kan bereda alla individer som behöver vård hos oss rum. Och det betyder ju att det måste lösas på något annat sätt. Så idag är det ju så liksom att om vi har fullt idag och en patient behöver akut sjukhusvård, den får sjukhusvård om den behöver det, men det sker då på någon annan avdelning. Däremot oundvikligen blir ju tillgången till den vård vi bedriver mer begränsad. Och det är ju vi oroliga för att folk då hamnar i kläm, och många av salarna där är ju 2 till 4 personers rum på de andra enheterna. Så det blir svårare att ge liksom den avskildhet eller ska jag säga ostördhet eller ro som behövs. Det blir mycket svårare.
3: Förutom att dra ner antalet vårdplatser på avdelningen från 10 till 5 så ska man enligt förslaget också flytta tillbaka till C-huset, det som tidigare kallades för Gullåsen. och förändringarna ska starta från 1 oktober, det vill säga om knappt 2 veckor. Vi hör överläkare Christian Andersson igen.
1: De här lokalerna här i C-huset, ska vi komma ihåg att, här, att det bedrivs ju verksamhet. Vi har ju rehabiliteringsverksamheten i de lokalerna fortfarande. Och det är ju ett väl enstaka rum som har rinnande vatten. Alla toaletter är i korridoren, vilket betyder då att det kan vara delad toalett om det är många patienter på avdelningen, och duschutrymmen är också i korridoren. Så att, och det är ju klart att det är ju inte särdeles optimalt för rehabiliteringspatienter, och särskilt inte då för sådana som är riktigt svårt sjuka. Och det kan ju kännas liksom ur ett integritetsperspektiv jättejobbigt och måste liksom gå på toaletten i korridoren eller har svårt att ta sig till toaletten överhuvudtaget. Så lokalmässigt så är det ju liksom, så är det ju förstås en rejäl försämring. Det är något annat kan man inte säga, ifall vi blir liksom, så att säga, tvungna att flytta över till de gamla lokalerna.
3: Men ännu så länge pågår inga förberedelser för flytt, eftersom Christian Andersson ännu hoppas att förslagen ska ändras. Imorgon tisdag hålls ett möte mellan klinikledningen och OHS-ledning, och först då får man reda på hur resultaten ska tillämpas. I och med flytten samt nedskärningen till 5 vårdplatser så menar Christian Andersson att mottagningsdelen av avdelningen riskerar att bli decimerad, och därmed skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan.
1: Man kan säga att det finns 4 nivåer, någon sorts basnivå. Det utgörs då till exempel av äldreboenden och sånt där folk nog kan avlida om det är stillsamt, men där det inte finns sån sådär som där man då får lite hjälp, där kan man få hjälp av hemsjukvården och sånt. Sen har vi liksom en grundnivå som utgörs av sjukhusenheter och kanske medicinavdelningen, kirurgen, institutionsavdelningarna på äldreboendena, de där det finns en lite starkare baskunskap. Det finns liksom möjligheter att få lite mer avancerade åtgärder. Sen har vi då nästa nivå som där vi befinner oss, där man har en dedikerad enhet kopplat till en mottagning. Det ska gärna vara kopplat också till någon form av ambulerande enhet. På fastlandet är det ofta hemsjukhus, det har inte vi idag. Det finns också lite olika tankar kring att kan man införa sånt här, därför att det ofta krävs ett större underlag. Åland måste ju ofta göra speciallösningar. Men den biten har inte vi, men annars uppfyller vi liksom de kriterierna. Sen högsta nivån är liksom universitetssjukhus där man också bedriver forskning och sånt. Och det gör ju inte vi naturligtvis, eftersom vi inte hör till den nivån. Men att, ska vi säga, risken är ju liksom att, som jag ser det, att om vi liksom fullständigt måste integreras med andra enheter och liksom dra ner på vad vi gör, så riskerar vi att liksom falla ner en nivå. Så att säga. Vi jobbar upp oss på den här nuvarande nivån, som är den här mellannivån, för 10 år sedan ungefär när mottagningen kom. Men mottagningens roll är ju väldigt mycket att, som sagt, försöka plocka in, identifiera problem, förstås lösa det som går att lösa på distans via telefon, samtal och kanske vissa polikliniska besök, men det är väldigt mycket också om att plocka in patienterna i rätt tid till avdelningen, så att de slipper passera, så att de kommer till rätt ställe direkt och slipper passera andra enheter. Så att, och har vi liksom inte den här inslussningsmöjligheten, så tappar vi ju i effektivitet och i nytta, och det är vi också oroliga för.
2: Men de här ryktena som har florerat på sociala medier då, om att det här innebär slutet för palliativ avdelning. Det du säger nu låter ju nästan lite som att det är början på slutet.
1: Ja, det är klart att det är ju den spontana känslan som väldigt många har fått, att jaha, okej, nu. Sen i och för sig är det ju så, liksom, så som det är nu, så verksamheten fortsätter ju, men i reducerad form då, som det ser ut, och det är rätt illa det också om man frågar mig. Och det är klart att man kan liksom, man kan ju ana, det är klart att känslan finns ju, okej, man har minskat nu och då kanske man minskar ytterligare. Så att det är klart att liksom känslan liksom hos verksamheten är ju är ju osäker, det måste vi vara ärliga med. Att, sen som sagt, jag menar, den försvinner inte, men vi kommer att, om det blir så här, så kommer vi att vara begränsade i vad vi gör. Och vi kommer inte att kunna ge den hjälp vi har att erbjuda på samma sätt och kanske inte till lika många. Och det är vi oroliga för.
3: Christian Andersson berättar att både personal och patienter uttryckt oro över de kommande nedskärningarna. Och han själv anser att det här är fel sätt att spara.
1: Det som vår liksom, sjukhus eller OHS-ledning har påtalat att det här kommer ju förstås inte från dem själva, liksom det här kravet, men att det politiska kravet på inbesparingar och reducerade kostnader är uppenbarligen väldigt, väldigt stort. Att det som vi har nu är egentligen kanske bara början på en process, på en serie andra processer. Det oroar mig väldigt mycket. Och då är ju faktiskt en fråga man vill ställa, att är det verkligen så att Åland har så lite pengar att döende personer inte ska kunna vårdas i adekvata lokaler och reducerat utbud? Att är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen med, som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund? Det hoppas jag att man kan fundera på i de instanser som har beslutanderätt i det. Det bekymrar mig mycket och oss alla som jobbar här. Om ramarna sitter på politikernivå så hoppas jag att politikerna faktiskt funderar att är det ekonomiska läget faktiskt så berövt? Det kanske är det, jag har inte insyn i det, men att är det faktiskt så här illa att det är det här. Och det jag vill också säga, det som vi inom verksamheten tycker är så ledsamt är att det här drabbar ju de allra, allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Riktigt svagaste skörhetspatienter som inte orkar föra sin egen talan och där anhöriga också liksom är i en väldigt utsatt position. Inte det är någon som riktigt, när man är i en process när ens närmaste håller på att avlida, inte orkar man liksom stå på några barrikader då. Så att det känns ledsamt.
0: Det sa Christian Andersson som är specialist i geriatri och överläkare på bland annat den palliativa avdelningen vid OHS. Josefina Jansson var reporter. Det här har varit Åland idag, den måndag. Johan Ågren heter jag som varit programledare, producent, det har varit Fredrik Sonck. Vi kommer avsluta med att lyssna till Fågelmannen, Sluta aldrig drömma, innan vi får höra att AB Lantbruk väljer bilvägen istället för sjövägen. Men först, Fågelmannen, Sluta aldrig drömma.

0: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar Yle. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
1: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
0: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion, Henrik Sell.
2: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
3: AB Lantbruk har övergett sjötransporterna helt för att istället frakta spannmål via lastbil. Man har även öppnat en filial i Åbo under namnet AB Lantbruk Finland. Det här i hopp om att fånga upp de åländska kundernas nya inköpsmönster. Att fortsätta utveckla bolaget med en ännu större lyhördhet gentemot kunderna står högt i kurs hos David Jansson, som i somras lämnade jobbet som fastighetschef i Mariehamns stad för att istället bli AB Lantbruks nya vd.
4: Jag lockades av flera saker där. Dels tycker jag att bolaget är det har en bra position lokalt på Åland. Det är ett känt företag för de flesta ålänningar och även för besökare och stugägare. Det lockar mig att komma in och bidra med struktur, utveckla.

0: utveckling och förstås så vässa affären helt enkelt. Det finns alltid saker att utveckla. Så det ser jag fram emot att få vara med och bidra med.
1: AB Lantbruk har ju varit lite lyhörda tidigare också mot marknaden. Ändrade inköpsmönster från åländska kunder gjorde att ni valde att öppna upp en grossistfilial i Åbo. I korthet handlar det ju om att fler och fler gör större beställningar och kanske maskinköp från fastlandet för att kunna avvakta med momsen i upp till ett år. Det här var något ni fångade upp, hoppades kunna fånga upp genom den här filialen. Den har väl varit igång nu i ett år. Kan du säga någonting om hur det har gått?
0: När vi riktar oss till jordbrukare då, så vill vi ju vara en partner lokalt förankrad. Vi vill kunna erbjuda god service och goda möjligheter för jordbrukarna att anlita oss. Och filialen på fastlandet så är ju, precis som du nämner, i huvudsak så handlar det om momsen. Men det är klart att vi ser över möjligheten att få ner transportkostnader och annat och liksom ha gods med speditören båda vägar. Och det tror vi att gynnar både oss och jordbrukarna, så att det blir en win för alla inblandade egentligen.
1: Vad är slutsatsen? Har ålänningarna handlat via er filial eller handlar det om via andra företag i riket?
0: Nej, men det är både och det här känner vi till och är lyhörda för. Så att där tänker jag att vi är förstås väldigt glada att vi har jordbrukare på Åland som använder sig av oss och de tjänster vi erbjuder. Men självklart så behöver vi ta reda på vad de som inte gör det, vad är det som gör att de väljer en annan väg. Så att det handlar ju om kundrelationer det här och bygga upp ett förtroende ömsesidigt.
1: AB Lantbruk har sedan 2021 upplevt en vikande omsättning, men fjolåret var ett trendbrott. Däremot var resultatet på minus 99 000 euro. Ett minusresultat som kan kopplas till olyckan med lastfartyget MS Leoni som gick på grund med spannmål på väg från Godby till Nådendal den 1 september 2023. Där det rättsliga efterspelet landade i en kostsam förlikning med rederiet som bokfördes under fjolåret. Avtalet med rederiet är nu avslutat och AB Lantbruks spannmålstransporter har flyttat från sjö till land via lastbil istället. Så här ser David Jansson på den utvecklingen.
0: Tonnage som finns tillgängligt, så vi hittar inte riktigt det vi kanske anser oss behöva för att kunna sköta den här spannmålshanteringen, och det är ett litet problem. Det hänger också ihop med hur kajplatsen i Färgsundet ser ut.
1: Men finns det några fördelar då med lastbilstransport istället?
0: Ja, men det gör det. Det finns ju en smidighet att ha kontinuerliga transporter som går från Åland och som kan ta med sig gods tillbaka hit till ön. Om det är vi som vill ha godset transporterat eller något annat företag, så tänker jag att det gynnar det åländska näringslivet i stort på ett helt annat sätt än om en båt kommer hit och hämtar spannmål. Så att om man tänker lite utanför boxen av Lantbruk, så tror vi att det är bra för samhället också.
1: Men hur mycket spelar det in om det är ett bra år för jordbrukarna då? För de som odlar spannmål, om det är ett sämre år eller om det är ett bra år. Hur mycket märker ni av det?
0: Nej, men vi känner ju av det tydligt, precis som jordbrukaren. Jämför med förra året så var det ju en betydligt bättre säsong. Så det har ju mycket att göra med nederbördsmängder och väderleken i stort. Hur produkten jordbrukarna kan få ut, vad den håller för kvalitet och vilka mängder det handlar om.
1: Går det att sia någonting redan nu om det här året då?
0: Ja, jag kan väl säga att vi kommer inte att komma upp i de nivåer som vi gjorde förra året. Det är så det ser ut.
1: Med tanke på det här då, vilka möjligheter ser du att långsiktigt kunna vända den här trenden nu då? Ni hade ju en större omsättning som jag var inne på i fjol, men att få upp resultatet också lite.
0: Ja, men det är flera saker vi behöver vara inne och jobba med, men min syn på det här är att vi behöver vara en stark lokal partner både för företag, organisationer och privatpersoner, alltså B2B och B2C. Så att, där ser vi att vi hela tiden behöver utveckla och jobba med vårt erbjudande. Vi vet att vi har bra varumärken och god personlig service, god erfarenhet och duktig personal. Men vi behöver såklart vara lyhörda för vad kunderna frågar efter och helt enkelt vad det finns efterfrågan på för produkter.
1: Även på hemmaplanen så poppar det ju upp nya aktörer som kanske gör att konkurrensen hårdnar. En av dem som är på kommande är ju Biltema. Jag vet inte, på vissa områden kanske det finns produkter där ni överlappar varandra. Hur ser du på den konkurrenten?
0: Men jag tänker, konkurrens har jag uttalat mig tidigare om att det driver utveckling. Så min grundsyn på det är att det är bra. Det är bra för konsumenterna och det är bra för näringsidkarna på Åland med konkurrens. Jag tänker mig att erbjudande från kedjor handlar mångt och mycket om att kunna erbjuda attraktiva priser. Sen är kvaliteten kanske lite si och så. Och det får man ju som konsument vara medveten om. Så att där vill vi tro att vi kan ha ett lite annat erbjudande än en sån etablering som Biltema till exempel. Sen om man tittar på bredden på kedjornas sortiment så är det någonting helt annat än vad vi tillhandahåller. Och jag tror inte att det är den vägen vi kommer att välja heller att liksom ta upp det spåret.
2: Det sa David Jansson, vd för AB Lantbruk. Reporter var Hasse Persson Bru.

0: det svenska riksdagsvalet igår visade sig bli en riktig rysare. Under kvällen uppskattade SVT att det kanske bara skiljer 20 000 röster mellan blocken och ett enda mandat. Rösträkningen, ja, den pågår fram till och med onsdag, och det är kanske först då vi får veta det riktiga resultatet. Vi ska nu prata med två åländska politiker som vi hörde inför valet om hur de tänkte då. Nu vet vi ungefär, nu har vi ungefär ett svar. Jag säger god morgon till Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna.
1: God morgon, god morgon.
0: Med oss också per telefon. God morgon, Ville Valve, partiordförande för Moderaterna.
2: God morgon, god morgon.
0: Jaha, Arsim, du följde ju valet på distans.
1: Det gjorde jag.
0: Socialdemokraterna blev största partiet, men gjorde ett svagt val.
1: Så är det också. Jag var ju kampanja i Sverige här under helgen och märkte att det rödgröna gänget höll på att förbereda sig inför för en ny regering. Men så visade sig att resultatet här blev något sämre än förväntat. Så att det här behöver man givetvis analysera nu efter valet. Och det valresultat som Socialdemokraterna ändå fick. Men i det stora hela så ser vi ju framför oss en rödgrön regering. Även om den får ett något svagare mandat än vad som hade varit bra. Det vill säga att det här, ett sånt här jämnt val som det nu blir gör ju förhandlingsläget oerhört svårt.
0: Och med det i baktanke, vad hade du för känsla då när du gick och la dig i natt?
1: Jag somnade, så vaknade jag igen och sen somnade jag igen och sen kollade jag igen. Men känslan är ju nu naturligtvis att det är ju preliminära resultat. Men att Tidöpartierna skulle kunna hämta hem det här känns ju väldigt, väldigt svårt. Så att det blir högst sannolikt en rödgrön regering. Det hade jag, den känslan har jag ju haft hela tiden. Men förhandlingsläget kommer bli svårare än vad jag hade trott.
0: Mm. Ville, du är på plats i Sverige. Berätta för oss, hur var gårdagskvällen?
2: Ja, det var elektrisk stämning. Moderaterna som parti ökar sitt understöd. Man var väldigt nöjd med slutrakan. Just nu väntar alla på onsdagsrösterna. Jag håller inte med om att det här valet skulle vara avgjort åt något håll redan, om man kan tro på något resultat. På onsdag räknas utlandsrösterna och de sena förhandsrösterna. Det är det som kommer att avgöra. I tidigare val så hade kastat rent av 3 mandat när de rösterna har räknats. Det man också kan konstatera, vilket folk var väldigt glada över igår, det är det att riksdagen har en väldigt tydlig icke-socialistisk majoritet. Det har betydelse givetvis för regeringsbildningen, som Arsim var inne på. Men det har också betydelse för vilken budget det är som ska styra Sverige i framtiden. Så summa kardemumma, väldigt positiva stämningar igår. Och framförallt så var man väldigt nöjd över den här slutspurten sista veckan som Moderaterna gjorde kampanj. Då man minskade gapet och till och med på sina håll gick om.
0: Ja, otroligt jämnt mellan regering och opposition. Vad tror ni, varför skiljer det så lite?
1: Ja, det som har varit väldigt spännande ändå, Liberalernas återkomst, att de återuppstod kan man väl säga. Sen måste man fråga sig vad det är för typ av röster, det behöver man analysera. Är det är inte traditionella liberala röster troligen. Så det har ju haft jättestor betydelse. Moderaterna gör ju också ett mycket bättre val än förväntat. Och naturligtvis att Sverigedemokraterna gör en sån här flopp. Det kanske inte var, det har väl kanske avgjort det här valutgången. Det är många faktorer som avgör den saken. Men att det blev så här jämnt har ju också att göra med att Socialdemokraterna också gör ett sämre val.
0: Socialdemokraterna, flopp nämnde du. Vad beror det på?
1: Ja, det blir ju väldigt intressant att se här om det har något att göra med stödröstande eller inte. Det har ju gått ganska mycket stödröster till Liberalerna naturligtvis, och det behöver man ju också titta på om det har med det att göra. Den saken är lite för tidig att analysera ännu, utan det här kommer väl partierna att sätta sig ner nu, och vi kommer få mycket, mycket djupare analyser hur rösterna har rört sig mellan olika partier men också mellan blocken.
0: Ville, vad säger du om det?
2: Jag tycker man ser en tydlig vändpunkt i valrörelsen, och det är när bilden lades ut där Magdalena Andersson röstar rött i riksdagen, och det handlar alltså om mejlrabatten. Och direkt efter det så såg man en väldigt stark skiftning i opinionen när Socialdemokraterna minskade och Liberalerna ökar. Givetvis får man analysera i efterhand lite mer exakt vad det är. Men jag ser åtminstone den kopplingen till den bilden. Sen är det ju så oerhört jämnt och spännande nu att det kan ju bli Åland som avgör. Alltså det är utlandsrösterna som ska räknas på onsdag. Åland är en av de ska vi säga, största tillströmningarna av utlandsröster som svenska beskickningar har. Och vi har slagit rekord i utlandsröster på Åland, och det är en rätt kittlande tanke.
0: Arsim, även om oppositionen nu skulle få flest röster sen när alla röster är räknade, hur tror du det ska gå till nu när Vänsterpartiet ser ut att bli näst störst parti på den sidan?
1: Och det är klart att det här har ju varit lite grann mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Hur ska den maktkampen och hur ska det spela ut sig? Men jag tror att Socialdemokraterna har ju tidigare visat att den kan skapa en regeringsbas även under ganska svåra konstellationer. Jag ser ju här en situation där Socialdemokraterna kommer behöva öppna upp sig mer även mot blocköverskridande samarbeten, men samtidigt att Vänsterpartiet är så här stort kommer ju skapa bekymmer här i en kommande förhandlingssituation gentemot Centern, eftersom marginalerna är så pass små som de är, och det är så pass jämnt, så kommer det krävas ganska mycket eftergifter gentemot Centern. Men i slutändan så kommer det högst troligt bli en rödgrön regering, och jag tror att jag hör nu lite vad Ville säger också, att jag tror att han sträcker sig efter ett halmstrå som kanske ligger, det är ganska långsökt, men det kan hända, men det skulle krävas ganska mycket för en sån förändring, om man säger så, även om utlandsrösterna tenderar att vara något blåare så kommer inte det att avgöra valet. Det är svårt att se.
0: Ville, finns det något som talar för att Tidöpartierna kommer att få chansen att bilda en regering på nytt?
2: Ja, det gör det. Det är inte avgjort det här valet. Och precis som Arsim nämnde så tenderar utlandsrösterna att vara lite mer blåfärgade, men en sak som man kan göra ibland när det pågår val i världen av olika slag, och tittat vad ser spelbolagen? Och jag kollade igår på förmiddagen, och det var ganska underhållande, för att det var ett väldigt motstridigt resultat. Å ena sidan så trodde spelbolagen på att nästa statsminister heter Magdalena Andersson. Å andra sidan så var det mest troliga regeringsalternativet ett borgerligt regeringsalternativ. Och sen följde en räcka socialdemokratiska eller mera blandade efter. Och varför, det kan man fråga. Ja, det beror ju på dynamiken i det rödgröna blocket. Alltså det här som Arsim var inne på till slut, att det blir en ganska så här skumpig regeringsbildning den här gången.
0: Skumpig regeringsbildning, Arsim?
1: Ja, det kommer bli en svår regeringsbildning, men som sagt, det är ju till fördel just nu för oppositionspartierna, och jag känner mig ganska säker på att man kommer hitta en väg framåt. Jag tror att Moderaterna och Ulf Kristersson behöver kanske komma till underfund med här att man har förlorat det här valet, och det är också ganska stort att man behöver göra det också. Och förr eller senare så kommer ju säkert Ulf Kristersson också komma till den slutsatsen.
0: Vill du kommentera det, Ville?
1: Och ville också
2: nej, för den. Nej, jag konstaterar bara att det är inte klart ännu. Vi vet med säkerhet hur det gick på onsdag. Och till dess så avhåller jag mig från allt för kategoriska kommentarer. Men det som man nog kan se är att vi har en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, vilket vi har haft några mandatperioder. Alltså där partier med utpräglat borgerliga värderingar har en majoritet. Och det kommer nog att sätta sin prägel på den kommande processen.
0: Det säger Ville Valve, partiordförande för Moderaterna. Med oss här också Arsim Sekai, partiordförande för Socialdemokraterna.

0: det var full fart i Islandia under fredagen och lördagen när IFK Mariehamns hockeyherrar inledde träningsmatchandet inför den stundande Division 2-säsongen. IFK hade bjudit in Nynäshamns IF och Solna SK till Åland där IFK spelade inte mindre än 4 matcher under i princip ett dygn. Kalle Juslin Nyqvist är tränare för IFK och han berättar här om helgens upplägg.
1: Vi hade planerat på 4 lag egentligen vara med här och hade ett litet... tänkte att vi skulle köra 2x20 och så här, men sen föll ett lag bort där på slutet och ja, då blev vi 3 lag och då fick vi hitta en annan variant.
2: Hur lägger ni upp det då med 4 matcher? Ni kan inte kanske matcha alla fullt i fulla 60 minuter?
1: Nej, det gör vi inte. Vi har lite skador dock, men vi rullar på truppen lite grann, vi rullar på målvakterna, försöker hitta lite nya formationer, så vi gör.
2: Nu när vi står och pratar så är ni 3 matcher in, 2 på fredag, 1 på lördag. Ni har en kvar. Tycker du att det började märkas i benen?
1: Det gör det nog för alla. Men vi ska se till att få en bra prestation här den sista matchen också.
2: Är du nöjd med det du har sett hittills då?
1: Nej, men absolut. Jag tycker jättemycket om vårt lag som det är just nu. Jättebra personligheter och sånt som vill jobba för laget, så det är jätteskoj.
2: Som brukligt är, det blir ju alltid lite ändringar i en trupp från en säsong till en annan, men många spelare kvar. Ja, vad säger de om truppdynamiken i år?
1: Ja, den är jättebra. Vi har spelare här som är jättebra personer allra främst, och det märks sen också i omklädningsrummet. Alla trivs jättebra.
2: Blir det lättare då när ni ändå har så pass många kvar från förra säsongen liksom, att bygga vidare på spelet, att du inte behöver börja om från noll så att säga och lära ut din hockey?
1: Ja, men så är det. Även fast vi repeterar allting liksom, i början på säsongen, så märks det allra främst här liksom, hur vi träningsmatchar den här säsongen. Förra säsongen spelade vi lite fler matcher och så här när vi hade ny trupp och sånt på försäsongen. Så nu känner vi att vi inte behöver ha lika många som förra säsongen och det här laddar oss serien sen istället.
2: Ja, hur ser det ut resten av försäsongen med matchande?
1: Ja, vi har ju roligt nog så har vi Solna igen på bortaplan nästa lördag och Mälarö på söndagen på bortaplan. Det blir en 2 matcher där igen på ett dygn, men det är som det ser ut i serien också, så det är inga konstigheter.
2: Är det en liten läropeng för truppen och det här med resa, spela, övernatta?
1: Ja, men absolut. Nu blir det ju 2 matcher på bortaplan då, som vi vanligtvis oftast inte har, utan vi har en borta, en hemma. Men det här absolut, och då på nästa helg så är vi nog ganska nära den här försäsongens slut, och då försöker vi att det mesta ska stämma.
2: Just den här helgen då, hur viktigt är resultatet? Eller vill du se rätt prestationer på isen?
1: Ja, nej, resultatet spelar inte så stor roll. Såklart det är kul att få resultat med sig, men mest så letar vi efter kemi i truppen liksom, med nya formationer och lite att vårt spelsätt också sitter. Liksom. Det är mest det som vi tittar på.
3: Och det sa IFK Mariehamns hockeytränare Kalle Juslin Nyqvist. Under helgen så slog IFK Nynäshamn 2 gånger om. Först med 2-1 efter straffar och sedan med 6-1. Mot Solna blev det en inledande förlust med 6-4 innan IFK vann det andra mötet med 4-3 efter straffar. Många matcher alltså, och lagkaptenen Jesse Kaupinsalo erkänner att han fick fundera länge på om han hade spelat så här många matcher under så kort tid.
4: Försökte tänka igår kväll att har jag någonsin spelat så här många matcher? Eller så här länge, nu har vi 3x20 i alla matcher. Inte när jag var junior, så jag tror att då hade vi kortare matcher. Jag tror att det är mer speltid blir det denna helgen än någonsin.
2: Nu när vi pratar, då ni är 3 matcher in, ni har en match kvar. Hur börjar det kännas i kroppen?
4: Det börjar kännas i kroppen. Och jag själv vilade första matchen igår, kom från jobbet så sent. Och jag hann inte första, men det finns spelare där inne som har spelat alla 3 matcher vi har haft hittills. Så det börjar kännas i kroppen, i huvudet. Alla börjar bli lite trötta. Så enda vi kan göra att det blir enkelt så, att spela enkelt. Att nu är det inte dags att försöka svåra grejer när alla är lite trötta. Spela enkelt, framåt, tillsammans, bra passningar från blad till blad.
2: Ja, det blir väl lite det, att det här mentala, just när man är trött, att ja, huvudet fortfarande hänger med.
4: Exakt, exakt. Och jag tycker att det, just som sagt, det känns tufft, kroppen är trött. Så det här kanske är bra träning, liksom mental träning också inför säsongen. Att vi spelar varje helg två matcher liksom borta och hemma. Det blir långa resor, långa dagar. Det kanske hjälper oss sen under säsongen också att vi har haft en sån här helg bakom oss. Att vi har fått göra allt vi bara kan. Vi är trötta. Och hur vi reagerar, hur vi spelar då när alla är trötta.
2: Hjälper det er i truppen också lite? Ja, men det blir ju en helg där ni hänger ihop hela helgen och det är ju nästan lite så det blir under säsongen också.
4: Så är det. Och det här är liksom bra början för säsongen tycker jag. Många matcher, alla är här på plats och vi har fyra nya spelare. De har kommit in i laget väldigt bra. Så det här är också bra på det sättet att alla blir bekanta med varann, lär sig att spela med varann. Hur de andra rör sig på isen till exempel. Väldigt, väldigt bra helg tycker jag har det haft hittills.
2: Är det någon skillnad mellan trupperna? Ja, såklart det är några som har fallit bort, några som har kommit till. Men ja, inne i omklädningsrummet, hur är skillnaden från förra året till den här säsongen?
4: Nu är det ganska tidigt att säga på det sättet. Om man jämför, vi spelade hela säsongen med den truppen vi hade. Och nu har vi tränat tillsammans. Några veckor, en månad kanske. Men hittills har det varit väldigt bra. Här i omklädningsrummet också. Liksom, ingen börjar känna varandra, de där nya. Och största delen av laget stannade kvar från fjolårets trupp. Så det är bra stämning där, tycker jag.
2: Vad kan man sätta för målsättningar på er i år?
4: Vi har inte pratat om det liksom, inom laget. Men jag själv tycker att såklart... vill vi ta plats, playoff-plats. För mig spelar det ingen roll personligt att om vi vinner hela grundserien eller om vi får sista playoff-platsen. Det är enda målet jag vill, att vi skulle lyckas att få playoff-plats, för att det är helt annan grej sen att spela playoff. Man måste vinna två eller tre matcher och gå vidare. Det är helt annan grej än grundserien. Så det räcker för mig att få playoff-plats.
0: Det sa IFK hockeyherrars Jesse Kaupinsalo. Reporter här var Dan Sjöblom Svensson. Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Du lyssnar på Ålandsnytt måndag. Överläkaren Christian Andersson är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Det här drabbar de allra svagaste. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt, säger Andersson. Avdelningen har normalt en beläggning på 70-80%. Om platserna minskar kommer en del av patienterna därför att behöva vårdas på andra avdelningar där det inte alltid går att erbjuda enkelrum och samma specialiserade vård. Ännu är det oklart om den palliativa avdelningen blir kvar i psykiatrihuset eller flyttas till C-huset vid Gullåsen. En flytt skulle underlätta bemanningen, men lokalerna saknar toalett, dusch och rinnande vatten i de flesta patientrum. Om avdelningen blir kvar riskerar den minskade personalstyrkan istället att göra bemanningen dygnet runt mycket sårbar. Är Åland faktiskt i ett sådant läge att döende patienter måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett och som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga, frågar Andersson. Förändringarna är tänkta att börja genomföras den 1 oktober, men det slutliga upplägget är ännu inte klart. Vem har behörighet att bestämma över de åländska hamnarnas cybersäkerhet, störningsberedskap och hamnskydd? Ja, det är en fråga som kommunikationsministeriet nu vill att Ålandsdelegationen tar ställning till eftersom landskapsregeringen och ministeriet är oeniga. Landskapet anser att det hör till landskapsregeringens behörighet att identifiera kritiska hamnaktörer och ställa krav på deras motståndskraft. Man hänvisar bland annat till landskapets behörighet över näringsverksamhet, allmän ordning och säkerhet samt lokal sjötrafik. Kommunikationsministeriet anser däremot att hamnar som betjänar handelssjöfarten i huvudsak är rikets behörighet. Ministeriet hänvisar också till att beredskap inför undantagsförhållanden är en riksangelägenhet. Frågan har aktualiserats när Finland genomför EU-regler om skyddet av kritisk infrastruktur. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. De tre ansvariga för sjöfartsutbildningarna, Thomas Grinér, Sebastian Ölander och Allan Johansson, varnar nu för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighet

0: omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året. Det är enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3 400 bon räknades. Det är cirka 1 300 färre än förra året, alltså en nedgång med mer än en fjärdedel. Så vädret. Under eftermiddagen är det solsken och klart med svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. I kväll drar det in lite moln och natten blir halvklar med temperatur ner mot 8-9 grader. Tisdagen, ja, den blir mest mulen med uppehåll med temperatur runt 15 grader. På sjön nordligt till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. På kvällen i vinden av varierande riktning. Senare under kvällen sydostlig vind. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
1: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio. Som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
2: Här är det mycket så att det understryker accenter liksom så. Och man får, precis, sådär helt enkelt.
3: Levande illustration.
2: Levande illustration. Det här är ett slagverk, det är en mikrofon. Och jag ska nu visa
3: vad
2: er hur det
3: är för perkussiva element.
2: Ja, det låter för jävligt.
4: Åh, vilket mäster.
3: Nu ska vi prata om musik som har skrämt slag på väldigt många.
2: Ja, jäklar. Det här är läskiga grejer.
3: Alla som har sett The Shining-filmen kommer att känna igen den, eller hur?
2: Ja, det här är, jag tycker det här är bland det otäckaste musik som har skrivits. Helt ärligt faktiskt.
3: Det här är musikpodden Mästerverken med mig, Klara Törnvall. Hej Johan Korsell.
2: Tjena, tjena.
3: Det är alltså Béla Bartóks musik för stränginstrument, slagverk och celesta som vi pratar om.
2: Stämmer.
3: Varför är det ett sånt mästerverk?
2: Det finns så många mästerverk av Bartók, men det här summerar på något sätt hela Bartók. Intresset för folkmusik finns där, det rytmiska elementet och så den här suggestiva atmosfären som är helt haunting verkligen.

0: Uff. Man känner
1: obehaget. Det är lite ruggigt det här, ja.
0: Komma krypande. Det här vill man ju verkligen höra mer av. Och det ska vi.
1: Yep.
0: Men vi ska först bara sticka emellan med några fakta om tonsättaren. Vem var Béla Bartók?
1: Du menar Bartók Béla?
0: Nej. Menar jag det?
1: Nej, det, ja. Eftersom han var ungrare så kan man, enligt ungersk tradition, så säger man efternamnet först. Men när, i takt med att han blev mer och mer världsberömd och känd, så försvann ju det och han blev Béla Bartók.
0: Men
1: om man ska vara petig, vilket jag tycker om att vara, så kan det vara. Då kan man säga så, bara för att reta dig lite grann. Bartók Béla.
0: Bartók Béla, okej. Okay. Ja. Ja, jag ska börja rätta folk som säger Béla Bartók.
1: Ja, gör det. Du kommer bli helt odräglig. Det är du redan. Men okej. Okay. Ja, det är precis. Ja. Ja, det är väl första punkten då.
0: Att han heter Bartók Béla egentligen. Han var från Ungern.
1: Exakt.
0: Han var, det var han det från du ville Ungern. Säga egentligen.
1: Ja, exakt.
0: Så. Men mer då?
1: Ja, men han är ju en av 1900-talets allra främsta kompositörer, verkligen. Schönberg, Stravinsky och Bartók, de är det radikala 1900-talets tre största tonsättare. Det är de som man brukar räkna upp då. Så där ingår Bartók.
0: Och när kom det här till? Den här musiken.
1: Ja, det här skrivs 1936 och då är det i ett Europa som håller på att trasa sönder av nazisterna. Kriget har inte börjat, men fascismen sprider sig verkligen. Och det står inte Bartók ut med. Han går i exil i USA 1942, men så dör han redan 1945, märkt av leukemi. Väldigt tråkigt.
0: Okej, ska vi lyssna lite mer tycker jag?
1: Ja, ska vi lyssna på starten här? Här möter vi ju

0: Ja, så här börjar det.
1: Så här börjar det, och det börjar med en fuga där altfiolerna inleder med den här ganska som en klagande röst på något sätt, låter det ju. Lite läskigt redan här i starten.
0: Ja, det är det. Jag kände hur jag förflyttades till Overlook Hotel.
1: Ja, i The Shining.
0: I The Shining.
1: Ja, 50 000. Men det är som en klagosång på något sätt där man också kan förstå när placera verket i dess tid verkligen. Att det är i ett Europa som där något är analkande, någonting som är farligt, något som kommer att trasa sönder Europa.
0: Mm. 1936 sa du att han skrev det här.
1: Ja.
0: Och det heter ju alltså Musik för stränginstrument, slagverk och celesta. Det är 4 satser, eller
1: ja,
0: hur?
1: Ja, det är korrekt.
0: Ungefär en halvtimme långt.
1: Stämmer också.
0: Men vad är det för något?
1: Vad är det för genre? Ja, men det är fiffiga. Det börjar ju redan här med det här stycket att det heter musik för. Det heter inte konsert, det är inte en symfoni. Alltså, det är tydligt att Bartók vill inte utgå från någon av de här fasta klassiska formidéerna som finns. Utan han vill skapa något friare. Samtidigt så är ju verket väldigt, väldigt organiserat. Det är väldigt på matematisk nivå verkligen så hänger allt ihop. Det är väldigt genomtänkt, men det är ändå någonting som utmanar liksom, ja, vad är det för genre? Vad är det för någonting? Det är musik för.
0: Han ville vara nyskapande. Men vad är det för instrument då?
1: Ja, men då är det ju så att orkestern för det första består av 2 stråkorkestrar, var och en med fioler, viola, cello och kontrabas. Men så skriver han ju också stränginstrument, så det betyder att det ingår en harpa, för det är också ett stränginstrument.
0: Annars hade man sagt stråkar, menar du?
1: Ja, just det, precis. Mm. Och så slagverken då, det är xylofon, virveltrumma, cymbaler, tamtam, bastrumma, pukor och celesta. Men ja, stråkarna som sagt är uppdelade som 2 stråkorkestrar. Och det är också väldigt viktigt att de är placerade på varsin sida av scenen med de övriga instrumenten emellan sig.
0: Ja, men varför är det gjort så då?
1: Ja, men det är ju som att de kompletterar varandra, de speglar varandra, de 2 stråkorkestrarna. Då får man fram det här antifonala.
0: Du menar att det blir tydligare?
1: Ja, det blir tydligare, och vissa delar som kanske bygger på fråga och svar eller att den ena stämman fyller i den andra och så vidare, sånt blir tydligare. Mm. Och du känner det mer i musiken. Det blir inte bara något som låter, utan du känner det. Och det är en poäng.
0: Och så använder han också, han räknar pianot som ett slagverksinstrument, eller hur?
1: Det stämmer. Han är ju känd för att ha en väldigt, så att säga, perkussiv, slagverksmässig uppfattning om vad man kan göra med ett piano. Man kan slå på tangenterna.
2: Det här är ett mästerverk.
0: Det är ju lite olika temperament, satserna växlar.
1: Mm.
0: Om vi går till den andra satsen så är det ett lite annat humör.
1: Ja, det är ju allegro, det går ju snabbare här.

0: lite livligare.
1: Absolut. Det här har vi ju Bartók i sitt rytmiska esse, får man säga. Och det är också, det finns någonting lite folkmusikinspirerat i det här, man kan säga faktiskt. Men det är ju också, om man kommer lite oförberedd till den här livligheten då, så är det väl tydligt att det ingår i Bartóks idé om det här stycket, att det ska vara, att det ska liksom växla mellan olika temperament, verkligen.
0: Var han lite bipolär?
1: Ja, men det lär han ha varit, faktiskt.
0: Alla är... tonsättare, menar jag.
1: Alla tonsättare.
0: Allt är det,
1: ja.
0: Något.
1: Det finns några stycken sådana, det gör det. Men han var ett geni, och alltså... Men du har väl rätt i att man kanske kan ibland känna tydligt, väldigt starkt, kontrasterna, olikheterna i ett sånt här stycke också.
0: Du har också sagt att det här har kallats för hans nattmusik.
1: Ja, det finns ju en... när vi kommer till nästa sats, alltså Adagio-satsen, The Shining-satsen, så är det ett exempel på det man kallar Bartóks nattmusik. Det vill säga...
0: Alltså, vad menar man med det?
1: Ja, termen kommer... Alltså det, i klassisk musik så kan man skriva nattmusik ibland. Nachtmusik, men eine kleine Nachtmusik av Mozart, you know.
0: Nocturner.
1: Ja, det vet, allt sånt här. Men här har vi ju en väldigt mycket mer suggestiv nattmusik. Den är läskig. Natten är kanske inte alltid din vän. Den är lite farlig, du är ångest, det är kryp. Saker i din hjärna. I don't know. Det pågår saker. Och som sagt, Bartók själv talade om de här ofta suggestiva satserna som nattmusik. Och sen, alltså, så har det blivit liksom termen för det. När man hör det här tillståndet i Bartóks musik, då är det hans nattmusik. Och det är ju väldigt förebådande otäck musik det här.
0: Nu måste vi lyssna på Adagio-satsen, Shining-musiken.

0: Gud, vad tänker du på när du hör den här xylofonen?
1: Jag tänker på att det är ett av de mest kända xylofonsolorna i orkesterlitteraturen. Ja, det är häftigt faktiskt. Sen är det, tänker jag också på Fibonaccis talserie. Sitter jag och tänker på.
0: Jaha, jag tänkte på ett mynt som föll till golvet. Men ja, berätta om Fibonacci. Nej, men alltså,
1: Bartok var väldigt, väldigt matematikintresserad. Och man kommer inte ifrån det i hans musik. Man behöver inte höra det så, men det finns där som en parameter ofta. Så att xylofonens toner här är helt enkelt grupperade enligt Fibonaccis talserie, eller början på talserien, där varje nytt tal alltså utgör summan av de båda föregående, så det blir 1, 1, 2, 3, 5, 8. Det är ju roligt att veta sådana där saker, va?
0: Varje nytt tal utgör summan av det föregående.
1: Ja, ja, så är det.
0: Så är det.
1: Så man hör hur det liksom adderas här i början. Man kan möjligtvis göra det lite läskigare här i starten än just i den här inspelningen som har väldigt många kvaliteter, tycker jag. För den är väldigt musikalisk, som det brukar heta. Det är en väldigt musikalisk inspelning, va? Kanske inte den läskigaste då, men...
0: Nej, jag ser hur du längtar efter att få prisa den. Du kommer att få rekommendera din favoritinspelning.
1: Härligt.
0: Alldeles strax.
2: Mästerverk, ja.
0: Men The Shining. Ja. Jag såg om den häromdagen.
1: Oj då.
0: Alltså vilken film det är.
1: Ja, det har jag alltid tyckt att den är ett mästerverk faktiskt. Skulle kunna vara med i den här poddserien när
0: vi pratar om filmversionen av mästerverken. Nej, men alltså det är ju... Ja, du hör, jag liksom tappar orden för att den är så bra. Men då tänkte jag på hur han använder Bartoks musik i filmen. För att det är ju, finns ju också annan musik.
1: Penderecki bland annat.
0: Precis, ja. Som är lite mer experimentellt vild och som kommer in när våldet har eskalerat. Mm. När Jack Nicholson verkligen har tappat det och springer runt med yxan. Men Bartok används i början som ett förebud om katastrofen som ska komma. Till exempel i en scen där den här lilla pojken Danny går in och ska prata med sin pappa på ett av hotellrummen. Och de har ett skenbart helt vanligt vardagligt samtal. Men så ligger den här xylofonen i bakgrunden och gör att man förstår att pappan är på väg att, att tappa det.
3: Dad?
4: Yes.
3: Do you feel bad?
4: No. Just a little bit tired.
3: Then why don't you go to sleep?
1: Det är någonting med den här musiken som funkar bra i den där, att bygga upp det där annalkande hotet.
0: Ja, för att det är, finns ju ett tomrum i den. Mm-hmm. Tycker du inte det?
1: Jo.
0: Jag tycker att det finns ett stort tomrum i musiken. Och ihop med bilderna på de här stora öde salarna på hotellet.
1: Det understryker det väldigt
0: bra. Det understryker det. Och sen så har ju Kubrick lagt eko på skådespelarnas repliker. Och han har ställt dem i mitten av varje rum. Så att man ännu tydligare ska känna deras instängdhet. Mm. Så det är ju liksom som att de bara befinner sig i ett stort, en stor intighet bara. Det är fantastiskt.
1: Kubricks musikval är alltid spot on.
0: Men visst har du något exempel på när du tycker att musiken blir som allra mest skrämmande?
1: Ja, det är efter det här xylofonsolot i början, alltså ett par minuter in i tredje satsen, där händer någonting som, alltså där är det ångest på riktigt.

0: Det händer så mycket i den här musiken. Alltså det är underbart med när Celestan kommer in till exempel. Och
1: nu har jag ångest.
0: Musiken liksom börjar, det liksom faller allting. Och det är någonting i slagverken som byggs upp också. Och det är enastående, verkligen. Mm.
1: Det här var ju när pojken åker trehjuling bland annat och i hotellkorridorerna och för första gången får se rum 237.
0: Den.
1: Och stannar utanför.
0: Ja, vi pratar alltså om Béla Bartóks musik för sträng instrument, slagverk och Celesta och The Shining på samma gång i det här avsnittet, eller hur?
1: Precis. Ja. Och Celestan då? Vad kan du säga om den?
0: Ja, den bidrar ju här med sin speciella klang. Det är som en blandning av ett piano och ett glockenspiel kan man säga. Alltså klockklanger kan man få fram och det kan bli väldigt skimrande och väldigt, man kan alltid addera lite magi. En populär färgsättare i orkestern, Celestan verkligen.
1: Om vi går vidare då till fjärde och sista satsen. Ja. Enligt Bartóks bipolära växlingar mellan ljus och mörker så borde det bli lite gladare nu.
0: Jo, men det är som att gå ut i fullt solsken i den här satsen på något sätt. Den börjar ju väldigt rustikt, väldigt folkmusikaliskt, väldigt ungerskt. Man tänker Ferbunkosdansen och det du vet, allt det där, you know. Allt det ungerska på något sätt dansar loss här. Och sen finns det ju också ett annat roligt ställe på tal om roligheter. Vi har pratat om hur den här musiken används i en film. Men Bartók använder också musik ifrån en film i detta verk. Nämligen, han gör en hommage till Charlie Chaplins Moderna Tider som var alldeles ny när han skrev den här musiken. Den kom ut 1935.
1: Och,
0: ja, så det finns ett ställe där han härmar i pianot märks det, härmar det som är Chaplins nonsenssång i restaurangscenen i Moderna Tider. Jävligt bra.
1: Kan vi höra på det?
2: Je ne te souque fore, je ne te cite avore, je la toi.

0: Ja, vem kunde tro att det där hade någonting med Chaplin att göra? Jag upptäckte det.
1: Bara du som...
0: Ja, men jag lärde mig det nyligen.
1: All film från 30-talet.
0: Ja, det gör jag ju också. Jag gör allting från 30-talet. Nej, fan, det låter inte helt bra. Men det finns mycket bra musik från 30-talet och väldigt mycket bra filmer. Och här så möts de. Det möts här.
1: Vad sa Chaplin om det här då? Vet man det?
0: Det vet man inte, men han var säkert smickrad. Jag menar, han umgicks ju med många tonsättare. Han spelade tennis med Arnold Schönberg och med Gershwin och sådär. Däremot, jag tror inte han träffade Bartok. Det tror jag inte, för Bartok var ju... när han kom till USA sjuklig och hade en ganska liten umgängeskrets. Han var inte så outgoing som vissa andra såna här europeiska tonsättare som kom som flyktingar till USA.
1: Men om vi nu går tillbaks till...
0: Ja, ordning och reda här.
1: Bart och Bela, ja. Som han heter. Vilken är din favoritinspelning av det här stycket?
0: Det finns ju några stycken. Alltså, det gör det ju. Jag höll på att välja någon av Sir George Scholtys inspelningar. En ungersk dirigent som dessutom var elev till Bela Bartok. Bra inspelningar.
1: Det låter passande.
0: Ja, men då har jag valt en... annan inspelning istället. Du landade istället i Christoph von Dohnányis inspelning med Cleveland Orchestra från 90-talet. Det är den vi har lyssnat på också. Det är lysande, utsökt detaljarbete. Det är perfekt. Möjligtvis lite så här i just nu idag i studion känner jag att det kanske inte är den mest förtätade inspelningen vad det gäller atmosfär och läskighet då.
1: Nej, jag förstår vad du menar. Ja. Jag lyssnade på Karajan, först en från 61. Det finns två.
0: Just det, det gör det. Och så kom det en senare
1: den
0: också.
1: Den brusade så mycket, så ja. Då tog jag den senare. Den var också väldigt bra.
0: Precis, det var nog ett klokt val för att man vill inte ha brus i den här musiken.
1: Nej.
0: Det stör, det blir väldigt störande.
1: Men upprepa, du sa Cleveland Orchestra, vad hette dirigenten?
0: Han heter Christoph von Dohnányi. Dohnányi är också ett ungerskt namn.
1: Ja, men då heter han ju von Dohnányi Christoph.
0: Ja, det skulle han heta, men det finns något tyskt här i släkten också. Så att det,
1: ja, okej. Okay. Men vi kan inte hålla på så här, ungrar blir arga.
0: Det var bara på skoj alltihop, allt är på skoj.
1: Ja, men då lyssnar vi lite mer på din favoritinspelning, eller
0: ja,
1: ska vi inte göra det?
0: Det tycker jag absolut. Vi ska höra här hur de gör starten på sista satsen.

0: Ah.
1: Nah.
0: Lysande. Nej, men det är så tajt, va? Och det är så lätt. Det är så, och så, ah, gud. Det här är... Jag blir galen.
1: Ja, det var fint.
0: Ja.
1: Ja, men vi är väl klara?
0: Det verkar så, Klara.
1: Eller jag är Klara.
0: Du är Klara, jag är Johan.
1: Det här var Mästerverken. Vår producent heter Jonna Spik, tekniker Mats Landberg. Och tack för att ni har lyssnat.
2: Det här är ett mästerverk.

0: Överläkaren Christian Andersson oroas över de nedskärningar som den palliativa avdelningen står inför. Ett förslag om att minska antalet platser på sjöfartsutbildningen vid gymnasiet oroar lärare. Och stödet har blivit bättre, men vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning vill ha mer vägledning. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Ja, nedskärningarna vid OHS slår hårdast mot den palliativa avdelningen. Det skriver 17 läkare i en skrivelse från slutet av förra veckan. För avdelningen innebär nedskärningarna att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5 och att verksamheten flyttas till C-huset vid Gullåsen. Överläkaren Christian Andersson är orolig över det palliativa avdelningen står inför.
1: Är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund.
2: Så beskriver överläkaren Christian Andersson hur det kan se ut för patienterna ifall den palliativa vårdavdelningen flyttas tillbaka till lokalerna i C-huset, det som ofta benämns som Gullåsen. Normalt sett brukar vårdavdelning 1, det vill säga palliativa avdelningen, ha en beläggning på omkring 70-80% årligen. Men enligt förslaget från OHS styrelse ska man nu alltså skära ner så att maxkapaciteten blir 50%. Överläkare Christian Andersson menar att de patienter som då inte får plats istället får vårdas på andra avdelningar där det inte kan garanteras enskilda rum. Christian Andersson berättar att det på bordet också verkar finnas ett annat förslag, och det handlar om att stanna kvar i lokalerna i psykiatrihuset, men med hälften av vårdplatserna. Det skulle dock innebära att personalen minskar så mycket att det kanske inte är möjligt att bemanna alla dygnets skift. I och med nedskärningarna så riskerar mottagningsdelen av avdelningen att bli decimerad. Och därmed så skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan. Christian Andersson hoppas ännu att beslutet ska ändras och ställer sitt hopp till det möte som sker imorgon tisdag mellan klinikledningen och OHS-ledning.
1: Det här drabbar ju dem. Allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt.
0: Det sa överläkaren Christian Andersson. Josefina Jansson var reporter. Vem har behörighet att bestämma över de åländska hamnarnas cybersäkerhet, störningsberedskap och hamnskydd? Ja, det är en fråga som kommunikationsministeriet nu vill att Ålandsdelegationen tar ställning till eftersom landskapsregeringen och ministeriet är oeniga. Landskapet anser att det hör till landskapsregeringens behörighet att identifiera kritiska hamnaktörer och ställa krav på deras motståndskraft. Man hänvisar bland annat till landskapets behörighet över näringsverksamhet, allmän ordning.

0: ombudsmannamyndighet. Rapporten bygger bland annat på en enkät med 52 vårdnadshavare till barn med såväl fysiska som andra funktionsnedsättningar och följer upp en motsvarande undersökning från 2019. Samtidigt som bristen på information kvarstår har utvecklingen gått åt rätt håll på flera andra områden. Vårdnadshavarna upplever oftare än 2019 att barnen får den hjälp de behöver och blir bra bemötta i skolan och på fritiden. Men problem finns fortfarande. Bland annat uppger var tredje svarande att barnet saknar kompisar utanför skolan. Ombudsmannamyndigheten konstaterar också att det saknas tillräcklig statistik om barn med funktionsnedsättning på Åland, vilket gör det svårt att följa hur deras stöd utvecklas. Rapporten rekommenderar bland annat bättre samordning mellan myndigheter, samlad och lättillgänglig information till familjer samt ett mer individuellt anpassade lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. Programledaren Sebastian Ölander varnar för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslår att intaget minskas från dagens 36 till 24 studerande. Det skulle innebära att bara två av sjöfartsenhetens fyra inriktningar kan starta nästa läsår.
1: Ja, konkret. Till att börja med så blir det ju mindre elever som blir utbildade för sjöfart. Helt konkret. Det blir mindre elever som kan gå vidare till högskolan. Det kommer så många ut från nian i år så de blir utan utbildningsplatser på grund av att du inte kan ta in folk ens. Det är ju en stor orsak, och har vi mindre utbildningsmöjligheter så behövs det väl mindre lärare här år då. Så då blir det väl mindre lärare på sjöfart med då.
0: Ölander anser att förslaget går stick i stäv med den brist på manskap och befäl som finns inom sjöfarten och pekar på att utbildningarna leder till jobb. Lärarna vill istället se ett intag på 48 studerande, vilket skulle göra det möjligt att starta samtliga fyra inriktningar varje år. Ölander anser också att ett internat skulle kunna locka fler studerande från Finland och Sverige. För minderåriga som kommer utifrån kan boendekostnader annars bli ett hinder. En minskning av utbildningen kan enligt Ölander få följder som märks först om 10 eller 15 år, eftersom dagens studerande senare kan bli befäl, kaptener och få andra nyckelroller inom sjöfarten.
1: Sjöfarten behövs, skulle jag säga, för Åland, för det är ju det är ju en näring som hämtar hem massor med pengar. Jag menar, oberoende fast man jobbar på finskflaggad båt. Är man i Norge eller var man än är, så det kommer färskt kapital till ön. Och det är ju liksom, det är bra för alla på Åland liksom, att försöka se till att det finns sjömän här.
0: Det sa Sebastian Ölander. Finlands häckande skarvpopulation minskade med omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Även antalet bebodda kolonier minskade. I år hittades häckande skarvar i 53 kolonier jämfört med 67 i fjol. Enligt miljöcentralen kan den stränga vintern ha bidragit till nedgången. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3400 bon räknades. Det är cirka 1300 färre än förra året, en nedgång med mer än en fjärdedel. Bottenhavet blev samtidigt för första gången det största häckningsområdet i Finland med omkring 12 300 bon. Så vädret. Under eftermiddagen får vi solsken och klart med en svag till måttlig nordnordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. I kväll drar det in moln och natten blir halvklar med temperatur ner till 8-9 grader. Tisdagen, den blir mest mulen med uppehåll. Temperatur runt 15 grader och vinden är sydlig 4-5 meter per sekund. På sjön nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare ikväll är vinden tillfälligt av.

0: av varierande riktning. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
1: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

Åland idag, måndag. Regnbågsfivens framtid ska avgöras under ett möte på tisdagskvällen. Styrelsen vill försätta föreningen i likvidation från årsskiftet. Men det har varit en konflikt om vilka som ska vara med och rösta. Du hör styrelseordförande Juha Berling-Pommel och verksamhetsledaren Sofia Enros. Överläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård Christian Andersson är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Du hör Andersson själv. Och så gästas vi av Kristoffer Eriksson som på torsdag ska föreläsa om ofrivillig ensamhet. I studion, Johan Ågren.

0: Daniela Ratana med Fortare. För cirka 2 veckor sedan kom nyheten att föreningen Regnbågsfyren, som bland annat ordnar Åland Pride, kan läggas ner. Styrelsen föreslår att föreningen försätts i likvidation från och med den 1 januari 2027. Stora delar av medierapporteringen veckorna efter beskedet har kommit att handla om verksamhetsledaren Sofia Enros lön. Men bakom beslutet finns en större konflikt. Du hör Axel Eriksson rapportera.
1: Ja, imorgon tisdag ska medlemmarna i Regnbågsfyren fatta det största beslutet i föreningens drygt 20-åriga historia. Styrelsen vill att föreningen försätts i likvidation och därefter upplöses. Men redan före mötet råder konflikt om vilka som överhuvudtaget ska få vara med och rösta. Styrelsen har satt en gräns, bara de som betalat årets medlemsavgift senast den 21 augusti får delta och rösta. Verksamhetsledaren Sofia Enros är kritisk och anser att fler borde ha fått chansen att delta när hela föreningens framtid står på spel.
2: Ja, alltså Regnbågsfyren är en förening som har funnits i mer än 20 år. Och det har funnits och finns genom åren då ett stort engagemang i frågorna, och folk har lagt ner en massa arbete, och det är minnen och det är historia, och ja, det är liksom, Regnbågsfyren är viktig för många. Och då att gå händelserna i förväg på det här sättet och skicka ut ett mejl till en utvald skara medlemmar, alltså de som har betalt medlemsavgiften i år under perioden 1 januari till 21 augusti. I min mening så blir det liksom skevt. För så har vi aldrig arbetat tidigare, utan målsättningen har alltid varit att nå så många som möjligt, att engagera så många som möjligt, få så många som möjligt att delta i möten. Alltså det handlar ju om medlemmar, om folk som har varit engagerade i föreningen genom åren. Att det är ju inte som att det kommer ett gäng helt vilt främmande människor som liksom ska driva igenom sitt och så, utan det handlar om är ju folk som har haft ett engagemang men bara kanske inte betalat i år. De kanske bara betala i fjol eller året före. Det kan hända saker i livet, man kanske är bortrest eller man kanske... tusen saker som gör att man kanske missar att betala. Alltså principen har alltid varit liksom, ju fler desto bättre. Så borde det vara i det här fallet också, särskilt när det är ett så dramatiskt beslut som ska tas. Det mest dramatiska beslutet i hela föreningens historia.
1: Enros hade hellre sett att föreningen först kallat brett till ett informations- och diskussionsmöte för att försöka hitta andra vägar framåt. Men styrelseordförande Johan Börling Pomell försvarar avgränsningen. När styrelsen gick igenom medlemsregistret fanns bara drygt 50 personer som hade betalat årets avgift, trots att flera påminnelser skickats ut. Många i registret har enligt honom inte betalat på flera år. Styrelsen ville därför sätta en tydlig gräns för vem som faktiskt är medlem och därmed har rätt att rösta.
3: Alla vet att vi, alltså det här höstmötet, vår föreningsmöte, kommer att fatta det största beslutet någonsin i föreningens historia. Och det betyder att vi måste veta exakt vem som är röstberättigade. Och där har vi nu sen, då vi började förbereda det här mötet, så kollade vi vårt medlemsregister och insåg att där fanns bara lite över 50 personer som har betalat sin medlemsavgift i år, fast det har skickats till och med 6 stycken påminnelser plus den här själva fakturan, alltså 7 olika mejl till dem. Och det var en stor majoritet som inte har betalat sin medlemsavgift på flera år. Och nu kommer vi till det här kravet som kommer från lagen att alla ska behandlas på jämlikt. Och hur ska vi se till att vi gör det nu på det här mötet? att det ska vara jämlikt och rättvist. Så då tittade vi, då ska man alltid följa föreningens stadgar. Och enligt föreningens stadgar så står det där att styrelsen kan utesluta sådana medlemmar ur föreningen som inte har betalat sina förfallna medlemsavgifter. Så därför beslöt vi att eftersom det ska vara väldigt noggrant och det där och klart vem som kan rösta i det här fallet, att ingen kan sen bestrida det där sen på efterhand.
1: Du nämner formuleringen i stadgarna där att styrelsen kan utesluta medlemmar, men skulle man inte kunna tänka också att the more the merrier en sån här gång när ett så här stort beslut ska fattas?
3: Ja, det är förstås alltid en väldigt viktig grej. Jag fick just faktiskt ett mejl från en före detta medlem där hen konstaterade att hen inte har betalat vår medlemsavgift på 10 år. Och hen är helt förbluffad att hen överhuvudtaget får våra medlemsbrev eller har fått dem. Och hen sa att det här är inte vettigt att någon som inte har betalat sin medlemsavgift på 10 år är fortfarande med i medlemsregistret. Är det rimligt? Är det skäligt? Och det är liksom den här frågan. Och som sagt, den här uteslutningen av flera medlemmar handlar inte så mycket om sådana medlemmar som skulle ha betalat sin medlemsavgift i flera år och sen bara i år inte ha betalat, utan det handlar om sådana som har inte betalat sina medlemsavgifter på flera år. Men det ska finnas en klar tidsgräns där det kommer fram att vilka som är röstberättigade, alltså fortfarande medlemmar, och vilka som är inte medlemmar. För annars skulle typ nästan vem som helst bestrida det här att ja, men är det här rättvist? Är det här rimligt att de får rösta fast de har inte betalat sin medlemsavgift? Är de överhuvudtaget våra medlemmar? Kan de anses vara våra medlemmar? Det skulle vara en sån fråga som jag inte skulle kunna svara på.
1: Striden om medlemsmötet är samtidigt bara en liten del av en betydligt större konflikt. Styrelsen anser att Regnbågsfyren inte är ekonomiskt livskraftig på sikt. Föreningen har ett negativt eget kapital på omkring 17 000 euro och styrelsen pekar på flera år med underskott. Sofia Enros håller inte med om att läget motiverar en nedläggning. Hon räknar med att det fortfarande kan finnas omkring 30 till 35 000 euro på föreningens konto vid årsskiftet. Men enligt Börling Pomell talar styrelsen och Enros delvis om olika saker. Börling Pomell säger att det inte är årets kassa som är avgörande utan föreningens långsiktiga ekonomi.
3: Ja, alltså i år har vi inga stora ekonomiska bekymmer på grund av den här föräldraledigheten, och våra personalkostnader är ganska rimliga. Så i år finns det inga ekonomiska problem på det sättet. Styrelsen har fattat beslut på grund av strukturell imbalans mellan utgifterna och inkomsterna och inte på grund av årets inkomster och utgifter.
1: Tycker du att ni har gett medlemmarna en korrekt bild av ekonomin från styrelsens håll?
3: Alltså överhuvudtaget så har vi pratat, eller det har pratats väldigt länge om att Regnbågsfyren behöver mera bidrag, och det har vi hela tiden informerat utåt. Jag har pratat om det, om den här ekonomiska situationen. Men sen i det där i samband med höstmöte som är på kommande så kommer vi att gå igenom alla siffror och allt material som behövs.
1: En stor del av diskussionen har handlat om personalkostnaderna och verksamhetsledarens lön. Enros har erbjudit sig att gå ner till 55% arbetstid. Hon säger också att hennes förslag låg inom den budgetram som styrelsen satt upp och att hon också föreslog en flerårig lösning där tjänstledighet skulle kombineras med uttag av den semesterskuld som föreningen har till henne. Men styrelsen tackade nej.
2: Jag erbjöd mig att gå ner till 55%. Det var ett av de förslagen som jag hade. Det fanns också ett annat förslag som också kombinerades med den här 55%-förslaget. Och det andra förslaget var då att en flerårsplan där jag då skulle ta ut vårdledighet eller alltså tjänstledighet med anledning av vård av barn. Och det är någonting som är helt gratis för arbetsgivaren. Man får, tjänar inte ens in semesterpenning under sådana perioder. Och att man då skulle varva det med uttag av den här semesterskulden som uppdagades 2025. Och kanske deltidsarbete och så. Och styrelsen hade då liksom satt ramarna för ett, liksom en budgetram för hur mycket mina personalkostnader eller mina lönekostnader skulle få ligga på. Och mitt det här förslaget, eller båda förslagen, så rymdes inom den här budgetramen. Men ändå så var det inte intressant, utan det enda då som man kunde säga att var möjligt var att erbjuda med ett arbetsavtal, ett nytt arbetsavtal med halverad lön, sänkt lön per timme och kraftigt försämrade arbetsvillkor.
1: Styrelsen såg ett annat problem. Börling Pommel säger att 55% arbetstid helt enkelt inte räcker för den verksamhet som föreningen behöver en verksamhetsledare till. Styrelsens motförslag var därför att Enros skulle arbeta mer men med lägre lön och en tjänst med lägre kravnivå. Parterna lyckades inte komma överens och Enros fick därefter besked om uppsägning som hon senare bestridit. Hon anser att processen innehållit flera brister och säger att förslaget till nytt arbetsavtal innehöll oklarheter kring bland annat arbetstid, lön och arbetsuppgifter. Enligt Enros fick hon besked om att styrelsen skulle ta ställning till hennes bestridande, men något sånt besked har hon inte fått. Därför säger Enros att hon själv inte vet om hon fortfarande är anställd eller uppsagd.
2: Det sista som hände var att jag blev då erbjuden ett avtal, ett dokument att ta ställning till. Men det i sig var så felaktigt att varken jag eller facket ansåg att man kunde ta ställning till det. Det saknades uppgifter om befattning, det var oklart med arbetsuppgifterna. Det var också mycket felaktigheter, till exempel räknefel eller oklarheter kring arbetstiden. Arbetstiden matchade inte procentsatsen som var angiven och så vidare. Lönen var oklart angiven. Så det gick liksom inte att ta ställning till det här. Och det framförde jag, och jag framförde också då genom facket vilka saker som skulle behöva korrigeras och utvecklas. Men istället då för att rätta det här förslaget och komma med ett korrekt avtal som jag kanske inte liksom skulle ha gillat innehållet i, men ändå som hade varit korrekt, som det hade gått att ta ställning till, så sa föreningen eller styrelsen, så sa styrelsen upp mig. Men jag vet faktiskt inte hur det har gått med det. För jag bestred det här, den här uppsägningen, och ordföranden meddelade att jag skulle få besked efter att styrelsen hade tagit ställning. Men jag har inte hört någonting av det ännu. Så jag vet inte om jag är fortfarande anställd eller uppsagd.
1: Styrelseordförande Johan Börling på Mell ger däremot besked om Enros formella status. Han säger efter intervjun att Enros fortfarande är formellt anställd och får betalt. Men hur föreningen går vidare med hennes anställning är däremot inte avgjort. Styrelsen diskuterar frågan med jurister och enligt Börling Pommel fattas beslut om hur man går vidare först efter att medlemmarna tagit ställning till föreningens framtid på tisdag. Samtidigt tillbakavisar styrelsen Eneros kritik mot hur processen har skötts. Börling Pomell säger att regnbågsfyren i början av året gick med i den nationella arbetsgivarorganisationen Halli och att styrelsen tagit juridisk hjälp för att försäkra sig om att allt gått rätt till.
3: Och det är en nationell organisation och de har mycket juridisk kunskap och vi har alltid kunnat höra med dem, kontakta dem och se till att de här processerna som vi har haft under den här förhandlingen på våren så att de är lagenliga och att det går rätt till.
1: Men bakom konflikten om anställningen finns fortfarande den avgörande frågan. Går regnbågsfyren faktiskt att rädda? Eneros svar är entydigt ja. Hon pekar på möjligheten att sänka personalkostnaderna, söka nya bidrag och fortsätta med projektfinansiering. Hon menar också att föreningens ekonomiska läge måste ses i ett längre perspektiv. Hon säger att föreningen tidigare haft ungefär lika mycket pengar på kontot som hon räknar med att det finns vid det kommande årsskiftet.
2: För att jag ser att det finns medel till det. Om vi jämför då det här summan på kontot vid årsskiftet som inte säger allt, men så ligger den i den nivå där den har legat många år under föreningens historia.
1: Styrelsen gör däremot en annan bedömning. Enligt Börling Pomell räcker det inte att få ner de framtida lönekostnaderna. Han pekar också på det egna negativa kapitalet på omkring 17 000 euro. Han menar att nya offentliga bidrag måste användas till den verksamhet de beviljas för och därför inte löser den gamla ekonomiska obalansen.
3: Även om vi hade kunnat förhandla fram nya lägre lönekostnader med vår verksamhetsledare så skulle det i det här fallet inte ha räddat oss faktiskt för att nu den här grunden till det här förslaget nu att upplösa föreningen är det här negativa kapitalet som finns. För att nu är grejen den att om jag lite förklarar närmare vad ett negativt kapital, vad det innebär. Det innebär att nu har vi alltså ungefär minus 17 000 euro, det här negativa kapitalet alltså. Och sen även om vi fick, skulle vi säga, 200 000 i bidrag nästa år, så skulle vi ändå behöva förstås under årets lopp använda alla de här pengarna. För de kan inte, det går inte att spara offentliga bidrag. Och sen måste vi ändå landa på det här samma minuset, alltså minus 17 000 euro. Och det betyder att mot slutet av året skulle vi i alla fall hamna i en kassakris.
1: Trots den här konflikten är båda sidor överens om åtminstone en sak. Verksamheten som regnbågsfyren bedrivit behövs också i framtiden. Eneros hoppas att medlemmarna säger nej till nedläggningen och att föreningen därefter söker nya lösningar och ny finansiering. Börling Pomell tror i sin tur att bland annat Pride och annan verksamhet kan fortsätta även om själva föreningen Regnbågsfyren försvinner, exempelvis genom frivilliga eller andra föreningar. Men först är det medlemmarna som avgör. På tisdag den 15 september röstar medlemmarna om Regnbågsfyren ska försättas i likvidation och gå mot en upplösning vid årsskiftet.
0: Reporter här, det var Axel Eriksson. I inslaget hördes också styrelseordförande Juha Börling Pomell och verksamhetsledaren Sofia Eneros. Vi kommer snart få lokala nyheter. Innan det, tjuvjakt, estraden. Bara vi, bara jag, bara du.

0: Du lyssnar på Ålandsnytt måndag. Överläkaren Christian Andersson är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Det här drabbar de allra svagaste. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt, säger Andersson. Avdelningen har normalt en beläggning på 70-80%. Om platserna minskar kommer en del av patienterna därför att behöva vårdas på andra avdelningar där det inte alltid går att erbjuda enkelrum och samma specialiserade vård. Ännu är det oklart om den palliativa avdelningen blir kvar i psykiatrihuset eller flyttas till C-huset vid Gullåsen. En flytt skulle underlätta bemanningen, men lokalerna saknar toalett, dusch och rinnande vatten i de flesta patientrum. Om avdelningen blir kvar riskerar den minskade personalstyrkan istället att göra bemanningen dygnet runt mycket sårbar. Är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende patienter måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett och som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga, frågar Andersson. Förändringarna är tänkta att börja genomföras den 1 oktober, men det slutliga upplägget är ännu inte klart. Vem har behörighet att bestämma över de åländska hamnarnas cybersäkerhet, störningsberedskap och hamnskydd? Ja, det är en fråga som kommunikationsministeriet nu vill att Ålandsdelegationen tar ställning till eftersom landskapsregeringen och ministeriet är oeniga. Landskapet anser att det hör till landskapsregeringens behörighet att identifiera kritiska hamnaktörer och ställa krav på deras motståndskraft. Man hänvisar bland annat till landskapets behörighet över näringsverksamhet, allmän ordning och säkerhet samt lokal sjötrafik. Kommunikationsministeriet anser däremot att hamnar som betjänar handelssjöfarten i huvudsak är rikets behörighet. Ministeriet hänvisar också till att beredskap inför undantagsförhållanden är en riksangelägenhet. Frågan har aktualiserats när Finland genomför EU-regler om skyddet av kritisk infrastruktur. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. De tre ansvariga för sjöfartsutbildningarna, Thomas Grinér, Sebastian Ölander och Allan Johansson, varnar nu för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslår att intaget minskas från dagens 36 till 24 studerande. Det skulle innebära att bara två av sjöfartsenhetens fyra inriktningar kan starta nästa läsår. Det blir färre elever som utbildas för sjöfarten och färre som kan gå vidare till högskolan. Har vi mindre utbildningsmöjligheter behövs också färre lärare, säger Ölander. Han anser att förslaget går stick i stäv med den brist på manskap och befäl som finns inom sjöfarten och pekar på att utbildningarna leder till jobb. Finlands häckande skarvpopulation minskade med omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året. Det är enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3 400 bon räknades. Det är cirka 1 300 färre än förra året, alltså en nedgång med mer än en fjärdedel. Så vädret. Under eftermiddagen är det solsken och klart med svag till måttlig nord-nordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. Ikväll drar det in lite moln och natten blir halvklar med temperatur ner mot 8-9 grader. Tisdagen, ja, den blir mest mulen med uppehåll med temperatur runt 15 grader. På sjön nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. På kvällen i vinden av varierande riktning. Senare under kvällen sydostlig vind. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
1: Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.
0: Nu fortsätter Åland idag.
2: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som är er programledare i ungefär 49 minuter till. Vi kommer här framåt bland annat för att höra från överläkaren vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, Christian Andersson. Han är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården. Förslaget innebär att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Vi kommer höra Christian Andersson själv och hans oro. Och så gästas vi här näst av Kristoffer Eriksson som på torsdag ska föreläsa om hans resa ut ur den ofrivilliga ensamheten. Men först Oskar Lindros, pappa kommer inte hem.

0: Oskar Lindros hörde vi där alltså. Låt mig måla upp en bild för dig. Du sitter i soffan och tittar på en streamingtjänst, filmen eller serien den rullar på. Men du sitter egentligen mest med telefon. Du funderar på vem du skulle kunna höra av dig till men kommer inte på någon som skulle svara just nu. Och du slås av hur tyst det är omkring dig. Det finns otroligt många anledningar till att man hamnar i ett livsskede där man saknar vänner eller tappat kontakten och då upplever en ofrivillig ensamhet. Det här ska Kristoffer Eriksson tala och samtala om på torsdag kväll på Café Vreten i Folkhälsans allaktivitetshus. Och nu har vi honom här i studio. Välkommen.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Känner du igen dig i den här bilden?
1: Jag skulle nog säga att det är en bild som jag absolut känner igen mig i. Och så för att då när jag verkligen kände mig ensam och verkligen inte hade någon att ta kontakt med och så då var det höjdpunkter på helgen. Det kunde vara att få titta på en fotbollsmatch eller en ishockeymatch på tv. Och den enda kontakt som jag hade med någon fysisk person, det kunde vara när man sa hej till en kassörska när man får att handla. Så för min del blev det så att när man får hem från jobbet på fredagar och sa adjö, då kanske inte jag såg någon människa förrän på måndag morgon när jag kom tillbaka på jobbet och fick säga god morgon. Och för en del personer så kan ju tycka till ett första skede att när man, gud vad skönt att ha ingenting inplanerat och bara få ta det lugnt och så. Medan för min del så var ju det en vardag. Det var ju upprepande vecka ut, vecka in, även på veckosluten. Så när man sitter i ett kafferum och får höra hur kollegor pratar om sina semesterplaner och helgplaner och dylikt så inser man att men jag har ju inga planer. Vem ska jag ta kontakt med? Vad ska jag göra? Jag har min ishockeymatch som pågår i 2 timmar. Sen efter det då så, vad gör jag resten av helgen?
0: Hur var det för dig att handskas med det?
1: Alltså till en början så ville jag nog inte erkänna att jag hade ett problem. Och det var egentligen det som blev nyckeln för mig, att när jag kom till insikt att det här är ett viktigt problem för mig. Det är ett problem som jag måste ta tag i själv. Att sitta hemma i en lägenhet och hoppas och tro och känna att nej, men den här helgen kommer någon att höra av sig till mig. Nu är det någon som kommer och frågar om jag vill följa med på någonting. Det var den verkligheten jag insåg att det kommer nog inte att ske om det inte är så att jag själv tar tag i saker och ting. Så det var det som hände när jag en sen kväll tittade mig in i spegeln och sa till mig själv att jag vill ha en förändring. Jag måste ta tag i det här. Och svårigheten för mig det var ju det att men var ska jag börja? Var ska jag söka hjälp? Vem ska jag prata med? Och så det var ju det som blev den största utmaningen för mig att först våga erkänna ett problem och sen verkligen konkretisera det genom att våga prata om det.
0: Vad exakt är det som din föreläsning ska handla om nu på torsdag?
1: Nej, men föreläsningen ska väl handla om dels saker som jag har varit med om. Alltså att få folk att kanske känna igen sig i sin situation. Och sen ska jag väl prata mera om det här praktiska, alltså vad gjorde jag för att ta mig ur den här ensamheten, att konkretisera lite mera och sånt. För att jag tror att när man mår bra så då tappar man lite perspektiv på saker och ting. Man blir lite så här, man ser saker från ett perspektiv istället för att se det från flera vinklar. Och det var ju det som var utmaningen att börja med, att komma i ett sånt skede att man kände att nej, men nu kan jag se saker och ting från ett annat perspektiv, att allting behöver inte vara jättedåligt, utan någonstans så ville jag komma till den punkten före jag verkligen kände att nej, men nu är jag verkligen mogen för en förändring i min tillvaro. Så det är egentligen första steget jag gjorde, att jobba upp så att man var redo att ta sig an en förändring.
0: Jag blir nyfiken på om du känner att det finns några gemensamma beröringspunkter mellan människor som är eller känner sig ensamma?
1: Det är ju svårt för mig att svara för vad andra människor känner i en sån situation. Men i mitt fall så handlar det väl mer om det här att jag har ju egentligen personer runt omkring mig. Men mentalt så kände jag mig väldigt ensam. Alltså det var en föreställning som jag hade inombords. Och det var väl det som hände i mitt fall, att när jag var hemma ensam i min lägenhet och fick mala på de här tankarna att jag är ensam, jag vet inte vem jag ska ringa och vem ska jag göra saker och ting med. Och var det så att jag försökte ta tag i det och fråga om någon ville hänga med mig och möttes av ett nej, då blev det mer en bekräftelse på att jag är inte omtyckt. Men det var ju egentligen bara inre tankar som jag själv hade. Det var ju ingenting som speglar mig som person. Och det är det som jag tror är en utmaning, just det här med att man måste kunna sålla på vad som är tankar och vad som är verklighet. Så det var den första uppgiften som jag fick, var att försöka jobba upp och någonstans känna efter att det är inte fel på mig som person att folk säger nej när jag frågar om vi kan göra någonting tillsammans, utan det kan finnas andra naturliga orsaker.
0: Hur tog du dig ur det här?
1: Jag tog mig egentligen ur tack vare att jag frågade helt enkelt folk att vad tycker ni att jag ska prova på? Och gav det mig själv som en utmaning. Så jag fick ju förslag om olika saker som jag aldrig tidigare i mitt liv har provat på. För de flesta känner ju igen mig som en idrottsprofil, att hålla på mycket med fotboll och volleyboll och dylikt. Men sen fick jag ett förslag att ska inte du prova på att sjunga i kör? Kör? Vadå kör? Jag har aldrig provat på musik, jag kan inte läsa noter, jag vet inte ens om jag kan sjunga. Är det inte bara damer och kvinnor som håller på med körsång? Så det var ju egentligen en utmaning för mig att ge det en ärlig chans. Och verkligen ge det flera chanser. För jag tror att om du ska ge dig in i någonting nytt, så måste du verkligen prova flera gånger förrän du kan verkligen säga att det här var absolut ingenting för mig. Och det är väl det som är så speciellt då, just att en av de saker jag gjorde, det var att börja med körsång. Att jag fick hjälp av en bekant att komma in på Medis då och prova på och sjunga i en sån här kör som bara sjöng en gång i veckan för att ha roligt. Men sen att jag därifrån har tagit steget vidare och sjunger numera i kören Körglädje. Där det mera handlar om att man ska sjunga i noter och stämmor. Och det var ju helt främmande för mig. Jag visste absolut inte vad jag gav mig in i. Men det var en sån där grupp som tog emot mig väldigt väl. Och jag kände mig verkligen välkomnad. Och det gör att sådana saker har verkligen förändrat för mig personligen, just att känna att när man folk vill en väl, det handlar också om att våga testa det och ge den en ärlig chans.
0: Men det kan ju finnas människor som känner att det är motigt eller tungt att söka sig till föreningslivet eller till nya sociala sammanhang. Hur tycker vi att man ska tänka i den situationen?
1: Det är ju en jättesvår situation, för jag tänker så här spontant att om man inte gör en förändring, alltså att man känner sig redo att våga möta andra människor, då blir det ju också jättesvårt att ta sig ur den här ensamheten. Att det var också en del som jag jobbar mycket med, att någonstans motivera mig till att känna att nej, nu vill jag verkligen lära känna några nya människor, jag ska vara öppen i mitt sinne. Och så. Men sen kan det ju vara en svårighet det där med att ha kontakter och sånt. Att om man har flyttat till Åland till exempel, kanske inte känner så jättemånga. Så då kanske det kan vara svårt att hitta kontakter till sånt som man är intresserad utav. Och så. Det är väl en större utmaning skulle jag säga. Just att man vet vad man vill göra och verkligen får hjälp med att hitta till rätta grupper.
0: Sociala medier gör ju att man känner många människor som är, man ser hur de är aktiva också. Men, och man är ju alltid i nära kontakt till varandra också på grund av sociala medier. Tar det och liksom spär på ensamheten?
1: Det till viss del så kan det nog göra det. För att genom sociala medier så då kan man ju till exempel se vad andra gör och vad de gör på sina semestrar och vad de har roligt med sina familjer och dylikt och sånt. Så det kan ju vara en sån där sak som gör att det blir mera påtagligt att nej, men jag har inte de förutsättningar att lägga upp sådana bilder till exempel och sånt, att man på så sätt känner att nej, men vad roligt alla andra har men inte just jag. Och så det kan jag väl tänka mig att man kan bli påverkad utav om man följer vad alla andra gör och man förväntas göra samma sak som alla andra. Och så, men visst har ju sociala medier sin fördel också och sånt, att bor man ju på olika orter och dylikt så är det ju ett jättebra sätt att man kan fortsätta hålla kontakt med varandra. Så det finns ju både bra sidor och mindre bra sidor, och det handlar egentligen om att se den nyanserade bilden och utnyttja det på rätt sätt, tror jag.
0: Hur kan vi som medmänniskor bli bättre på att se och inkludera människor som upplever ensamhet?
1: Jag skulle väl säga att mycket handlar ju om att vara öppen i sitt inne, våga bjuda in människor om man ser att här kommer en helt ny person som man kanske inte har sett tidigare. Det är sådana erfarenheter som jag bland annat tänker berätta om på torsdag, alltså när jag befunnit mig i helt nya främmande miljöer där personer som jag aldrig har träffat tidigare och inte har vetat vem jag är öppet kan ta emot en och ändå kännas helt naturligt. Och så det är väl egentligen det man kan göra, och sådana här enkla praktiska saker i vardagen är ju bara att ställa frågan, hur mår du idag?
0: Hjälper det?
1: Det hjälpte mig i alla fall, för det var bland det första som jag sa till mina kollegor då när jag berättade om mina problem med ensamhet och så. Att, för jag hade en känsla av att när man berättar om en sån sak så kan det bli att folk blir lite rädda för en. Att de känner att, vad ska jag prata med den här? Och blir det mycket jobb för mig att hjälpa den in i olika sammanhang och sånt? Utan jag sa snarare som så att min önskan är att ställa frågan, hur mår du idag? För det var ett sätt för mig att testa mig själv, att svara öppet och ärligt att nej, men idag mår jag inte så bra, idag är jag lite trött. Eller att nej, men idag mår jag jättebra för att igår kväll gjorde jag någonting jätteroligt. Så det var en sån där sak som jag fick öva på, i och med att jag jobbar på en sån arbetsplats med väldigt många kollegor. Så det betyder inte att samma kollega måste komma dag efter dag, utan jag kunde ha flera olika kollegor som kom under en veckas gång. Och så då tror jag att många inte såg det som en belastning, utan att de genuint ställde frågorna som jag kände att nej, men här är det verkligen en person som vill veta hur jag mår. Men det blev ju en utmaning för mig också att vara öppen och vara ärlig mot den personen också.
0: 18.30 på torsdag på Folkhälsans allaktivitetshus. Kristoffer Eriksson, tack så hemskt mycket för att du gästade mig här i studion.
1: Tack själv.

0: David Damiano Labyrinth är det. Silver Lines heter låten. Klockan har blivit så pass mycket nu att det är dags för lokala nyheter.
1: Överläkaren Christian Andersson oroas över de nedskärningar som den palliativa avdelningen står inför. Ett förslag om att minska antalet platser på sjöfartsutbildningen vid gymnasiet oroar lärare. Och stödet har blivit bättre, men vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning vill ha mer vägledning. Det här är rubrikerna i Ålandsnytt måndag. Ja, nedskärningarna vid OHS slår hårdast mot den palliativa avdelningen. Det skriver 17 läkare i en skrivelse från slutet av förra veckan. För avdelningen innebär nedskärningarna att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5 och att verksamheten flyttas till C-huset vid Gullåsen. Överläkaren Christian Andersson är orolig över det palliativa avdelningen står inför.
2: Är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund.
3: Så beskriver överläkaren Christian Andersson hur det kan se ut för patienterna ifall den palliativa vårdavdelningen flyttas tillbaka till lokalerna i C-huset, det som ofta benämns som Gullåsen. Normalt sett brukar vårdavdelning 1, det vill säga palliativa avdelningen, ha en beläggning på omkring 70-80% årligen. Men enligt förslaget från OHS styrelse ska man nu alltså skära ner så att maxkapaciteten blir 50%. Överläkare Christian Andersson menar att de patienter som då inte får plats istället får vårdas på andra avdelningar där det inte kan garanteras enskilda rum. Christian Andersson berättar att det på bordet också verkar finnas ett annat förslag, och det handlar om att stanna kvar i lokalerna i psykiatrihuset, men med hälften av vårdplatserna. Det skulle dock innebära att personalen minskar så mycket att det kanske inte är möjligt att bemanna alla dygnets skift. I och med nedskärningarna så riskerar mottagningsdelen av avdelningen att bli decimerad. Och därmed så skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan. Christian Andersson hoppas ännu att beslutet ska ändras och ställer sitt hopp till det möte som sker imorgon tisdag mellan klinikledningen och OHS-ledning.
2: Det här drabbar ju dem. Allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar. Det känns ledsamt.
1: Det sa överläkaren Christian Andersson. Josefina Jansson var reporter. Vem har behörighet att bestämma över de åländska hamnarnas cybersäkerhet, störningsberedskap och hamnskydd? Ja, det är en fråga som kommunikationsministeriet nu vill att Ålandsdelegationen tar ställning till eftersom landskapsregeringen och ministeriet är oeniga. Landskapet anser att det hör till landskapsregeringens behörighet att identifiera kritiska hamnaktörer och ställa krav på deras motståndskraft. Man hänvisar bland annat till landskapets behörighet över näringsverksamhet, allmän ordning och säkerhet samt lokal sjötrafik. Kommunikationsministeriet anser däremot att hamnar som betjänar handelssjöfarten i huvudsak är rikets behörighet. Ministeriet hänvisar också till att beredskap inför undantagsförhållanden är en riksangelägenhet. Majoriteten av vårdnadshavarna till barn med funktionsnedsättning på Åland upplever att de inte fått den rådgivning de behöver och inte vet hur de ska få den hjälp de har rätt till. Det visar en ny rapport från Ålands

0: Snarare att barnet saknar kompisar utanför skolan. Ombudsmannamyndigheten konstaterar också att det saknas tillräcklig statistik om barn med funktionsnedsättning på Åland, vilket gör det svårt att följa hur deras stöd utvecklas. Rapporten rekommenderar bland annat bättre samordning mellan myndigheter, samlad och lättillgänglig information till familjer samt ett mer individuellt anpassade lösningar för barn och unga med funktionsnedsättning. Ett förslag om att minska antalet studieplatser på sjöfartsutbildningarna vid Ålands yrkesgymnasium väcker kritik. Programledaren Sebastian Ölander varnar för att färre utbildade kan få konsekvenser för den åländska sjöfarten långt framöver. Ålands gymnasiemyndighets styrelse föreslår att intaget minskas från dagens 36 till 24 studerande. Det skulle innebära att bara två av sjöfartsenhetens fyra inriktningar kan starta nästa läsår.
1: Ja, konkret. Till börja med så blir det ju mindre elever som blir utbildade för sjöfart. Helt konkret. Det blir mindre elever som kan gå vidare till högskolan. Det kommer så många ut från nian i år så de blir utan utbildningsplatser på grund av att vi inte kan ta in folk ens. Det är ju en stor orsak, och har vi mindre utbildningsmöjligheter så behövs det väl mindre lärare här år då. Så då blir det väl mindre lärare på sjöfart med då.
0: Ölander anser att förslaget går stick i stäv med den brist på manskap och befäl som finns inom sjöfarten och pekar på att utbildningarna leder till jobb. Lärarna vill istället se ett intag på 48 studerande, vilket skulle göra det möjligt att starta samtliga fyra inriktningar varje år. Ölander anser också att ett internat skulle kunna locka fler studerande från Finland och Sverige. För minderåriga som kommer utifrån kan boendekostnader annars bli ett hinder. En minskning av utbildningen kan enligt Ölander få följder som märks först om 10 eller 15 år, eftersom dagens studerande senare kan bli befäl, kaptener och få andra nyckelroller inom sjöfarten.
1: Sjöfarten behövs, skulle jag säga, för Åland, för det är ju en stor, det är ju en näring som hämtar hem massor med pengar. Jag menar, oberoende vad man jobbar på finskflaggad båt. Är man i Norge eller var man än är, så det kommer färskt kapital till ön. Och det är ju liksom, det är bra för alla på Åland liksom, att försöka se till att det finns sjömän här.
0: Det sa Sebastian Ölander. Finlands häckande skarvpopulation minskade med omkring 7% i år. Under sommaren räknades cirka 29 780 skarvbon, drygt 2000 färre än förra året enligt ett pressmeddelande från Finlands miljöcentral. Även antalet bebodda kolonier minskade. I år hittades häckande skarvar i 53 kolonier jämfört med 67 i fjol. Enligt miljöcentralen kan den stränga vintern ha bidragit till nedgången. Minskningen var störst i skärgårdshavet där omkring 3400 bon räknades. Det är cirka 1300 färre än förra året, en nedgång med mer än en fjärdedel. Bottenhavet blev samtidigt för första gången det största häckningsområdet i Finland med omkring 12 300 bon. Så vädret. Under eftermiddagen får vi solsken och klart med en svag till måttlig nordnordvästlig vind. Temperatur 16-17 grader. I kväll drar det in moln och natten blir halvklar med temperatur ner till 8-9 grader. Tisdagen, den blir mest mulen med uppehåll. Temperatur runt 15 grader och vinden är sydlig 4-5 meter per sekund. På sjön nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Senare ikväll är vinden tillfälligt av varierande riktning. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu fortsätter Åland idag.
2: Tack för det, Axel. Vi kommer att hålla låda här i 20 minuter till, och vi kommer då bland annat, eller vi kommer att höra från överläkaren Christian Andersson vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS. Han är orolig för hur nedskärningarna vid OHS ska påverka den palliativa vården.

vården. Förslaget innebär ju att antalet vårdplatser halveras från 10 till 5. Vi kommer höra Christian Andersson själv berätta mer. Men vi ska få musik innan det. The Soundtracks of Our Lives med Nevermore.

0: Den 1 oktober, det vill säga drygt om 2 veckor, är det meningen att nedskärningarna vid Ålands hälso- och sjukvård, OHS, ska börja verkställas. Det innebär bland annat att den palliativa avdelningen ska flyttas tillbaka till C-huset som de flyttade ifrån 2018. Och dessutom ska vårdplatserna på avdelningen halveras från 10 till 5. Det här oroar överläkaren Christian Andersson som idag arbetar vid flera avdelningar på sjukhuset, bland annat på vårdavdelning 1, det vill säga palliativa. Men hur ser verksamheten och vården ut på avdelningen idag? Vi hör Christian Andersson.
1: Den palliativa verksamheten tar vid när de kurativa och aktiva behandlingarna, framförallt av cancersjukdom, är avklarade. Palliation betyder ju symptomlindring, och den symptomlindrande fasen i en cancersjukdom kan egentligen vara allt från väldigt kort, om man har ett aggressivt förlopp, eller väldigt lång, ibland flera år eller ännu längre, om man har en lugnare åkomma. Så att det att man liksom får ett beslut om palliativ vård behöver inte per automatik betyda att man har väldigt kort tid kvar. Ofta är det så att när man hör ordet palliativ så tänker man på vård i livets absoluta slutskede. Det är egentligen vad vi kallar för liksom sen palliativ fas, det vill säga de 2 sista veckorna av livet ungefär. Men att vi tar ju hand om, liksom, det kan vara väsentligt mycket längre perioder som patienterna är knutna till oss.
2: Men det betyder inte heller då att de har en säng kanske under 1 år, utan att de kan komma hit ibland?
1: Det är alldeles riktigt. Jo, vi har så här, i stort sett brukar vi ha en 30-40 individer inskrivna på den palliativa mottagningen, som ju då en sköterskeledd mottagning, med man blir inskriven där av läkare, och sen har sköterskorna kontakt med enligt ett individuellt schema för att fånga upp problem med symptomlindring och allmänt mående. Och har man då liksom ett problem som kräver sjukhusvård och hör till den här gruppen, då har man liksom möjlighet att få, att om vi har platser lediga, få vård på vår avdelning. Vi har liksom uppdrag från palliativ vård för personer som är 18 år och uppåt. Vi har vid något enstaka tillfälle till och med haft någon som har varit marginellt yngre, men i princip är det 18 år uppåt. Och där har vi i alla åldrar, man förstås viss dominans av sådana som är pensionärer och äldre, men också rätt många med som är yrkesförålder.
2: Men då är det ju lite intressant att höra, nu nämnde du att det kan vara upp mot 30 patienter inskrivna samtidigt, men som kanske inte har ett rum så att säga. Men hur många kan det vara som faktiskt behöver ett rum samtidigt, om du tittar tillbaka 1 år eller någonting?
1: Ja, precis. Det finns 10 rum och alla de är enkelrum. Vår beläggning statistiskt sett, så enligt de siffror vi nu har tillgång till, så har ju legat på en runt mellan 70-80%, lite beroende på vilken tid på året. Vi har ju förstås en ganska stor variation, det, i och med att vi är en lite mindre enhet. Det kan ha varit någon vecka då vi har haft väsentligt färre. Det har också varit perioder då vi har haft väldigt fullt och inte ens kunnat ta emot de som ska behövt komma alla gånger, utan de måste vårdas på en annan avdelning. Men så där genomsnittligt sett så har vi väl brukat ha en beläggning på mellan 70-80% om man tittar liksom några år tillbaka i tiden.
2: Men då funderar man ju lite att det här förslaget som ligger nu då är att man ska sänka vårdplatserna till 5. Och då hör jag på dig att då går inte ekvationen riktigt ihop. Vad händer då?
1: Ja, det betyder ju att vi inte kan bereda alla individer som behöver vård hos oss rum. Och det betyder ju att det måste lösas på något annat sätt. Så idag är det ju så liksom att om vi har fullt idag och en patient behöver akut sjukhusvård, den får sjukhusvård om den behöver det, men det sker då på någon annan avdelning. Däremot oundvikligen blir ju tillgången till den vård vi bedriver mer begränsad. Och det är ju vi oroliga för, att folk då hamnar i kläm, och många av salarna där är ju 2-4 personers rum på de andra enheterna. Så att det blir svårare att ge liksom den avskildhet, eller ska jag säga, ostördhet eller ro som behövs. Det blir mycket svårare.
3: Förutom att dra ner antalet vårdplatser på avdelningen från 10 till 5, så ska man enligt förslaget också flytta tillbaka till C-huset, det som tidigare kallades för Gullåsen. och förändringarna ska starta från 1 oktober, det vill säga om knappt 2 veckor. Vi hör överläkare Christian Andersson igen.
1: De här lokalerna här i C-huset, ska vi komma ihåg att, här, att det bedrivs ju verksamhet. Vi har ju rehabiliteringsverksamheten i de lokalerna fortfarande. Och det är ju ett väl enstaka rum som har rinnande vatten. Alla toaletter är i korridoren, vilket betyder då att det kan vara delad toalett om det är många patienter på avdelningen, och duschutrymmen är också i korridoren. Så att, och det är ju klart att det är ju inte särdeles optimalt för rehabiliteringspatienter, och särskilt inte då för sådana som är riktigt svårt sjuka. Och det kan ju kännas liksom ur ett integritetsperspektiv jättejobbigt och måste liksom gå på toaletten i korridoren eller har svårt att ta sig till toaletten överhuvudtaget. Så att lokalmässigt så är det ju liksom, så är det ju förstås en rejäl försämring. Det är något annat kan man inte säga, ifall vi blir liksom, så att säga, tvungna att flytta över till de gamla lokalerna.
3: Men ännu så länge pågår inga förberedelser för flytt, eftersom Christian Andersson ännu hoppas att förslagen ska ändras. Imorgon tisdag hålls ett möte mellan klinikledningen och OHS-ledning, och först då får man reda på hur resultaten ska tillämpas. I och med flytten samt nedskärningen till 5 vårdplatser så menar Christian Andersson att mottagningsdelen av avdelningen riskerar att bli decimerad, och därmed skulle OHS falla ner ett steg på Finlands rekommendation för palliativ vård till grundnivån. Man skulle då förlora den status som man jobbat sig upp till för 10 år sedan.
1: Det finns 4 nivåer, någon sorts basnivå. Det utgörs då till exempel av äldreboenden och sånt där folk nog kan avlida om det är stillsamt, men där det inte finns någon sådär som, där man då får lite hjälp, där kan man få hjälp av hemsjukvården och sånt. Sen har vi liksom en grundnivå som utgörs av sjukhusenheter och kanske medicinavdelningen, kirurgen, institutionsavdelningarna på äldreboendena, de där det finns en lite starkare baskunskap. Det finns liksom möjligheter att få lite mer avancerade åtgärder. Sen har vi då nästa nivå som där vi befinner oss, där man har en dedikerad enhet kopplat till en mottagning. Det ska gärna vara kopplat också till någon form av ambulerande enhet. På fastlandet är det ofta hemsjukhus, det har inte vi idag. Det finns också lite olika tankar kring att kan man införa sånt här, därför att det ofta krävs ett större underlag. Åland måste ju ofta göra speciallösningar. Men så den biten har inte vi, men annars uppfyller vi liksom de kriterierna. Sen högsta nivån är liksom universitetssjukhus där man också bedriver forskning och sånt, och det gör ju inte vi naturligtvis eftersom vi inte hör till den nivån. Men att, ska vi säga, risken är ju liksom att, som jag ser det, att om vi liksom fullständigt måste integreras med andra enheter och liksom dra ner på vad vi gör, så riskerar vi ju att liksom falla ner en nivå, så att säga. Vi jobbar upp oss på den här nuvarande nivån, som är den här mellannivån, för 10 år sedan ungefär när mottagningen kom. Men mottagningens roll är ju väldigt mycket att, som sagt, försöka plocka in, identifiera problem, förstås lösa det som går att lösa på distans via telefon, samtal och kanske vissa polikliniska besök, men väldigt mycket också om att plocka in patienterna i rätt tid till avdelningen, så att de slipper passera, så att de kommer till rätt ställe direkt och slipper passera andra enheter. Så att, och har vi liksom inte den här inslussningsmöjligheten, så tappar vi ju i effektivitet och i nytta, och det är vi också oroliga för.
2: Men de här ryktena som har florerat på sociala medier då, om att det här innebär slutet för palliativ avdelning. Det du säger nu låter ju nästan lite som att det är början på slutet.
1: Ja, det är klart att det är ju den spontana känslan som väldigt många har fått, att jaha, okej, nu. Sen i och för sig är det ju så, liksom, så som det är nu, så verksamheten fortsätter ju, men i reducerad form då, som det ser ut. Och det är rätt illa det också, om man frågar mig. Och det är klart att man kan, liksom, man kan ju ana, det är klart att känslan finns ju, okej, man har minskat nu och då kanske man minskar ytterligare. Så att det är klart att liksom känslan liksom hos verksamheten är ju är ju osäker, det måste vi vara ärliga med. Att, sen som sagt, jag menar, den försvinner inte, men vi kommer att, om det blir så här, så kommer vi att vara begränsade i vad vi gör. Vi kommer inte att kunna ge den hjälp vi har att erbjuda på samma sätt och kanske inte till lika många. Och det är vi oroliga för.
3: Christian Andersson berättar att både personal och patienter uttryckt oro över de kommande nedskärningarna. Och han själv anser att det här är fel sätt att spara.
1: Det som vår liksom, sjukhus eller OHS-ledning har påtalat att det här kommer ju förstås inte från dem själva, liksom det här kravet. Men att det politiska kravet på inbesparingar och reducerade kostnader är uppenbarligen väldigt, väldigt stort. Att det som vi har nu är egentligen kanske bara början på en process, på en serie andra processer. Det oroar mig väldigt mycket. Och då är ju faktiskt en fråga man vill ställa, att är det verkligen så att Åland har så lite pengar att döende personer inte ska kunna vårdas i adekvata lokaler och reducerat utbud? Att är Åland faktiskt i ett sånt läge att döende personer måste vårdas i utrymmen med, som saknar rinnande vatten, som inte har egen toalett, som inte har egen dusch, som är lyhörda och med försämrad integritet för patienten och dess anhöriga i sorgens stund? Det hoppas jag att man kan fundera på i de instanser som har beslutande rätt i det. Det bekymrar mig mycket och oss alla som jobbar här. Om ramarna sitter på politikernivå så hoppas jag att politikerna faktiskt funderar att är det ekonomiska läget faktiskt så berövt? Det kanske är det, jag har inte insyn i det, men att det är det faktiskt så här illa att det är det här. Och det jag vill också säga att det som vi inom verksamheten tycker är så ledsamt är att det här drabbar ju de allra allra svagaste patienterna som vi har. Det är de döende patienterna i alla åldrar, riktigt svagaste skörhetspatienter som inte orkar föra sin egen talan och där anhöriga också liksom är i en väldigt utsatt position. Inte det är någon som riktigt, när man är i en process när ens närmaste håller på att avlida, inte orkar man liksom stå på några barrikader då. Så att det känns ledsamt.
0: Det sa Christian Andersson som är specialist i geriatri och överläkare på bland annat den palliativa avdelningen vid OHS. Josefina Jansson var reporter. Det här har varit Åland idag, den måndag. Johan Ågren heter jag som varit programledare, producent, det har varit Fredrik Sonck. Vi kommer avsluta med att lyssna till Fågelmannen, Sluta aldrig drömma, innan vi får höra att AB Lantbruk väljer bilvägen istället för sjövägen. Men först, Fågelmannen, Sluta aldrig drömma.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Sommaren 1666. Kastelholm i Sunds socken. Maj månad år 1666 är förödande torr. Grödorna får en dålig start, men juni och juli för med sig omväxlande väder. Mest regnar det när det borde vara torrväder och tvärtom. Till vädret är sommaren inte hårdare än andra somrar, men den är hård på andra sätt. Folk är skrämda halvt från vettet av pratet om den galna ondskan som har sluppit fri i världen. Girigheten som har passerat alla gränser, ingen kan skydda sig. Den nye häradshövdingen Nils Psilander har beställt moderna böcker från Tyskland och han läser i dem. Sedan talar han om för folk vad han läst, att vidskepelse är djävulens verk. Att det är oskyldiga vanor folk håller sig med för att skydda boskap och gård är djävulens verk det med. De arma människor som låtit sig lockas måste straffas och avtvingas fulla bekännelser på det att de kan få syndernas förlåtelse. Stackars människor som inte själva vet att det fallit, men som fallit ändå, nu har djävulen fått dem. Karin sitter i vaktmästarens kammare och ser ut på regnet som driver över gården och tänker att hon flyter omkring som regnvattnet. Hon samlar bossor och rester och dem ger hon till kyrkoherdarna och kapellanerna. Den ena efter den andra sitter framför henne och lyssnar andäktigt när hon berättar. Ge oss mera, ber de. Karin ger dem mera, bossor och rester. Det är en ström av människor till Kastelholm den sommaren. Alla vill de träffa trollkonan, hon som berättar allt det så länge undrat över, allt det där de bara läst om i böcker under studier i Dorpat eller Uppsala. Det andra kommer också, grannarna, folk Karin träffat på under sina vandringar i bygden. Det kommer för att be henne att inte ta med dem i sina vittnesmål. Inte för att det har något att dölja för överheten, men... Goda Karin, ni nämner mig väl inte? Eller min dotter för den delen? Minns ni, jag födde er i 4 dagar en sommar då ni var sjuk, goda Karin. Då svarar hon inte, utan ler bara. Möter stadigt den sökande blicken hos hustrun som frågar. Hon kan tro vad hon vill, hustrun. Nu har hon att fundera på i sitt högmod. Lisbeta har inte en tanke på att söka upp Karin hos vaktmästaren. Karin skulle väl kunna få för sig att säga onda saker om henne, men hon är säker på att ingen vettig människa skulle lyssna på en huskvinnas galna pladder om en rättfärdig bondhustru som hon själv. Skarpans i Sunds socken. När Lisbeta vaknar på morgonen anar hon solen i en ljus strimma över horisonten, över Näsängen och Verkslätt, och vet precis hur den dagen ska bli. Arbetet som måste göras innan det blir kväll igen har inte många glipor. Det är bra. Det gör en människa gott att arbeta. Sommarmorgnarna är tidiga och ljusa. Hon stiger upp med det första. När Olof väckte henne för morgonens första målmat, om inte annat, måste hon se till att Julia, pigan, kommer sig ur slafen. Korna ska sökas upp i skogen bakom gården och morgonmjölkas. Hon går längs med vägen ner mot Gloet och ropar. Kuddorna! Kuddorna, kom! Vägen är torr. Det är lätt att gå. Kuddorna ser henne på långt håll. De står samlade under en stor tall och väntar snällt på att hon ska komma fram och börja med mjölkningen. Deras ögon är brunnar av stilla lycka över att vara ute i ljuset efter vintern i det mörka fäxet. Det välsignade korna, inte bara för mjölken och kalvarna det ger som går till slakt och den oskattbara dyngan som körs ut på åkern till växtkraft i äringen. Nej, också för stillheten det sprider omkring sig och det stadiga i deras stora fläckiga kroppar. Det låter inte skyndas på, men får det lust så skenar det och hoppar. Egensinnigheten i en ko, allt det som hon kan känna igen sig i. Hon gör vad hon kan för att skydda dem. Hon har vält en kittel över en jordfast sten och läst på den så att inte rovdjuren ska hitta dem i skogen. Om hon lät bli att läsa och korna blev till vargmat skulle hon få stå med felet. Hon har gått många varv i skogen, sökt vargspår och slagna djur för att veta om besten lurar i närheten. Hon vet hur vargspår ser ut, spårstämplarna och skiten, resterna av vargens byten, groparna som långsamt reser sig i mossan och lukten i tunga stråk mellan träden där gråpälsen lufsat. Allt det vet hon och är rädd. Det finns andra vargar. Det går i människohamn, men man kan ana den gula vargblicken när det tror att man inte ser. Den sortens vargar är svårare att skydda sig mot, och hon är rädd för dem också. Hon kan höra dem yla och gny i fjärran. Vad Lisbeta vet har hon aldrig haft något otalt med Karin Persdotter i Emkarby. Hon vet vem Karin är. Det har råkats på marknader och ting. Karin drogs ju dit för att tigga när det samlades mycket folk. Lisbeta har gett henne en eller annan skärv om det råkat sig så att hon haft en passlig tillgänglig. Kanske har hon snärkt på näsan när hon fått Karin för ögonen, tyckt att hon är en ynklig stackare och att hon stinker. Men för fin för att ge huskvinnan en skärv, det har hon inte varit. När hon kommer till kyrkan för gudstjänsten sista söndagen i juli märker hon plötsligt hur kyrkoherden skärskådar henne med intresse som vore hon ett märkvärdigt djur. När hon stadigt möter kyrkoherdens blick viker han genast undan, vänder sig bort och börjar ivrigt tala med den som råkar stå närmast. Nej, aldrig har hon haft något otalt med Emkarbykärringen och därför vill hon inte tro först att det är sant det som det tasslas om. Att Karin har suttit i Kastelholm i väntan på sin avrättning och sladdrat om Lisbeta så att Lisbeta kommer att få följa henne i döden. Inte nu, men så fort häradshövdingen fått förhöra henne.
0: Vi har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt som Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.